objavljen 25. augusta 1976. godine. Album otvara najveći hit benda Boston, pjesma Modern Feeling, što je oda sanjarenju, sa solo dionicom na gitari koja podsjeća na temu Telstar grupe Tornadoes. Gitaristu Toma Šolca je za nju inspiriralo sjećanje na neostvarenu školsku ljubav. U to je vrijeme bila popularna pjesma Walk Away René grupe The Left Blank, pa je Tom Scholz u vlastitu Modern Feeling ubacio njezinih par akorda. Boston je debitantski studijski album grupe Boston iz 1976. godine u produkciji Toma Scholza i Johna Boylena. Jedan od zahtjeva diskografske kuće Epic bio je da grupa The Bee snimi u njihovom profesionalnom studiju, ali je Tom Scholz ustrajao na ideji da kompletan posao završi u svom podrumu. Album ukupnog trajanja 37 minuta i 41 sekundu snimila je sljedeća postava grupe Boston: Tom Scholz, solo gitara, akustična gitara, bas gitara i klavijature, Brad Delp, vodeći vokal i prateći vokali, te akustična gitara i Sid Hessian, bubnjevi. Slijedi pjesma Peace of Mind, snimljena u jesen 1974. godine, posveta direktorima kompanije Polaroid, u kojoj je Tom Scholz u to vrijeme bio zaposlen kao inženjer.

Boston se uglavnom sastoji od pjesama koje su napisane mnogo godina prije objave na debiju. Sve pjesme sa albuma Boston nastale su krajem 60-ih u podrumu Toma Šolca, u to vrijeme zaposlenog na poziciji inženjera u Polaroidu. Tom Šolc je u svom podrumu sa prijateljem pjevačem Bredom Deplijem snimio demo snimke pjesama koje će kasnije biti iznova snimljene i objavljene na debiju grupe Boston. A stranu albuma Boston zatvaraju Four Play, što je instrumentalni uvod u Long Time, koja je sjajan primjer međuigre akustične i električne gitare a la Boston.

i kuća RCA, Capitol, Atlantic i Elektra. U prvom momentu i Epic Records je snimke odbacio uz popratno vrlo uvrijedljivo pismo koje je potpisao direktor Lenny Petz. U kompaniji su smatrali da grupa ne nudi ništa novo. I kao što to biva u bajkama, iz puke radoznalosti u Epiku su promijenili mišljenje, pa je uslijedilo potpisivanje ugovora za snimanje debija. U Epiku su Toma Šolca ipak prepoznali kao ludo genija iz podruma koji u konačnici ima nešto za ponuditi. Nastavljamo sa preslušavanjem albuma Boston, čiju B stranu otvara pjesma Rock and Roll Band. Pjesma datira sa kraja 60-ih kada je Tom Šolc vodio vlastiti band Mother's Milk.

singlovi Modern Feeling i Long Time danonoćno su emitirani na FM radio stanicama, a gotovo sve pjesme mogle su se čuti na radio stanicama specijaliziranim za klasični rock. Debbie Boston uvršten je na listu esencijalnih albuma. Prva promotivna turneja albuma Boston trajala je 6 sedmica i grupa je tada nastupala po manjim klubovima, a već narednih 10 sedmica Boston je svirao u unaprijed rasprodanim dvoranama po američkim gradovima, a predgrupa im je bio Bob Ziegler Silver Bullet Band.

Ovo je BH

0: Šverc životinja preko Drine potencijalni je uzrok pojave afričke kuge svinja u semberskom selu Gradac, ali važno je da trenutno nema aktivnih žarišta u Republici Srpskoj. Konstatovano je na sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, nadležnih službi i kriznog centra u Bijeljini. Poseban nadzor vrši se u mjesnim zajednicama Gradac i Velika Obarska. Ministarstvo poljoprivrede pomno prati situaciju pozivajući građane da bez ustručavanja prijave svaki vid ilegalne trgovine. Iz Semberije, Ivana Trbić.
1: Početkom juna u Semberiji je zabilježen prvi slučaj afričke kuge svinja nakon 6 mjeseci. U proteklih 7 dana otkrivena su još 3 žarišta u selu Gradac kod Bijeljine, zbog čega su nadležni preduzeli preventivne mjere, kaže Negoslav Lukić, koordinator resora za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
2: Radi o malim, znači maljima, sa nekoliko, znači, životinja i da nadležne veterinarske službe, nadležna veterinarska inspekcija su izvršile u rekordnom roku saniranje terena, znači nemamo ni jedno aktivno žarište trenutno u Republici Srpskoj. Podsjetit ću da sve one mjere koje smo do sada preduzimali, zajednički sve, znači institucije u sistemu zajedno sa veterinarskom službom, dale su efekat, jer mi afričku kugu svinja nismo imali od 8.1. tj. Od 8. januara ove godine, kada smo imali poslednji slučaj u Zvorniku. Znači, punih 6 mjeseci nije bilo slučaja afričke kuge svinja i to nije slučajnost, bit ću krajnje otvoren, to je rezultat svih mjera koje je Ministarstvo poljoprivrede je donijelo, a koje su, znači, na druge nadležne institucije veterinarska služba sprovele na terenu.
1: Na sastanku nadležnih u Bijeljini s ciljem sprečavanja daljeg širenja zaraze, Dragan Knežević, direktor javnog instituta dr. Vaso Butozan, istakao je da je epizitiološka situacija zabrinjavajuća.
3: Semberija, a i cijela Republika Srpska u ovom trenutku su izuzetno ugroženi od moguće ponovne masovne pojave afričke kuge svinja na ovoj teritoriji. Zašto je tako? Jer imamo izuzetno nepovoljnu epizootiološku situaciju u regionu, dakle u Srbiji i u Hrvatskoj, ogroman broj žarišta vrlo brzo se širi na tom području, a obzirom da smo mi i sa jedne i sa druge strane povezani sa tim zemljama, dakle veoma opasna situacija koja, podsjetiću, 2023. godine se na isti način događala kad smo mi imali prvi put masovnu pojavu afričke kuge svinja. Cilj ovog sastanka ovdje jeste da podignemo nivo ažurnosti svih u sistemu, prije svega da koleginicama i kolegama i lokalnom kriznom centru i inspektorima grada Bijeljine prenesemo da je izuzetno značajno da ostvaruju masovnu komunikaciju sa farmerima.
1: Nadležni su pozvali farmere na odgovorno ponašanje i pojačanu kontrolu i higijenu na farmama. Profesor dr. Drago Nedić, šef ekspertskog tima za suzbijanje afričke kuge, i Sreten Vučković, načelnik odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina, pozvali su farmere na dodatan oprez.
4: Ovdje treba svi da znamo da je odgovorno ponašanje, ne zbog sebe pa da kaže ako izgubim 5 mojih svinja nije problem. Ne, sa tih 5 ugrozio si čitavu Bijeljinu ili čitavu Republiku. To treba svako da ima u vidu. Znači, individualno svako od nas može da doprinese zaštiti.
5: Prateći epizootiološku situaciju svakih 7 do 10 dana kako bi održali pod kontrolom i kako nam se ne bi ponovio scenario iz 2023. godine. Ono što moram da kažem ispred gradske uprave je da smo mi već kontaktirali juče sve veterinarske ambulante, gdje će svim veterinarskim ambulantama biti dostavljena dezinfekciona sredstva, a dalje ka poljoprivrednim proizvođačima.
1: Nadležni su apelovali na proizvođače da ne prodaju i ne kupuju svinje bez uredne dokumentacije i markice, te podsjetili da su kazne 500 do 3000 maraka.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.
0: Na području opštine Kupres zbog pojave bruceloze izvršena je eutanazija 9 grla stoke na 2 poljoprivredna imanja. Eutanazija svih zaraženih grla provedena je uz prisustvo kantonalnog veterinarskog inspektora. S obzirom na to da je bruceloza zarazna bolest koja se prenosi i na ljude, situacija zahtjeva brzo reagovanje nadležnih službi. Kao potencijalni izvor daljeg širenja zaraze označena su nomadska stada. Iz tog razloga ukazano je na hitnu potrebu poduzimanja preventivnih mjera koje uključuju obavezno ispitivanje uzoraka krvi tovi stoke u nomadskim stadima. Poseban problem predstavljaju stada koja trenutno borave na području opštine Kupres bez prijavljenog dolaska i bez prateće veterinarske dokumentacije.
7: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: Pokupljena slama na žitnim poljima u Sembiri, Posavini i Ljevču svjedoči da je žetva pšenice okončana. Uloženo je mnogo rada i novca, pa ni visoke temperature nisu spriječile ratare da hljebno žito na vrijeme skinu sa njiva. Zadovoljni su jer je sve nekako išlo kako je planirano i kako bi trebalo da bude. Od sjetve pa sve do žetve. Pojedina žitna polja dala su vrhunske prinose, a kvalitet zrna je dobar. Najbolji rezultati postignuti su na oglednim poljima koje su tokom čitave vegetacije nadgledali stručnjaci Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Agronom Aleksandar Majkić ističe.
8: Veći prinos nego što je to prosječan prinos u proteklim godinama. Mislim da je tu jednostavno godina rekla svoje, bolji su uslovi bili i ovo na kraju ekstremije oko temperatura, nešto malo su utjecali na smanjenje prinosa koji bi, da nije bilo toga, bio sigurno rekordan, ali mislim da poljoprivredni proizvođači trebaju biti zadovoljni, posebno što pričamo sad o godini u kojoj kukuruz i jare žitarice, pitanje šta će biti do kraja.
0: Prinosima pšenice na svojim oglednim poljima, ali i uljanom repicom, zadovoljen je ratar Stevan Perković.
9: Ja sam imao oko 30 hektara zasijane pšenice na svojoj površini i oko 10 hektara uljane repice. S uljanom repicom sam prezadovoljan ove godine, a sa pšenicom imao sam iznad prosječan prinos, imao sam što sam odvezao u mlin, 8-8,5 tona po hektaru, ali većinu sam lagerovao kod kuće. Jedan dio ću da prodam, mislim da platim ovu sezonu, što sam uložio, đubriva i to što imam dužan.
0: Ovaj mladi poljoprivrednik ističe da zbog ponuđene otkupne cijene pšenice koja tek malo premašuje 30 peniga po kilogramu, neće odmah predavati u mlin.
9: Cijena je izuzetno malena, stvarno da se razumijemo. 30-32 feninga je premalo. Na primjer, dok je u Srbiji su ipak izašli na 38-40, isto tako i u Hrvatskoj. Ovo je stvarno premalo i iskreno, ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, da se nada boljoj cijeni, gore ne može biti.
0: I ove godine domaći ratari su nezaštićeni. Pšenica iz uvoza u Bosnu i Hercegovinu stizala je i u vrijeme žetve, naglašava Perković.
9: Uvoz. Nas ubiju ovdje uvozi. Najgore je po meni što mlinari uvoze u toku žetve. Po meni trebalo bi to da se obustavi na nekih mjesec, dva, dok se ne otkupi sva naša pšenica po nekoj korektnijoj cijeni, nego da obaraju našu cijenu uvozom, ali to je tako, ne možemo protiv toga.
0: Zabrinjava podatak da su pojedini mlinovi preuzimali samo pšenicu vrhunskog proteinskog sastava. S druge strane, proizvođači nisu motivisani da siju kvalitetnije sorte pšenice jer razlike u cijeni gotovo da i nema. Da bi proizveo visokokvalitetnu pšenicu koja daje u prosjeku 20% manje prinosa od standardnih sorti, ratar mora dobiti veću cijenu, što u praksi nije slučaj, kaže agronom Aleksandar Majkić.
8: Ako vidite da je jedna pšenica izuzetno kvalitetna, ta pšenica je u onoj zadnjoj koloni prinos jednostavno mnogo, mnogo niža nego ostale. I to je prirodni zakon koji se ne može, jednostavno ga čovjek još uvijek nije posložio da dobijemo izuzetan prinos i izuzetan kvalitet. To jedno s drugim još uvijek ne ide. Znači, mi se moramo opredijeliti šta da radimo. Da li je to prinos po nekoj nižoj cijeni ili je to kvalitet koji će mlinari morati da plate. Čista je tu situacija. Ekonomija govori, ako seljaku platite dobro, dobar kvalitet, hoće to da sije.
0: Što se tiče oglednih polja pšenice, ona su u Republici Srpskoj bila zasijana na 7 lokaliteta. Uz vrhunska sjemena, agrotehniku i hemijsko tretiranje, korišćeni su i dronovi, ističe agronom iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Dijana Jović-Damjanović.
10: Za sada smo zadovoljni, a isto tako što treba da napomenem jeste da smo od svake sorte uzeli uzorke i vršit će se evidentiranje i ispitivanje sortnog kvaliteta i svi parametri i rezultati bit će javno oglašeni na našem sajtu ministarstva.
0: Na ovaj način predstavlja se nova genetika prilagođena uslovima proizvodnje pšenice u svakom agroekološkom području. Ratari će tako do jesenje sjetve imati priliku da na osnovu stručnih analiza odluče da li će i šta

0: Visoke temperature koje su ispratile juni i prešle i u juli ne pogoduju kukuruzu. Sunce je početkom mjeseca žarilo plodne oranice i usjeve koji su crpili preostalu vlagu u veoma sparnom razdoblju. Sve to ostavilo je traga na kukuruzu, kaže agronom Nemanja Vasić i naglašava da se ratari ipak najviše pribojavaju vrućeg vjetra.
1: Jun je bio rekordno topao, što nije uobičajeno. Do sad je jul bio za sad najtopliji, međutim prosjek temperature u junu je porastao. Što se tiče kukuruza, kukuruz je opet je ta ranija sjetva bila pogodak što se tiče ove godine i generalno porast srednjih dnevnih temperatura prosjeka je doveo do toga da biljke ubrzavaju svoje fenološke faze, odnosno kraće traju, završavaju ih ranije, gdje imamo sad slučaj da kukuruz već u junu ulazi u generativnu fazu, odnosno formira već metlicu na dosta mjesta i dolazi do oprašivanja. E sad, ako bi se zadržalo malo niže temperature, da dozvoli da se obrazuje, znači polen, da dođe do oprašivanja, to bi bilo dobro i poželjno. I ako dođe do padavina, poželjno je da nakon padavina uslijede, ajde da kažem, koliko toliko normalne temperature prihvatljive do nekih 30-32 stepena. Najgori faktor koji može da utječe na kukuruz je taj vruć vjetar koji ga suši i posle njega nema oporavka.
0: Imamo izjavu predsjednika Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona Eldina Glibanovića koji je za našu emisiju izjavio da će visoke temperature značajno umanjiti prinose silažnog kukuruza, osnovne žitarice u ishrani muznih grla. Pitali smo u kojoj mjeri visoke temperature utiču na zdravlje životinja na farmama i da li se smanjila količina proizvedenog mlijeka.
2: Kada je u pitanju situacija u našim farmama, možemo s pravom kazati da ove temperature štete zdravlju naših životinja, gdje se jednostavno dešavaju toplotni udari kod krava i mliječna groznica, a situacija da evo na mojoj farmi u proteklih evo desetak dana povećanim temperaturama je se značajno smanjila i proizvodnja mlijeka, jer imajući u vidu da krave na ovakve tekst visokim temperaturama imaju slabu konzumaciju hrane, što u krajnosti možemo kazati se odrazi na proizvodnju mlijeka. Mi smo skeptični i bojimo se samo da se ne ponove protekle godine, a dobro znamo da bez ratarskih kultura kao što su silažni kukuruzi i kukuruz u zrnu ne vidimo proizvodnju mlijeka. Ove visoke temperature pogoduju i evo kazat ćemo spremanju sijena, to jest koševinu livarskih krava, ali u dobrom dijelu prvi i drugi otkos je dinut, prinose su, možemo kazati kad je u pitanju sijeno na određenim parcelama i zadovoljavajući naravno sve one parcele koje se, prema kojima se naši proizvođači ponašaju domaćinski, to jest dobro im rane i one daju dobre prinose. Tako da pred nama je veoma težak vremenski period. Mi se nadamo onome najboljem. Poljoprivreda je fabrika pod otvorenim nebom i uvijek naši proizvođači strepe i strahuju šta se može desiti, jer vidjeli smo situaciju u zemljama u okruženju gdje je sve izgledalo fantastično i samo u sat vremena grad je napravio velike štete po te proizvođače.
3: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Nastavlja se trend smanjenja otkupa sirovog mlijeka u Bosni i Hercegovini, ali i smanjenja otkupnih cijena koje su u posljednjih nekoliko mjeseci i na području Unsko-sanskog kantona smanjene za oko 10 feninga po litru. Kao glavni razlog takvog stanja u mljekarama navode nekontrolisani uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Europske unije. Ukoliko ovakvo stanje potraje, smanjit će se i broj muznih grla, a neka poljoprivredna gazdinstva u našoj zemlji će se ugasiti, smatraju u Agronomskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik komore Smailto Romanović naglašava.
4: Nažalost, evo i za prva tri mjeseca 2026. godine mi bilježimo u sektoru mljekarstva, odnosno mlječne industrije, vanjsko-trgovinski deficit od preko 21 milion. Nažalost, uzimo prvenstveno fermentisane mliječne proizvode i to je ono što nam daje upravo ovakve negativne rezultate. Međutim, ono što želim da istaknem jeste da smo mi u proteklih godinu dana, 2025. evo i dio 2026. godine, suočeni sa permanentnim smanjenjem otkupnih cijena mlijeka, tako da su te cijene od januara do aprila ove godine pale na prostoru Unsko-sanskog kantona od prosjeku oko 9 feninga. A od strane mljekara, ono što je također bitno istaći jeste da su mljekare najavile dalje pad otkupne cijene mlijeka, a neke čak mljekare najavljaju i zatvaranje. Ono što mogu da istaknem, dakle, prema informacijama s kojima raspolažemo, jeste da je najveća mljekara u BiH, mljekara Kozarska Dubica, najavila čak i zatvaranje proizvodnje na neodređeno vrijeme, što će uzrokovati sasvim sigurno uzročno-posljedične negativne mjere i na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija je trenutno riješila problem sa viškom mlijeka na način da se mlijeko prerađuje u mlijeku prahu. Međutim, i na tom nivou, prema našim informacijama, već imamo ogromne zalihe, tako da zaista moramo činiti hitne mjere kako na nivou vijeća ministara, dakle na državnom nivou, tako i na federalnom nivou, da ovaj gorući problem u mljekarstvu riješimo. U ovome trenutku otkupne cijene mlijeka su ispod proizvodnih cijena mlijeka i bez potpore kako sa federalnog nivoa, tako i sa nivoa kantona, odnosno lokalne zajednice, poljoprivrednih proizvođača koji se bavi proizvodnjom mlijeka, bi sasvim sigurno gasile svoju proizvodnju. Već imamo, dakle, najava zatvaranja određenih farmskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i na prostoru Unsko-sanskog kantona. Mi smo, dakle, predložili i uputili pismo i vijeću ministara Bosne i Hercegovine tražeći uvođenje recipročnih mjera, uvođenje mjera zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje, uvođenje mjera zabrane uvoza mliječnih prerađevina, obzirom da nam je to sporazum stabilizacije i pridruživanju omogućio povećanje premija za mlijeko za 2026. godinu, bar dok se ovaj problem ne riješi.

0: Jedan od najboljih proizvođača meda u Zeničko-Dobojskom kantonu Sua Damidžić ima 150 košnica i pčelarstvom se bavi više od 30 godina. Pčelarstvo je, kako navodi, jedna lijepa zabava koja zahtjeva trud i rad, ali i volju da bude više od hobija. Sa gospodinom Amidžićem razgovarao je naš Mirsad Bajtarević.
1: Ja sam Suad Amidžić, rođen u Zagrađu, a živim u Kaknju. Pčelarstvom se to bavim možda jedno 30 godina. I tako, pošto sam sad u Pemzi, tu malo maltene vrijeme to ubijam, da mi nije dosadno i hvala Bogu da je to jedan lijep poziv pčelarstva što se tiče pčelarenja. Mnogim bi preporučio kome je dosadno, ko nema šta, nek i ovo okusi, nek okuša da vidi kako je to. Nije lako, nije lako od svega, prvo od financija pa nadalje. Još ako ste alergični, ne možete nikako pčelariti. Ove godine imam 150 pčelinih zajednica, malo sam smanjio.
2: Mjesec je juli, ljeto dolazi i došlo je ljeto. Šta je najvažnije za pčele kada je ljeto u pitanju?
1: Pa kad je ljeto u pitanju, naravno stvar za pčele je najbolje da ima paše, da je imaju izobilja polena, da im je isto blizu voda. To je dosta i da je za njih dobro da im pripremimo da budu jake pčelinje zajednice. Ako nisu jake, još ako je slaba paša, onda nemate se čemu nadati.
2: Ljudi obično svoje pčele i svoja gnjezda nose na ispašu. Ovdje kod vas je priroda, imali potrebe za tom vrstom snabdijevanja svježeg polena za pčele?
1: Pa dobro ste to rekli, kod nas nešto ima u proljeće polena, ali rane paše mi nemamo prije bagrema. Ja evo par godina, svake godine vozim na ispašu gore prema Posavini, vozim. Kad gore završi paša, onda im prebacujem na Nišku visoravan, pošto mi gore imamo svoju zemlju, ovaj sin što mi je baš bio sa mnom. Imamo mi gore zemlju, kupili smo, najviše zbog pčela, i eto, hvala Bogu, dugo godina gore smo na svojoj zemlji. Da nije te paše, slabo bi bilo kod nas direktno. Ostavimo mi jedan dio pčela i ovdje na bude, ali je kad se vozi na malo te bolje ispaše, bude, hvala Bogu, dosta bolje i zadovoljni smo s tim.
2: Vi ste jedan od najboljih poljoprivrednika, bar tako kaže općina Kaknj, pogotovo kada je med, proizvodnja meda u pitanju. Imali poticaja, imali podrške da sad kažemo, evo, vi ste najbolji, evo, mi ćemo vam sad pomoći da budete još bolji.
1: Pa što se tiče opštine, ja mogu samo reći za našu opštinu, da se oni stvarno brinu za nas, za poljoprivrednike, pa i za pčelare mogu reći. Možda da jedna opština, ja za primjer, bi mogla biti svim drugim, pošto je nama opština obezbijedila poslovni prostor, imamo gdje da se sastajemo. Što se tiče opštine, ja bi sam rekao da su dobro.
2: A kanton? Da li kanton podržava?
1: Pa eto, i kantona malo manje, a federacija je i ona je sad za sad. Do sad smo prilično zadovoljni.
2: Član ste upravnog odbora lokalnog udruženja pčelara Bagrem. Kad gledamo pčelarstvo na prostoru općine Kakanj, koja je inače industrijska zona, da li možemo reći da je situacija zadovoljavajuća? Znači, ima čistog zraka, ima čistih cvjetova, ima svega onoga što pčela traži da bi napravila kvalitetan med, iako je Kaknj industrijsko mjesto.
1: Pa jes Kaknj industrijsko mjesto, ali nije više kao što je prije bilo. Recimo kad nam je išao Čiro kroz grad i tako nešto. Imamo evo firme koje su po evropskom standardu, recimo uzet ćemo cementaru primjer, koja je u Njemačkoj u sred grada, pa i kod nas je to, ali je... Dosta je u nas smanjeno zagađenje, pa i rudnik nam ne radi više ko što je radio. Imamo mi i tih poljoprivrednika voćarstva, poljoprivrednika staklenika i vrtlarstva i svašta. Uglavnom, da može se reći da imamo mi finu i tu, to se tiče za pčele, prirodu, ali eto, na ispašu se više vozi, radi da bi čovjek, naravno stvar, da bi više bilo meda, kad je veća paša, više ćeš imati doprinos, tako je.
2: Kvaliteta meda, pa tako kažemo, danas se cijeni prema cijeni. Da li se cijeni kvalitet meda pravi, koji vi proizvedete, ili kvalitet meda koji se kupi iz uvoza? Uvijek je tu problem. Nelojalna konkurencija, domaći med, med iz uvoza. Šta izabrati? Je li cijena adekvatna onome što vi proizvedete i onome što mogu kupci da kupe u dućanima za puno jeftine novce?
1: Pa ja kupcima većinom preporučim ovako, nikad pored ceste nemojte kupovati med. Znači, vi ne znate ko vam je to iznio pored ceste i kako je. Gledajte uvijek da uzmate od poznatog pčelara, a mi inače svi se borimo da proizvedemo što kvalitetni med. A uzet ćemo evo i ovaj med što je uvozni. To je industrijski med, ne bi on bio 10 maraka. 10 maraka vi pravite, po trava ne isplati se. Ali nekom se isplati.
2: Evo, vi ste rekli, vaš sin je zaljubio se u pčelarstvo, ima fin posao, da tako kažemo, što može biti i dobar primjer drugim mladim ljudima koji odlaze iz Bosne i Hercegovine, koji neće da rade, koliko mogu i žele da se bave pčelarstvom. Pretpostavljam da jeste zahtjevna to grana, ali možda i nije, ako se voli.
1: Mladima bi svima preporučio da se, da se okušaju, da proba. Ako ide, ide, ako ne ide, lako je ostaje sve. Ima ljudi i naravno stvar u pčelarstvu, moraš prvo uložiti, a čekat dobit. Aj, dobit će se, hvala Bog, dobije se, dobi ta.
2: Bio je razgovor sa?
1: S Vladom Amidžićem iz Kaknja, pčelarom, eto, koji već 30 godina pčelari, hvala Bogu, dobro je dosta.
3: Dobro selo, program za poljoprivrednike.
0: Ljubitelji tradicionalne hercegovačke kuhinje uživali su u četvrtak na Buni kod Mostara, gdje je prvi put organizovan Herc Uštipak Fest, festival posvećen jednom od najprepoznatljivijih domaćih specijaliteta, uštipku. Festival kojeg je organizovalo Bratstvo Svetog Nikole Tavelića Buna Mostar zamišljen je kao spoj tradicije, gastronomije i druženja, a imao je takmičarski, edukativni i turistički karakter. Slušamo Terezu Šušnjaru.
4: Za ljubitelje tradicionalne hercegovačke kuhinje Bratovština Svetog Nikole Tavelića Buna Mostar napravila je pravi mali raj. Nakon što je hercegovački uštipak službeno dobio oznaku zajamčeno tradicionalni specijalitet, Herc Uštipak Fest prvi je festival posvećen jednom od najprepoznatljivijih hercegovačkih gastronomskih specijaliteta. Četveročlani žiri pri ocjenjivanju je slijedio strogo propisane karakteristike, kaže predsjednik Bratovštine i član žirija Mario Stojčić.
5: Kriteriji, znači kako piše u tehničkoj specifikaciji koju smo mi morali predati i ima objavljena je na stranicama Agencije za sigurnost hranu, znači ima, ocjenjuje se oblik, veličina, izgled i okus.
4: Prvo mjesto pripalo je ekipi Otar Bile, drugo domaćinu Bratovštini Svetog Nikole Tavelića, a treće gospođi Ivani Boras. No i ostalih 13 ekipa bilo je zadovoljno, jer na ovom festivalu najveći pobjednik je svakako uštipak.
6: Važno je sudjelovati. Nek pobjedi najbolji. Žene nam zamutle, mi ćemo ispeći šta? Pošteno?
7: Nema tajne, to je samo znači brašno, voda, sol i u rakiju umjesto u smjesu popijete da imate mirnu ruku. Eto, to je najveća tajna.
8: Idemo na druženje, ništa nema skrivo.

0: Pokriveno ništa, hercegovački uštipak, voda, so, ulje i malo rakije, loze. I to je to.
1: A zadovoljna su bila i nepca posjetitelja, iako svatko ima svog omiljenog kuhara.
2: Super, to moje žene su najbolje. Zato što moja žena?
3: Super, kao u nevjeste.
4: Odlično, odlično. Ali nijedni ko mamini.
5: Ne mre bolje nego je. Bolje nego bosanski. Tanji, ljepši, duži, pa sve.
6: Ja ono volim jeći uštipke, zato jer su mi ono hrckavi, pa su mi fini. Volim ono Valdos kajmak nešto.
1: Oznaka zajamčeni tradicionalni specijalitet ne štiti zemljopisno podrijetlo proizvoda, nego tradicionalni način njegove izrade. To znači da se hercegovački uštipak može proizvoditi bilo gdje, ali isključivo prema propisanoj recepturi od istih sastojaka i uz poštivanje definiranih standarda izgleda, okusa, mirisa i strukture. Već na prvom izdanju Herce uštipak festa pokazalo se kako je ova hercegovačka tradicija rasprostranjenija nego što se mislilo. Na iznenađenje organizatora prijavila se i ekipa iz najistočnijeg hrvatskog grada Iloka, predvođeni gospođom Mirjanom Zelenikom.
7: Evo, došli smo podržati ovdje jer ovo je prekrasna stvar da su uspjeli zaštititi tradicijski uštipak. Mi inače organiziramo već 8 godina Akademiju uštipaka u Iloku koja je pod nazivom Od skromnosti do luksuza i bilo je obavezno biti ovdje i dati ruke i promovirati uštipak i tradicijske vrijednosti. Pa svi traže ovoga tajni sastojak. Prvo je ta ljubav da napravite najbolji uštipak. Međutim, mi imamo rakiju traminku koja se radi od vina traminca koji je najpoznatiji i daje najbolje rezultate u Iloku. I mislimo da je to zaista tajni sastojak, znači naša rakija traminka.
1: Nastao kao sirotinsko jelo iz skromne kuhinje naših predaka, od osnovnih sastojaka, danas je jedan od prepoznatljivih simbola ovog kraja i tradicije. No uz uštipak neizostavna je i meza, kaže Zelenika, a ovaj događaj poslužit će upoznavanju, druženju, razmjeni iskustava, ali i sastojaka.
7: Naravno, sir iz mlijeka ili mješine je definitivno neizostavan. Svi malo imamo problema, zato smo došli ovdje da upoznamo ljude koji proizvode sir i da nabavimo za našu akademiju i da dovedemo još ljudi naravno odavdje.
1: Ono što je nekada okupljalo obitelj za stolom, sada okuplja ljubitelje tradicije oko zajedničkog projekta. Hercegovački uštipak tako je postao treći zaštićeni proizvod iz mostarskog kraja nakon hercegovačkog ekstra djevičanskog maslinovog ulja i hercegovačkog ćuptera, koji nosi neku od oznaka kvalitete. U Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine naglašavaju kako ove oznake imaju važnu ulogu u očuvanju tradicionalnih receptura i promociji Bosne i Hercegovine kroz autohtone prehrambene proizvode, a neće iznenaditi ako i sam Herc uštipak fest postane tradicija.

0: I za kraj emisije, meteorološki izvještaj za narednu sedmicu. Na telefonskoj liniji je naš vjerni i dugogodišnji saradnik iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Nedžad Voljevica.
1: Prema dostupnim prognostičkim kartama, nakon promjenljivog vikenda, u ponedjeljak i utorak 20. i 21. jula, još uvijek će se zadržati nestabilne vremenske prilike, sa velikom vjerovatnoćom za poslijepodnevne pljuskove koji bi mjestimično mogli biti i obilniji. U ponedjeljak sa više padavina u centralnoj i istočnoj Bosni, u utorak u većem dijelu Hercegovine, na sjeveru zemlje sa manje kiše. Od srijede djelomično stabilnije, uz mogućnost padavina slabijeg intenziteta na jugozapadu i u Bosni. Za vikend se u cijeloj zemlji prognozira dodatna stabilizacija i sunčanije vrijeme. Uz kišu i pljuskove, temperaturni režim će pretrpiti određene izmjene. Biće svježije uz minimalne jutarnje temperature koje će se kretati u rasponu od 9 do 14 u unutrašnjosti, na sjeveru i jugu do 18 stepeni Celzijusa. I neće značajnije oscilirati tokom sedmice. Dnevne vrijednosti postepeno će opadati. Od početnih maksimuma između 30 i 32 stepena do narednog vikenda će imati vrijednosti od 17 do 20 u centralnim područjima, u Posavini i na jugu između 24 i 28 stepeni Celzijusa. Sa narednim vikendom uz više sunčanih sati i porast temperatura. Prognozirane padavne dobro će doći jarim usjevima, koji su već duži period izloženi nedostatku vode. Povremeni pljuskovi neće u većoj mjeri ometati planirane radove na otvorenom. Smjene sunčanih i kišnih perioda pogodovat će intenziviranju napada biljnih bolesti i štetočina.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

cili svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mutit, al kad nadalina muti ja.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas kolektivna dženaza za 5 žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu. U Bosni i Hercegovini počinju prva instant plaćanja. BH Telekom ponovo odgodio odluku o telemahu. Na Bliskom istoku nastavlja se razmjena napada između Sjedinjenih Država i Irana. Španija nakon produžetaka savladala Argentinu i postala svjetski prvak. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Emina Mujezinović.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put.
3: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro jutro. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas kolektivna dženaza za 5 žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu.
0: U Bosni i Hercegovini počinju prva instant plaćanja. BH Telekom ponovo odgodio odluku o telemahu.
1: Na Bliskom istoku nastavlja se razmjena napada između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Španija nakon produžetaka savladala Argentinu i postala svjetski prvak.
1: U Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano. Kiša i pljuskovi očekuju se u većem dijelu zemlje uz temperature do 37 stepeni. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je Azmir Hajrudin, koji je imao 24 godine kada je 1992. ubijen na području Prijedora. Najstarija žrtva je Hase Omić, koji je imao 74 godine kada je ubijen na području Sanskog mosta. Dženazu namaz predvodit će Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendije Kavazović. Minela Deševac.
2: Ove godine u Kamičanima će konačni smiraj pronaći 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti, 3 sa područja Sanskog mosta i 2 iz Prijedora. Predsjednik organizacionog odbora muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić kazao je da će ovo biti prvi put da se u Kamičanima klanjaju dženaze i za žrtve iz Sanskog mosta.
3: Sve organizacijske aspekte smo pomno analizirali i mogu konstatovati da je sve spremno za dženazu, ukop i programski sadržaj 20. jula 2026. godine u Kamičanima. Koristim priliku da pozovem građane Bosne i Hercegovine i svih dijelova naše domovine da dođu u ponedjeljak na dženazu i na takav način ispune svoj emanet prema ubijenim i budu podrška preživjelim prijedorčanima i drugim građanima iz Doline Sane.
2: Ovogodišnje obilježavanje biće posvećeno i logoru Trnopolje, kroz koji je prošlo više od 23.000 Bošnjaka i Hrvata. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, u ovom logoru ubijeno je najmanje 211 osoba, dok se određeni broj i dalje vodi kao nestali. Podsjeća šef područnog ureda Instituta za nestale osobe Mujo Begić.
4: To je logor zapravo koji simbolizira odnos prema ženama i djeci. Kada smo imali priliku da razgovaramo, da govorimo o tome, onda smo vidjeli zapravo kakav je bio odnos prema ženama i djecu u logoru. U logoru su u Trnopolje brojne žene silovane, brojne djevojčice su silovane u logoru. Trnopolje su ubijane žene i logor Trnopolje je neistražena tema kojoj moramo posvetiti značajan i daleko veći naš

0: fokus i pažnju u naučnom smislu kada govorimo o tome.
1: Za zločine počinjene na području Prijedora pred međunarodnim i domaćim sudovima izrečene su brojne pravosnažne presude. Među pravosnažno osuđenima su i osobe odgovorne za zločine povezane sa logorima Omarska, Kerater, Mitrnopolje, među kojima su Duško Tadić, Duško Sikirica, Zoran Žigić, Miroslav Kvočka i drugi. Begić podsjeća da i nakon više od 3 decenije potrage za nestalim i identifikacije žrtava u Prijedoru još traje, dok porodice i dalje čekaju odgovore.
0: Pred nama su brojni izazovi, brojni problemi kojima se susrećemo u procesu traženja i identifikacije, ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava. Vrijeme i protok vremena nije naš saveznik. Kvalitet informacija koje dobivamo u zadnje vrijeme nije relevantan i nije dostupan.
1: U okviru obilježavanja 20. jula bit će održani brojni sadržaji, među njima naučni i kulturni programi te biciklistički maraton Bihać Kamičani. Danas je dan žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije iznosit će 5000 maraka. Neke vrste uplata, poput plata i penzija, još neće biti obuhvaćene.
4: A guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović ocijenila je da je domaći sistem instant plaćanja najveća modernizacija platnog prometa od 2001. godine. Novi sistem omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike.
5: Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u BiH su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme. One koje su završile proces testiranja, koje su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
4: Vanredna skupština dioničara BH Telekoma, na kojoj je trebala biti donesena odluka o kupovini BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, danas je otkazana zbog nedostatka kvoruma. Prema navodima pojedinih medija, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije imenovala opunomoćnika za predstavljanje državnog kapitala. Time je odluka o preuzimanju Telemaha ponovo odgođena, dok ekonomisti upozoravaju na poslovne rizike i veliko planirano kreditno zaduženje. Amir Suženj.
6: Odlaganjem vanredne skupštine dioničara BH Telekoma, kompanije koja je u 90% većinskom vlasništvu federacije, bar na određeno vrijeme je odgođen proces odlučivanja o preuzimanju BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, poduhvata čija se vrijednost procjenjuje na više od 750 miliona maraka. Skupština dioničara trebalo je da raspravlja o kupovini i kreditnom zaduženju, ali vlada federacije nije imenovala predstavnika državnog kapitala na skupštini. Tako je stopirana jedna od najvećih poslovnih transakcija na domaćem telekomunikacijskom tržištu, za koju generalni direktor BH Telekoma Amel Kovačević tvrdi da će dugoročno donijeti stabilnost poslovanja, rast i veću profitabilnost kompaniji.
7: Mnogo detalja, mnogo pravnih, tehnoloških, financijskih i komercijalnih elemenata koji su bili sastavni dio toga procesa. Nadamo se da će to dugoročno donijeti jednu novu stabilnost, značajan rast, ozbiljnu profitabilnost BH Telekom grupacije u budućnosti.
6: Da vlada nema jasan stav pred održavanje vanredne skupštine BH Telekoma, moglo se naslutiti nakon što iz vlade do predviđenog roka prošle sedmice nisu date nikakve instrukcije predstavniku državnog kapitala za skupštinu dioničara. Premijer Nermin Nikšić, koji je i ranije tražio dodatna objašnjenja i analize, ne spori da kupovina Telemaha ima značajne pozitivne strane, ali je upitna procjena za koju cijenu treba provesti tu akviziciju.
8: Smatram da bi bilo sjajna poruka jedna državna kompanija kakva je BH Telekom širi se na tržište u regiji i ja sam svjestan i da treba da malo plati iznad realne cijene da bi spriječili da neki drugi igrač dođe na tržište u federaciji, da neko drugi kupi Telema koji bi bio konkurencija BH Telekom. Ali ako dvije revizorske kuće prave procjenu i ostave raspon cijene 100 miliona eura, 100 miliona eura je 200 miliona maraka i o tome sigurno treba da izdefinišemo i da donesemo odluku.
6: Jedna od najčešće pominjanih primjedbi na kupovinu Telemaha je netransparentnost, pogotovo kad je riječ o stavki od 50 miliona maraka koje bi BH Telekom bio dužan isplatiti United grupi, vlasniku Telemaha, ako akvizicija ne bude realizovana. Federalni poslanik Mirza Čelik podnio je federalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv NN odgovornih osoba u BH Telekomu i eventualno drugih odgovornih lica u, kako je navedeno, institucijama većinskog vlasnika kapitala. Traži provjeru načina na koji je pripremana akvizicija i planirano kreditno zaduženje.
9: Mi kao zastupnici nemamo informaciju šta kupujemo, odnosno šta dobiva BH Telekom tom kupovinom, odnosno građani nisu imali pravo ni da postavi pitanje jer su oni proglasili tajnim ugovorom.
6: I ekonomisti smatraju da su potrebne dodatne analize financijske opravdanosti, mogućih posljedica i poslovnog rizika u koji uprava BH Telekoma ulazi. Za ekonomskog eksperta Željka Ričku najosjetljivije pitanje je to što se ide u enormno kreditno zaduženje.
10: Treba ući sa velikim iznosima ulaganja, a potencijal Telekoma ne znam koliko je u mogućnosti da izdrži pritisak rizika finansiranja jer se ulazi u kreditni aranžman što je jako veliki rizik. Ta procjena je puna neizvjesnosti, unaprijed teško možemo procijeniti koliko pozitivnih efekata daje u smislu povrata naše investicije.
6: Dok se iz pojedinih krugova tvrdi da je kupovina Telemaha razjedinila i trojku i da se lider Naroda i pravde Elmedin Konaković zalaže za kupovinu po cijeni 100 miliona manjoj od prvobitne, otvarajući pitanje šta bi bilo s tog dijela novca, kupovina Telemaha doživljava različite interpretacije. Od tvrdnji kako je riječ o velikom širenju na telekomunikacionom prostoru preko ocjena kako je to iznimno rizična akvizicija do optužbi kako je na dijelu pravno vrlo sumnjiva operacija čija je svrha izvlačenje javnog novca. Za BH Radio 1, Amir Sužan.
4: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na Iran, dok je Teheran odgovorio udarima na Bahrein, gdje se nalazi sjedište pete flote američke mornarice.
3: Američka vojska saopštila je da je riječ o devetoj uzastopnoj noći napada u kojima su pogođeni vojni i raketni kapaciteti Irana. Iran za sada nije objavio podatke o žrtvama i šteti. Sukobi dodatno povećavaju napetosti na Bliskom istoku, a posljedice se osjećaju i na tržištu energije nakon rasta cijena nafte.
4: U ruskom napadu na Kijev poginula je jedna osoba, a osam je povrijeđeno. Višesatni udari balističkim projektilima izazvali su požare i oštetili brojne objekte u nekoliko dijelova grada. Ukrajinske službe spašavanja evakuisale su stanovnike iz ugroženih zgrada. Slušamo izjave stanovnika Kijeva.
11: Eksplozija je bila veoma glasna, toliko glasna da sam imala bolove u ušima. Eksplozije su bile jedna za drugom, zgrada se tresla, bilo je strašno. Kada su se sirene oglasile, provjerili smo imali balističkih analiza, a zatim smo izašli u hodnik. Onda je počela eksplozija, jedna raketa za drugom. Bilo je vrlo glasno i dalje smo u strahu.
3: Andy Burnham danas preuzima dužnost premijera Velike Britanije nakon što je izabran za lidera laborističke stranke posle ostavke Kira Starmera. Pred novim premijerom brojni su izazovi: rast troškova života, spor ekonomski rast, reforma socijalne skrbi, pitanja odbrane i vanjske politike. Najavio je jačanje privrede, podršku građanima i nastavak bliskih odnosa s NATO-om i saveznicima. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde danas stupaju u štrajk upozorenja zbog neredovnih plata i teške financijske situacije u preduzeću. Iza sindikata poručuju da su iscrpili sve mogućnosti i traže isplatu plata i doprinosa. Tokom štrajka bit će osiguran zakonski minimum rada, dok će ostale aktivnosti preduzeća biti obustavljene do pronalaska rješenja.
4: Zbog sanacije kvara na glavnom transportnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo, veliki dio Sarajeva od jutros u 5 sati ima otežano vodosnabdijevanje. Iz vodovoda upozoravaju da bi tokom dana bez vode mogao ostati gotovo cijeli grad.
3: Iz vodovoda i kanalizacije saopštili su da će tokom izvođenja radova isporuka vode u većem dijelu grada biti pod smanjenim pritiskom, zbog čega će u pojedinim naseljima, posebno na višim kvotama terena i na višim spratovima stambenih objekata, dolaziti do prekida u vodosnabdijevanju. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka radova i stabilizacije vodovodnog sistema.
4: Domaća lubenica stigla je za berbu, a kamioni na kvantaškoj pijaci u Bijeljini puni su ovog omiljenog ljetnog ploda. Iako je mnogi smatraju voćem, botanički pripada porodici tikvenjača. No uprkos odličnom kvalitetu i domaćem porijeklu, proizvođači se suočavaju s manjkom kupaca, jer tržištem i dalje dominira uvozna lubenica. Radmila Grubiša.
12: Semberske lubenice sazrevaju sve ranije. Mada je domaća lubenica odličnog kvaliteta i svježa tek ubrana sa njive, ona iz uvoza iz Albanije i Grčke je jeftinija i konkurentnija, ističe dugogodišnji proizvođač lubenice iz Sembirije Savo Jovanović.
13: Pune su pijace i sada nije to u velikim količinama, ali uglavnom ima. I sad kad naše ovo stupi, vjerovatno da će doći opet do pada cijene i možda opet kao i lan da bude možda 10-15 feninga. I to je gubitak, nije da je nula, ne gubitak.
12: Mićo Zarić, proizvođač lubenice iz sembirskog sela Crnjelovo, ističe.
14: Nas niko ne pita za naša ulaganja. Mi kad dođemo da prodajemo tu robu, znači tržište određuje cijenu. Bez obzira da li kilogram nas lubenice koštao u proizvodnji pola marke, ona dođe u prodaj 10 feninga i mi je dajemo po 10 feninga i to je to. Bolje išta nego ništa. Za ovu godinu, recimo, lubenca, ako bi došla da se prodaje ispod 40 feninga, to je sve znači na manjku se.
12: Računajući na prekomjerni uvoz početka sezone, proizvođači lubenice iz Janje, poput Nedžada Velagića, odlučili su se na kasniju sadnju.
15: Nisam ostio rano lubenice, ovaj uvoz i ovo, tam početkom 8. mjeseca ova lubenca moja da prispijeva poznija. Sad trenutno vidi na pijaci oko pol marke do pol marke. To je cijena i nekako, ali ima uvoza, brat, uvoz nas uguši. Ovo je njezor idealno, ona lubenica voli sunce, voli toplinu, voli vodu.
12: Na kvantaškoj pijaci u Bijeljini kamioni puni lubenice čekaju na kupce i dok lubenica kako tako nađe kupca, dinja jedva da se prodaje, naglašava Milorad Zarić.
14: Ono je jadi bijed. Znači, došlo je 100 prodavaca i 2 kupca, pa sad gledajte kako će se prodati. Dinja je se davala, karton dinje za 7 maraka. Prvo branje dinje, koja nikad u životu, od kad ja pamtim, nije bila ispod marke, marka 23, marka i po, uvijek je kretala sa tom cijenom. Sad kreće sa 30 feninga. A naša cijena, da ne pričam kolika je proizvodnje, to je nebitno.
12: Uprko svemu, Semberci ne dižu lako ruke od proizvodnje dinje i lubenice, te kada u septembru podvuku crtu, znači je li im ovogodišnja sezona donijela profit ili su u gubitku. To će biti osnovni pokazatelj od kojeg će zavisiti naredna sezona, odnosno površine zasijane lubenicom i dinjom. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: U Sarajevu večeras počinju dva međunarodna festivala umjetničke muzike, barokne večeri i Talis festival s akademijom. Publiku očekuju dijela poznatih i manje poznatih kompozitora, premijerne izvedbe te nastupi domaćih i stranih umjetnika. Barokne večeri počinju u 19 sati u crkvi Kraljice Svete Krunice, a Talis festival u 20 sati u sali Cvjetko Ritman. Maja Baralić-Mater.
16: Već nekoliko godina nakon duge pauze domaća publika ima priliku da češće sluša djela iz barokne epohe. Imamo to zahvaliti vrijednom Mironu Konjeviću koji je nakon završenog studija na odsjecima Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu upisao u Italiji studij za klavičembalo, a potom vlastitim sredstvima i kupio jedan takav instrument. Uz nekolicinu kolega priređuje koncerte za različite izvođačke sastave i sa raznovrsnim programima. Tako će biti i tokom ovogodišnjeg festivala naslovljenog Barokne večeri. Na prvoj Miron Konjević nastupit će zajedno sa violinistkinjom Almom Dizdar. Odabir dijela francuskih kompozitora objašnjava naslov ovog koncerta Odjeci Versaja. Sljedeću večer u potpunosti će ispuniti dijela za čembalo, a prohod kroz stilske epohe objasnit će metamorfoze koje je pretrpio sam instrument kao i literatura. Treći završni koncert 23. jula naslovljen je Kraljev flautist. Domaćin će biti flautist Sebastian Bereta, koji će zajedno sa pijanistom Jeromom Bertijevom oživjeti repertoar koji je proslavio flautistu na Pruskom dvoru. Sad nakon prvog koncerta bit će inaugurisano ovogodišnje izdanje Talis festivala i akademije. Festival slavi 10. rođendan. Kako nam je rekla direktorica Marija Wildhaber, festival je rođen iz ideje da profesionalni muzičari i učenici i studenti rade zajedno. Ove godine novina je Akademija mladih, a neki od njih dobit će priliku da se predstave na posebnom koncertu. Ostala tri koncipirana su kao i ranijih godina, tematski. Prvi donosi zvuke Amerike, a među dijelima jedno će biti premijerno izvedeno. 22.

BiH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i ovog 20. jula u ovaj ponedjeljak vjerujem da su mnogi nenaspavani nakon sinoćnje utakmice finala fudbalski svjetski prvak fudbala u fudbalu Španija. Danas ćemo malo zijevati, ali eto, preživjet ćemo. Kažu meteorolozi, u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, vrijeme se mijenja. Danas se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine očekuje najveći poremećaj u vodosnabdjevanju kada su planirani kompleksni radovi na opravci većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu sa rezervoara Mojmilo, lociranom u ulici Safeta Hadžića. Iz vodovoda i kanalizacije naglašavaju da će zbog ovoga zahvata već biti problema u isporuci vode u većem dijelu Sarajeva i bit će pod smanjenim pritiskom u pojedinim dijelovima grada na višim kotama terena kao i višim spratovima stambenih zgrada. Doći će do potpunog prekida snabdijevanja vodom, pa ukoliko već niste, onda se obezbijedite ukoliko imate vode i napravite neke zalihe, jer nije precizirano do kada će danas trajati ovi radovi. U otvorenom studiju ovoga ponedjeljka između ostalog govorimo o povodom otkazane vanredne skupštine dioničara BH Telekoma, na kojoj je danas trebalo da bude donesena odluka o kupovini BH Telemaha i Telemaha Crne Gore i o zaduženjima kompanije za taj poslovni poduhvat. Donosimo analizu ekonomskog stručnjaka u jednom od najvećih poslovnih poduhvata u Bosni i Hercegovini. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine potvrdili su da će primjena instant plaćanja u Bosni i Hercegovini početi danas. Ova digitalna inovacija na prvi put se uvodi u Bosni i Hercegovini, a znači da će prijenos novca sa jednog na drugi račun u banci za fizička i pravna lica biti momentalan. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za srijedu trebao bi razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim se uređuje način upravljanja električnim romobilima. Stižu nova ograničenja i visoke kazne, hoće li donijeti i sigurnost. Danas počinje 17. rehabilitacioni kamp Vlašić 2026. koji će okupiti više od 200 djece i mladih koji su se liječili od raka, njihove roditelje, braću i sestre iz cijele Bosne i Hercegovine. Kamp predstavlja mjesto susreta, podrške i zajedništva gdje učesnici zajedno slave život, snagu i pobjede ostvarene nakon završenog liječenja. Ovo prijepodne sa vama dijele ton realizator Faris Saračević, muziku bira Sead Šeherčehajić, ja sam Irvana Stočanin. Dobro nam došli u otvoreni studio, sa vama smo sve do 10 sati.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptice.

0: 8 je sati i 11 minuta, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine najavljeno je da bi primjena instant plaćanja u Bosni i Hercegovini mogla početi danas. Ova digitalna inovacija prvi put se uvodi u našoj zemlji, a znači da će prijenos novca sa jednog na drugi račun u banci za fizička i pravna lica biti momentalan, odnosno izvršen u nekoliko sekundi. O ovoj digitalnoj reformi u Bosni i Hercegovini, između ostalog, razgovaramo sa viceguvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine, Emirom Kurtićem. Dobar vam dan, dobrodošli na talase Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobar dan i hvala na poziv.
0: Evo, rekao, danas bi trebala početi primjena sistema instant plaćanja. Koliko je ovo po vašoj ocjeni značajan trenutak za financijski sistem u našoj zemlji?
1: Govorimo o svojevrsnoj mini revoluciji, s obzirom da se na ovaj način Bosna i Hercegovina apsolutno približava svim savremenim financijskim tokovima, pa na neki način govorimo i ubrzanim evropskim integracijama. Ovo je evolucija u smislu da novac putuje brže i jeftinije, u smislu da u odnosu na današnje, odnosno dosadašnje, dakle, prakse u kojima smo imali 4-dnevna poravnanja, u kojima biste u slučaju slanja svog novca morali čekati prvo iduće poravnanje. Ako je 4. poravnanje u danu već završeno, to bi značilo da vaš novac koji ste poslali, recimo, utorak poslije podne na računu primalaca će biti tek u srijedu ujutru. Naravno, još je teža situacija ako taj novac šaljete u petak uveče, to znači da je na računu primalaca u ponedeljak ujutru. Naravno, iz perspektive korisnika to izgleda i ne izgleda možda kao veliki iskorak, s obzirom da korisnik uvijek vidi da mu je novac odmah skinut, odnosno zarobljen, tako da kažem, a bit će prebačen na račun korisnika tek kroz nekoliko sati ili kroz nekoliko dana. Međutim, ako je vaš primalac, recimo član porodice ili neko za koga vam je izuzetno bitno da novac dobije u roku od nekoliko sekundi, na primjer dijete, prijatelj, brat, sestra, onda možemo pretpostaviti koliko može i samom platitelju biti bitno da baš u tom trenutku novac bude raspoloživ drugoj strani. Dakle, govorimo o instant plaćanju u roku od nekoliko sekundi, gdje se kompletna procedura plaćanja i prebacivanja novca završava unutar 10 sekundi.
0: Svakako da, po ovome što ste nam objasnili, da će ovaj način plaćanja unaprijediti

0: svakodnevni život i građanima, vjerujem i privredi. Postoji li neki maksimalan iznos pojedinačne instant transakcije?
1: Maksimalni iznos, kako je to predvidjela Centralna banka Bosne i Hercegovine, je 5000 konvertibilnih maraka. Mi naravno ne možemo ulaziti u pojedinačne politike banaka i sigurno je da će u nekom prvom periodu testiranja banke to vjerovatno ispustiti na niži iznos, dok se svi nekako žargonski rečeno ne uhodaju, dok ne razumiju kako funkcioniše sistem, zato što je ta transakcija u principu irreverzibilna, dakle ne može se vratiti nazad, i zbog toga je i zapravo i bolje da se transakcije limitiraju na neki manje iznose, dok građani privreda u potpunosti ne razumiju sve specifičnosti i funkcionalnosti ovog sistema.
0: Imate li možda vi već neki podatak koliko je banaka spremno početi primjenjivati ovu uslugu?
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine posljednjih nekoliko sedmica aktivno testira, dakle, sistem sa nekoliko banaka, ajmo tako da kažem, ne mogu biti potpuno precizan, ali je ono što je sasvim sigurno je da će od danas pa u idućih nekoliko dana značajan broj banaka već biti u nekoj fazi pružanja ove usluge ili testiranja. Ono što je svakako bitno razumjeti jeste da će mandatornost, tj. Obaveznost ove usluge je propisana od 1.1.2027. tako da će se sve banke sekvencionalno uključivati od, dakle, danas pa do kraja godine, da bismo od, dakle, nove godine sve banke koje čine značajan objem transakcija, odnosno imaju značajan objem transakcija, će biti u obavezi da od 1.1. budu unutar sistema.
0: Jedna od novina, jedna od novosti je mogućnost da platne usluge u buduće pružaju i fintech kompanije. Šta to konkretno znači za tržište i da li će biti povećana konkurencija, odnosno korist građanima, hoće li biti povećana ili jeftinija cijena ove usluge?
1: Centralna banka je svakako postavila samu tarifu ove usluge na nižem nivou kako bismo podstakli i banke da ne obračunavaju visoke tarife, da ova usluga zaživi odmah i u tom smislu, da ne bude opterećenje na samu uslugu to što je skupa u startu, pa onda da banke oklijevaju u tom smislu, pa da i građani i privreda oklijevaju da je koriste. Tako da sa te strane već Centralna banka je napravila prvi najvažniji potez da se osigura da to bude jeftinije. Što se tiče fintech kompanija, to je također, dakle, jedan novitet na našem tržištu koji svakako je, dakle, na ovaj ili onaj način već prisutne u nekom smislu, ali svakako sa zakonskim rješenjima na koja čekamo između ostalog u federaciji, tačnije parlamentu federacije, a koja su već i donešena u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dakle, imamo jedan otvoreniji prostor koji će bankama donijeti jednu pozitivnu konkurenciju, a za benefit, dakle, svih građana i privrede ove zemlje.
0: Malo prije ste kazali da usluga instant plaćanja znači da će biti irreverzibilna, odnosno nema mogućnosti greške. Građani često postavljaju pitanje sigurnosti digitalnih transakcija. Vjerujem da ste kod uvođenja ove usluge mnogo vodili računa o zaštiti sistema i koliko je otpora na zloupotrebe i eventualne cyber napade.
1: Naravno, sigurnost ovakvih sistema iz perspektive cyber sigurnosti je od procjenjivog značaja i opet Centralna banka je sa svoje strane učinila sve da ovaj sistem bude upravo takav. Ono što nam tu naravno je također kritičan faktor jeste sama financijska pismenost korisnika, na kojoj se itekako mora raditi u našoj zemlji. Prevare su nažalost sastavni dio svakog financijskog ekosistema i najsigurnijih na svijetu, jer je zapravo najslabija karika nije nužno u samoj tehnologiji ili samoj infrastrukturi, nego u korisnicima koji, tako da kažem, padaju na različite pokušaje zloupotreba koji se kontinuirano dešavaju. Dakle, oni koji žele da zloupotrebe nikada ne miruju, uvijek traže nove načine, uvijek se predstavljaju na neke nevjerovatno

0: da kažem, nevjerovatno
1: pouzdane
0: način. Razumijete što hoću da kažem, i tu je vrlo bitno, kao i drugim dakle, oblastima u kojima stalno slušamo o novim pokušajima prevare gdje kompanije upozoravaju, tako će ovdje biti vrlo, vrlo bitno razumjeti da je i na strani korisnika također velika odgovornost.
1: Jasno, kada kažemo na strani korisnika velika odgovornost, svjesni smo da u Bosni i Hercegovini mnogo moramo poraditi i na digitalnoj pismenosti svakako i na financijskoj. Gospodine Kurtiću, hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BK Radija 1. Nadamo se da će u narednih nekoliko mjeseci do januara naredne godine, kako ste kazali, moći biti uvedena u potpunosti i provedena ova nova usluga koja bi mogla unaprijediti život i građani mali i privredi.
0: Pridružujem se također ovim, dakle, zajedničkim željama i nastojanjima da Bosnu i Hercegovinu što više približimo najsavremenijim financijskim tokovima.
1: Hvala lijepo. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Emir Kurtić, viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine. Povod za naš razgovor je primjena instant plaćanja u Bosni i Hercegovini.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Otkazana je vanredna skupština dioničara BH Telekoma na kojoj je danas trebalo da bude donesena odluka o kupovini BH Telemaha i Telemaha Crne Gore i o zaduženjima kompanije za taj poslovni poduhvat. U službenom saopštenju navedeno kako nisu stvoreni uslovi za održavanje skupštine jer nije moguće osigurati kvorum. Pojedini mediji objavili su kako Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije imenovala opunomoćenika koji bi predstavljao državni kapital na sjednici. Preuzimanjem Telemaha tako ostaje na čekanju. Ekonomisti smatraju da akvizicija Telemaha nosi velike poslovne rizike, naročito zbog planiranog enormnog kreditnog zaduženja. O jednom od najvećih poslovnih poduhvata u Bosni i Hercegovini i mogućim posljedicama akvizicije Telemaha, naš reporter Amir Sužan je razgovarao je sa ekonomskim stručnjakom Željkom Ričkom.
2: Gospodine Rička, kupovina Telemaha koju bi prema najavama trebalo da realizuje BH Telekom poprimila je izrazito političke obrise u prvom redu, ali mnogo je važnija ekonomska dimenzija tog poduhvata. Zašto i mnogi ekonomisti u ovom trenutku smatraju da bi to mogao biti jedan rizičan potez i šta je vaše mišljenje o ovoj akviziciji?
3: Kupovina preduzeća je prilično složena procedura, ne u onom ekonomskom smislu. Način obračunavanja se vrlo dobro i praktično može primijeniti. Međutim, veliki značaj ima pitanje kakva je perspektiva, pogotovo u ovo sadašnjem vremenu u kome se nalazimo, gdje su kako tehnološki i drugi aspekti novi pronalasi u krajnjoj liniji mijenjaju strukturu određenih djelatnosti. Nije malo djelatnosti koje počnu da padaju, prosto nestanu. Vidite, jedna velika Volkswagen kuća ima teškoće u svojoj proizvodnji, misli smo da to nije moguće da se desi. A pogotovo u ovim djelatnostima koje su vezane za telekomunikacije, odnosno za tu tehnologiju, tu imamo čitav niz tih nepoznanica koje moraju dobro da se provjere, da se istestiraju kako bi se moglo doći do zaključka da li je ta kupovina, da li se ona isplati ili može da donese veliku štetu. Nemam sve podatke, jesam čitao ovo što se pojavljuje. Čuo sam nekoliko momenata koji zaista dovode do velikog znaka pitanja, jel koliko je bilo moguće uopšte procijeniti kvalitetno isplativost tog poteza. Mislim da je danas u ovo vrijeme koje obiluje jako velikim brojem nepoznanica vrlo opasno ulaziti u takve kupovine, a pogotovo kada se radi o zemljama poput nas, koji nemaju ili subjektima, ne samo ne govorim ovdje da će država kupovati, ali subjekti koji treba da se upusti takvu kupovinu nisu toliko investiciono sposobni kao što su to neki sistemi u svijetu, jer vidimo i Amerika i zemlje takvog tipa vrlo hrabro ulaze u razne investicije jer imaju daleko više potencijala da izbjegnu te pogrešne poteze, jer odnosno da na vrijeme da povuku svoje ulagačke namjere. A mi koji nismo toliko bogata zemlja i subjekti koji nisu toliko investicijalno sposobni, kada ulaze u ovako veliki zahvat koji na prvi pogled može nadvršiti njihove te namjere za investiranje, mislim da je to vrlo hrabar potez. Nije nemoguće napraviti dobru kalkulaciju, ali bojim se da je ovo sve kako se dešava, ima puno još stvari koje nisu ni dotaknute, nisu se uzeli u obzir da bi se došlo do nekog sigurnog rješenja, odnosno sigurne odluke koliko ta investicija može u konačnici dati pozitivan rezultat.
2: Gospodine Rička, kao uvaženi ekonomista i stručnjak za bankarstvo, sigurno imate odgovor na pitanje šta je u ovom trenutku najveći rizik u ovom poslu?
3: Pa upravo ove okolnosti na koje mi ne možemo da utječemo. Vidite, treba ući sa velikim iznosima ulaganja, a mi nemamo takve zalihe jel investicionog, vlastitog investicionog potencijala, ne možemo zaobići jel znamo o kojim se subjektima radi. Potencijal Telekoma u ovom trenutku ne znam da li je, bar prema onim podacima koji su došli u javnost, ne znam koliko je u mogućnosti da izdrži pritisak rizika finansiranja, jer ne bi se kupovao taj subjekt o kome govorimo, ne bi se kupovao za neku količinu novca koja je negdje već ostvarena sigurna je, pa da iz tekućih sredstava može da se izmiri ta obaveza, nego se ulazi u kreditni aranžman, što je jako veliki rizik. Zadužiti se da bi se nabavilo nešto, da bi se u nešto investiralo, a da obim tog efekta, odnosno stopa povrata koju bi trebalo očekivati, ne možemo da garantujemo. Ta procjena je puna neizvjesnosti, ona jako teško u ovom savremenom vremenu gdje su se pojavile čitave nove tehnologije, novi pronalasci, gdje mi ne možemo da procjenimo u kom trenutku ćemo moći da saniramo taj svoj dug u koji bi ušli, da bismo kupili nešto što unaprijed teško možemo procjeniti koliko pozitivnih efekata daje u smislu povrata naše investicije.
2: Da vam federalna vlada da zadatak da vi odlučite hoće li ovaj projekt, ova akvizicija biti realizovana, šta biste odlučili?
3: Pa evo, uz to ograničenje koje bi ja postavio, ne bih bio spreman zadužiti se, investirati i očekivati rezultat. Da imam već sada dovoljnu količinu novca koju bi mogao uložiti u novu investiciju, pa eto, rizikovati da one zalihe financijske koje imam, jer da njih izgubim, to bi još na neki način mogao prihvatiti. Ali zadužiti se da bi nabavio neizvestan proizvod i da taj povrat ne mogu da garantujem unaprijed, to ne bih uradio.

Temperature prema mjerenjima u 8 sati, Drvar, Ivan Sedlo i Sokolac 16 stepeni, Sanski most i Srebrenica 17, Banja Luka i Bihać 18, Livno i Tuzla 19, Sarajevo 20, Bijeljina, Bugojno i Jajce 21, Zenica 24, Mostar i Trebinje 27, najtoplije očekivano u Neumu 28 stepeni. Tokom dana u Bosni će preovladavati umjereno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Puše slab vjetar na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Početak je sedmice, pravo vrijeme da vam donesemo najave, a ujedno i prijedloge događaja iz svijeta kulture koje možete posjetiti do kraja ove sedmice. Naš kulturni vodič ovog ponedjeljka je Sanela Habeš.
0: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Jedanaesta likovna kolonija Jajce Art počinje danas i trajeće do 23. jula. Kolonija je međunarodnog karaktera, okupit će 10 akademski obrazovanih umjetnika različitih smjerova iz Crne Gore, Bjelorusije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tokom trajanja kolonije predviđeno je i predavanje o temi savremene tendencije umjetnosti koje će održati Meho Čaušević, ali i izložba radova preminule umjetnice i dugogodišnje učesnice kolonije Samije Mašić. Jajce sa svim svojim kulturno-istorijskim i prirodnim ljepotama ima šta ponuditi kao motive za rad ovih umjetnika, kaže voditelj kolonije, akademski slikar Samir Hažbić.
3: Našim umjetnicima kad dođu u grad Jajce ne postavljamo nikakve teme, zadatke, naravno. Svaki umjetnik ima svoj senzibilitet, naravno. Grad Jajce sa svojim znamenitostima i njima raspolaganju. Ko je za slikanje u ambijentu, nađe se lijep motiv pored rijeke, pored jezera, pored vodenica. Ko želi, radi u prostoru kao što je Dom kulture, neki će umjetnici donijeti rad sa sobom, a isključivo umjetnici koji stvaraju svojim ambijentima, tako da teme su sve otvorene, sloboda totalna. Znači, želje nam je da dobijemo rad koji će najbolje predstaviti autora bez ikakve ograničenja. Znači, slikar tu dolaze nevezani i opterećeni nikakvim predrasudama. Družimo se, slikamo. Ambijent kao ambijent je svakome fascinantan.
2: Večeras u 18 sati u svečanom salonu gradske vijećnice Sarajevo bit će otvorena posthumna izložba pejzaža Osoj i Prisoj, tragično preminulog mladog slikara Erdoana Morankića. Izložba je izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko djelo, a umjetnički radovi predstavljeni na izložbi nastali su u posljednjim godinama života Erdoana Morankića. Oni izražavaju osoben stilski smjer poetskog realizma koji slikarski sintetizuje značenski suprotne pojmove Osoja i Prisoja kao odraz autentične poetike pejzažističkog dijela njegovog stvaralaštva. U okviru raznovrsnog programa 20. travničkih večeri, koje u organizaciji Centra za kulturu opštine Travnik traju do 25. jula, sutra će biti otvorena izložba filmskih plakata u organizaciji Kinoteke Bosne i Hercegovine. Postavka će se moći pogledati na otvorenom, na travničkom korzu. Jedan od autora izložbe je i Mirza Pašić.
4: Dakle, ovo je 50 plakata, ovo je samo mali dio iz kolekcije plakata koje posjeduje Kinoteka. Kinoteka posjeduje 60.000 plakata, tako da je ovo samo mali dio koji mi predstavljamo građanima Bosne i Hercegovine. To su filmovi od iz 51. od majora Bauka iz 1951. do Dan Satanovića 2012. epizoda životnog operača Željeza.
2: U okviru manifestacije Prijedorsko ljeto u Muzeju Kozare u utorak 21. jula bit će otvorena izložba akademskog slikara Radoslava Tadića iz Banja Luke. Radovi kojim se predstavlja objedinjeni su pod naslovom Car careva, vladar sudbine, gospodar svemira, koji je, kako sam umjetnik kaže, inspirisan dijelom Jovana Dučića, Blago cara Radovana.
5: Ja sam negdje glavnog junaka identifikovao sa umjetnikom koji je u središtu svog rada i koji apsolutno mu je sve dozvoljeno dok radi, dok stvara. Ja sam identifikovao tog glavnog junaka sa umjetnikom zato što je on u nekom imaginarnom prostoru, što jeste svojstveno umjetnost prvenstveno, a i svjedoci smo da se danas obraćamo često ili komplimentirati njem ili ironično drugima sa stare legende o kralju, tako da je neka fuzija svih tih promišljanja me navela da ovu svoju izložbu ovako nazovem. U pitanju je pet slika, jedan objekat slike, prate taj, da kažem, moćan ili bučan naziv same izložbe. Nazivi su Koma veza, Kida, Grmi, Ledi, a jedan objekat koji sve to povezuje, koji negdje pravi, da kažemo, balans između bučnog naziva rada i tih atmosfere samih radova je naziv Eter, jedan objekat u pitanju, znači pet radova većih formata i objekat koji je. To jeste neke skulpturalno djelo jer izlazi potpuno u treću dimenziju i kombinovana je tehnika, to su stvari drveni štapovi dužine oko 2 metra koji su onako kao neke linije u prostoru, zalaze duboko u prostor i vizualno, a negdje samim zračenjem povezuju sve radove. A slike su tehnika ulje na platnu, plastična tehnika.
2: Festival kulture Slavogorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula bit će održan u Stocu. Okupit će brojne, eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike i umjetnike različitih disciplina. Bit će održane promocije knjiga, otvorene izložbe, održani koncerti. Centralni dio festivala je dodjela nagrade Mak Dizdar mladim pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije, kojom Slavogorčina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. O programu Gorčin Dizdar

0: predsjednik upravnog odbora festivala.
1: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli. U tome je zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa koji će biti odgovoran za muzički dio programa, ali i razgovor s njim će se također održati. Onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe bosansko-hercegovačkih umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
0: U Institutu Juno Zemra u Mostaru u četvrtak 23. jula biće promovisan roman Zime zaručnice Enesa Karića. Događaj je dio programa Mostarskog ljeta. Za ovaj roman Enes Karić već je nagrađen književnom nagradom Derviš Sušić na nedavno održanim književnim susretima u Tuzli. Promotorica knjige u Mostaru je doktorica islamskih nauka Leila Boškajlo.
2: Zime zaručnice Enesa Karića. Knjiga je koja kroz sudbinu jednog čovjeka govori o ratu, prisili, pamćenju i pokušaju da se sačuva vlastito ime. Glavni junak Hasan iz Višnjeva na Vlašiću tokom Drugog svjetskog rata biva mobiliziran u njemačke SS jedinice. On je čovjek sa sela, odveden u događaje koje ne razumije i kojima ne može upravljati. Rat ga vodi daleko od kuće, prema Moskvi, zarobljeništvu i Sibiru. Ipak, glavni prostor romana nije front, nego Hasanova unutrašnjost, ono što pamti, čega se boji i što pokušava sačuvati. O jeziku i duhovnoj vertikali romana, Hasanovim snovima i meleku koji iz nevidljivog svijeta donosi snove, o neobičnom računanju vremena i iskustvu čovjeka uhvaćenog u rat, govorit ćemo na promociji knjige Zime zaručnice Enesa Karića u Mostaru.
0: U Kulturnom centru Trebinje od 21. do 27. jula biće održan 69. festival festivala smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U takmičarskom programu je 7 predstava, pripremljen je i bogat prateći sadržaj. Ovogodišnje izdanje otvara se postavkom Pozorišnog muzeja Srbije. Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave, a takmičarski program otvara komad Sporazum, rađen po motivima Nušićeve ožalošćene porodice u izvedbi Centra za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo iz Bijelog polja. Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja, najavljuje i ostale sadržaje.
3: U srijedu 22. jula Dom kulture Janko Uzunov Valandovo iz Sjeverne Makedonije. Predstava rađena po motivima TV serije adaptacija Prespav. To je najpopularnija serija u Sjevernoj Makedoniji. U četvrtak 23. jula Kula, pobjednička predstava Sumnja, koja govori o vrlo aktualnim temama, temama nesporazuma mladih i vlasti. U petak Dis teatar Banja Luka ponudit će na predstavu Plamen tišine ili poznatija predstava pod nazivom Gorki plamen, a govori naravno o našem Aleksi Šantiću i njegovim tužnim ljubavima. U subotu ćemo imati domaću predstavu. Za predstavom Kaput nije pjesan i u nedjelju 26. jula po prvi put na našem festivalu gostuje Republika Slovenija, teatar Magdalena Maribor sa predstavom Viktor ili djeca na vlasti, također jedna vrlo interesantna tema odnosa kako bi mali ljudi da su veliki ljudi vidjeli vlast. Završetak festivala Bogatić sa predstavom Aveti. Što se tiče pratećeg programa, kao i obično, on je izuzetno bogat i imamo niz promocije monografija, možda evo da pomenem monografiju 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka, monografiju Pozorišnog muzeja Srbije. Da kažem da će naravno biti i prateća izložba festival u objektivu i naš Darko Kurtović vodit će i ove godine i Bijelo čoše uz režiju Ane Grigorević.
0: U nedjelju 26. jula u Bihaću počinje 9. izdanje Avantijuna Film Festivala. Do 31. jula na 5 lokacija na otvorenom u 10 kategorija bit će prikazano više od 40 filmova, igranih, dokumentarnih, kratkih, studentskih, turističkih. Osim nagrada po kategorijama, svi su u konkurenciji za Unsku sirenu, Grand Prix Festivala. I prateći program donosi niz zanimljivih sadržaja. O svemu će direktor i osnivač Avantijuna Film Festivala u Bihaću Mirsad Ćatić.
4: Imat ćemo iz regije Srbije, Crne Gore, Slovenije, iz Argentine, Meksika, Španije, filmova koji će biti u takmičarskoj kategoriji, u drugom formatu ili na glavnom stage. Radit će

0: jedno od veću turističkih filmova u Kulambaku, u Prandiju, u Martin Brodu, a radit ćemo i specijalne projekcije u festivalskom kampu na Mitiša jezeru, gdje ćemo raditi i self-made filmove i Best Aventura real filmove. Ove godine je negdje u programu oko 43 filma, svi su u takmičarskim kategorijama. To što se tiče pratećih programa, to je jedna, rekao, klasična, ali zanimljiva radionica od priče do scenarija. Naravno, ove godine ćemo imati priliku i da se upoznamo u skladu sa trendovima i kakav je utjecaj vještačke inteligencije na samo pisanje scenarija. Imamo i dan posvećen Abdulahu Sidranu i njegovim scenarijima, a naš proslavljeni glumac Senad Bašić će u okviru te radionice imati masterclass.
1: I za kraj ovo sedmičnog izdanja Kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušatelji, informacija da je jučer otvoreno i Livanjsko kulturno ljeto, a 14. izdanje ove manifestacije donosi niz kulturnih, muzičkih i zabavnih sadržaja na više lokacija u Livnu. Među njima su i predstava Kako sam ponovo postao normalan, kao i lutkarska predstava Pinokio, izložbe, koncerti. Tako će 24. jula u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica biti održana promocija slikovnice Maštar, autora Dubravka Bobana, te dječja radionica izrade ilustracija. Livanjsko kulturno ljeto trajeće do 9. augusta.
2: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. A kulturnim vodičem kroz Bosnu i Hercegovinu zaokružit ćemo ovaj sat druženja u otvorenom studiju. Poziv da ostanete uz istu radio stanicu na istim talasnim frekvencijama. Nakon vijesti u 9 sati govorimo o novim ograničenjima i visokim kaznama koje bi mogle stići ako se uvedu pravila za električne romobile u Bosni i Hercegovini, jer je ovaj zakon na predstavničkom domu državnog parlamenta na sjednici zakazanoj za srijedu. Donosimo razgovor sa vještakom saobraćajne struke. Vjerujem da je tema mnogima zanimljiva, stoga ostanite uz nas. A sa vama su ton realizator Faris Aračević, muzički urednik Sead Šeherčehajić, ja sam Irvana Stočanin.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma,

0: osiguranje na vašoj strani.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za pet bošnjačkih žrtava ubijenih 1992. godine na području Predora i Sanskog mosta. Među njima su najmlađi Azmir Hajrudin koji je imao 24 godine i najstariji Hase Omić ubijen u 74. godini. Dženazu će predvoditi Rejsul Alema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Zbog sanacije kvara na glavnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo, veliki dio Sarajeva danas ima otežano vodosnabdijevanje. Iz vodovoda upozoravaju da bi pojedina naselja mogla ostati bez vode, posebno na višim kotama, a normalizacija se očekuje nakon završetka radova. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na Iran, dok je Teheran uzvratio udarima na Bahrein i Kuvajt, saveznike Washingtona u regiji. Američka vojska navodi da je riječ o devetoj uzastopnoj noći napada u kojima su pogođeni vojni i raketni kapaciteti Irana. Napetosti dodatno rastu nakon prijetnje Irana da bi mogao proširiti napade na energetsku infrastrukturu zemalja u regiji, uključujući naftna postrojenja Saudijske Arabije, Katara, Emirata, Bahreina i Kuvajta. Sukob sve više ugrožava sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz i svjetsko tržište energije. Andy Burnham danas preuzima dužnost premijera Velike Britanije nakon što je izabran za lidera laborističke stranke poslije ostavke Kira Starmera. Pred novim premijerom brojni su izazovi: rast troškova života, spor ekonomski rast, reforma socijalne skrbi, pitanja odbrane i vanjske politike. Najavio je jačanje privrede, podršku građanima i nastavak bliskih odnosa s NATO-om i saveznicima. Fudbaleri Španije po drugi put u historiji osvojili su naslov prvaka svijeta u finalu mundijala u SAD, u Kanadi i Meksiku. Nakon produžetaka savladali su Argentinu 1-0. Pobjednički gol postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Crvena furija tako je nakon titule iz 2010. godine ponovo objedinila evropsku i svjetsku krunu. Temperature zraka u 8 sati, Drvar, Ivan Sedlo i Sokolac 16 stepeni, Sanski most i Srebrenica 17, Banja Luka i Bihać 18, Livno i Tuzla 19, Sarajevo i Zvornik 20, Bijeljina, Bugojno i Jajce 21, Gradačac 23, Zenica 24, Mostar i Trebinje 27 i Neum 28 stepeni. Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Nakon mjeseci ili godina teške borbe sa bolešću, završetak liječenja nije i kraj izazova za djecu oboljelu od raka i njihove porodice. Fizički oporavak, psihološka podrška i povratak svakodnevnom životu često traju mnogo duže. Upravo zbog toga rehabilitacioni kamp Vlašić 2026 u već 17. godinu okuplja djecu i mlade koji su pobijedili rak, njihove roditelje, braću i sestre, pružajući im prostor za druženje, osnaživanje i stvaranje novih uspomena. To je povod da razgovaramo sa gospođom Atifom Buldeć-Bešić iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Danas ste već krenuli na 17. rehabilitacioni kamp. Gospođo Atifa, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i veliki pozdrav vas i sve vaše slušalce. I da, evo, mi smo u putu, idemo prema Vlašiću.
1: Malo nam je slabija veza, pa neću dužiti. Želimo podsjetiti koliko je ovaj projekat rastao od prvog kampa i šta predstavlja za djecu i njihove porodice.
2: Pa tako je, da, evo, već 17. godinu po redu mi organizujemo rehabilitacioni kamp. Naravno da je rastao i to nas najviše raduje. Ono što nas stvari od svega najviše raduje jeste što je i rastao broj djece. To automatski znači da je rastao broj izliječene djece, što nas nekako naravno posebno raduje iz očiglednih razloga. Ono što nam je drago jeste što ćemo ponovo i ove godine 5 dana provesti na našoj predivnoj planini Vlašić i što će se djeca osnaživati kako psihički, tako i fizički. Čemu smo zaista jako bogat program sa jako puno aktivnosti, radionica, to se ogleda u sportskim aktivnostima koji su više za to neko fizičko osnaživanje, šetnje, jutarnja gimnastika, pa do onih kreativnih radionica gdje oni malo kreativniji, djeca koja više vole raditi rukama, onaj gdje ima prilike da nekako unaprijede i te svoje vještine, da se relaksiraju prije svega, ali ono što je nama jako važno, evo i majke koji dolaze sa djecom na kamp, da i one imaju aktivnost za sebe koje će se ogledati kroz razno razne, jer terapeutske radionice, psihoterapeutske radionice i ove nekako fizički relaksirajuće, imat ćemo i pilates, masaže, sve ukupno je nekakav program koji će pomoći djeci i roditeljima da se svega opuste, da se druže sa svojim drugarima u nekom ljepšem okruženju, u nekim ljepšim sada prilikama, bez stresa i nekih bolničkih dana i bolničkog okruženja.
1: Hvala vam lijepo što ste nam se javili. Želimo vam da se lijepo odmorite, da djeca vrate samopouzdanje, da imaju nekako osjećaj da opet imaju bezbrižno djetinjstvo. Sretan vam put i uživajte.
2: Hvala vam puno za priliku da govorimo o ovoj važnoj temi i naravno čujemo se još. Tako dobro.
1: Također, poštovani slušatelji, naša gošća putem telefona u putu, mogli smo čuti ka Vlašiću, bila gospođa Atifa Buldeć-Bešić iz Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka.

0: 9:15, nastavljamo otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Bosna i Hercegovina bi uskoro prvi put mogla dobiti jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za srijedu trebao bi razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se uređuje način upravljanja ovim sve više zastupljenim prevoznim sredstvom. Prijedlog je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru, a njime se između ostalog propisuje dobna granica za vozače, obavezna zaštitna oprema, tehničke karakteristike električnih romobila, pravila kretanja kao i novčane kazne za prekršioce. Tim povodom razgovaramo sa vještakom saobraćajne struke. Sa nama je gospodin Asmir Felić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, budući da ste vi vještak saobraćajne struke, gospodine Feliću, iz vašega iskustva, koliko su električni romobili promijenili sliku saobraćaja u Bosni i Hercegovini posljednjih godina?
1: Pa evo, možemo reći sigurno da jesu promijenili, pogotovo na jedan način koji nije bio regulisan, odnosno učestvovanje tih vozila na cesti, nije bilo definisano, tako da smo, možemo reći, i pored te njihove korisnosti imali dosta problema prilikom kretanja tih vozila. Pogotovo u kontekstu dešavanja određenih saobraćajnih nezgoda koje su znale biti sa smrtnim posljedicama, tako da sigurno donošenje ovih zakonskih regulativa sigurno je potrebno, odnosno, kažem, već je trebalo biti davno izvršeno.
0: Da li ste kao sudski vještak imali priliku analizirati saobraćajne nezgodne nesreće kojima su učestvovali vozači električnih romobila? Koji su to najčešći uzroci tih nesreća? Ko su najčešće povrijeđeni u tim nezgodama? Vozači romobila, pješaci ili drugi učesnici u saobraćaju?
1: Pa evo, nažalost, imao sam priliku i da učestvujem u analizi jedne te nezgode i samom prisutu uviđaja. Nažalost, sa smrtnom posljedicom vozača romobila, radi se o sudaru sa putničkim automobilom. Nažalost, posljedice su bile kobne po vozača. Nažalost, mlad život, jedan od 19-20 godina, je izgubio. Nije imao nikakvu opremu na sebi prilikom kretanja. Ono, predvečer je neko vrijeme kad je možda bilo i teže malo zauočiti tako to vozilo. S druge strane, kad govorimo o tom samom njegovom kretanju kolovozom, nažalost, bez ikakvih tih zakonskih ograničenja, on je, da kažem, bio ispravan na cesti. Kretanje većim brzinama, mi smo svjesni da ti romobili po svojim tehničko-eksploatacijskim karakteristikama mogu ići i više od 80 km na sat, tako da to su sve bile neke okolnosti, nažalost, koje su ishodovale tako. I to sigurno jesu problemi koje smo mi do sad imali na terenu.
0: Ovim zakonskim predloženim rješenjem maksimalna dozvoljena brzina romobila bit će 25 km na sat. Koliko je to zapravo velika brzina kada dođe do sudara sa pješakom ili evo sa automobilom ili pada vozača? Kolika se tu sila razvija? I šta sa onim romobilima u trgovinama koji sada nemaju to ograničenje na 25 km na sat?
1: Pa sigurno ta brzina od 25 km na sat, mislim da je prikladna ovakvoj vrsti vozila. Dakle, ja lično smatram da su to neki uslovi koji važe i za kretanje bicikla podjednaki, da bi trebalo biti i za ove mjere. Tako da je to ok. Mislim, svaka brzina sama po sebi nije malena i ta brzina od 25 km na sat može biti isto tako kobna, može biti prilikom kretanja takvih vrsta vozila.
0: Da, jasno nam je da je vozač romobila

0: izložen možda i osim pješaka svakako, ali u sudaru sa automobilom onda je to zaista, zaista velika sila. Predložena je dobna granica od 14 godina. Neki roditelji smatraju da je to čak i diskriminacija i da onda djeci ne treba dati ni da voze bicikla. Koje je vaše mišljenje kada govorimo o ovoj dobnoj granici od 14 godina? Da li je ono dobro rješenje?
1: Pa mislim da jeste dobro to rješenje. Mislim da, da 14 godina je, mislim da je, odgovarajuća neka minimalna starost. To je neki period prelaska, ono što kažemo, iz osnovne u srednju školu, onaj, kad pogledamo zrelost i te djece, onaj, mislim da je, u ovom kontekstu zadovoljavajuća ta dobna granica i nju sigurno treba onaj ograničiti i ne bi trebala biti manja. Pored naravno svih ovih u skladu i sa predloženom najvećom dozvoljenom brzinom i snagom tog motora, ona i svakako i opremom koja treba. Mislim, mi kad govorimo onaj, kažem, cilj ne treba biti zabrana romobila, nego čisto ono da, njegovo sigurno uključivanje u saobraćaj. Kažem, električni romobil, on predstavlja koristan oblik te urbane mobilnosti. Međutim, tu su mali točkovi, mali kratak međuosovinski razmak, visoko težište vozača, nema nikakve posebne pasivne zaštite i to je ono nekako, to je, možemo reći da je korisnik izrazito ranjiv učesnik u saobraćaju, tako da.
0: Čak ako uporedimo, evo kada ste opisali ovu malu osovinu, mali točak i slično, kada uporedimo vožnju na romobilu i vožnju biciklom, biciklista je stabilniji. A pogotovo ako uzmemo u obzir tu infrastrukturu, kada imamo šahtove i izrupane kolnike, pogotovo ono sa strane, onda ti mali točkovi ne mogu savladati te rupe u asfaltu.
1: Apsolutno, pogotovo način od tih šahtova koji se nalaze pored, najčešće se i krećemo, onaj, kažem, to je mali prečnik tih točkova koji se kreće i uglavnom su skoro uvijek su vrlo malo, možemo sresti da imaju neki veći promjer točkova, tako da sigurno i samo po sebi to predstavlja određenu opasnost.
0: Prema ovome zakonskom rješenju, kako smo mogli pročitati, određeno je da će se romobili prvenstveno kretati biciklističkim stazama. Svjesni smo da mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini, mnoga mjesta nemaju takvu infrastrukturu. Koliko su naši gradovi spremni za veći broj, za ikakav broj električnih romobila? Nedostaje i biciklističkih staza i sigurnih površina za kretanje.
1: Jeste, to je apsolutno, mislim, dosta. Evo, kad pogledamo našu infrastrukturu, sigurno da većina gradova nema razvijenu tu infrastrukturu za biciklista, odnosno biciklističke staze. Mislim da je tamo predviđena mogućnost kretanja pješačkim zonama i ovim nekim cestama sa manjim intenzitetom saobraćaja, odnosno sa manjim ograničenjima brzine. Tako da je to djelimično. Ja apsolutno smatram da ti romobili ne bi im trebalo na neki način dozvoliti kretanje javnim putevima, ali evo, nekako pokušavamo, činim se da opet da i uvedem možda negdje, evo, gdje postoji možda manja opasnost od nastanka nezgode ili nešto gdje će biti bolje uočljivi, tako da.
0: Romobil je nekako, rekli ste da ima zaista prednosti prilikom korištenja, ali može li dovesti, budući da evo nema biciklističkih staza, ceste sa ograničenjem do 50 km na sat, u Sarajevu su mnoge ceste do 50 km na sat, ja nisam sigurna da bi se u ovoj saobraćajnoj gužvi usudila voziti romobil, pogotovo kod nesenzibilnosti. Svaki učesnik u saobraćaju smatra da je on u pravu. Bilo da smo pješak, biciklista, romobilista, vozačama u tom bila, može li ovo dovesti do nekih novih konflikata između pješaka, jer je rečeno da ukoliko ne postoji biciklistička staza, onda može se nastaviti kretati pješačkom zonom.
1: Pa gledajte, to je isto ono što se može kritički razmatrati, da se dopusti kretanje tim cestama ograničenja 50. Mi sad kad pogledamo gradove, naselja, manje više, bez obzira na kategoriju ceste, mislim, uglavnom su ta ograničenja maksimalna dozvoljena brzina im je do 50 km na sat. E sad,

0: druge strane, kad pogledamo to vozilo koje ima, ne znam, od 15, 20, 25 kg, koje se kreće tom brzinom od 25, on se stavlja u isti prostor sa automobilima, autobusima, teretnim vozilima itd.
1: Mm-hmm.
0: Znači, govorimo da je u kontekstu toga razlika u brzini i masi da je ogromna, a posljedice kontakta najčešće uvijek trpi vozač romobila. Tako da i to je onaj dio koji možemo malo kritički razmatrati, ipak da ja sam malo skeptičan inače oko kretanja tih vozila javnim putevima, tako da evo, mislim da
1: jasno.
0: Da bi...
1: Morat će se pronaći neko dobro rješenje, dobro je da uopšte postoji nešto jedinstveno, ali pitanje koliko će biti provodivo, koliko će sami saobraćajni policajci moći kontrolisati sve te tehničke karakteristike i slično. Ono do čega dolazimo jesu kazne za vožnju bez kacige, korištenje slušalica, nepropisno parkiranje, drugi prekršaj, evo svjesni smo kakvi se mogu biti u saobraćaju, da ne nabraja. Nekako smatrate li da su predložene sankcije dovoljno stroge da promijene ponašanje vozača, a sa druge strane sami vozači bilo da su u automobilu često smatraju da su kazne način punjenja budžeta, a ne osiguranje sigurnosti samoga vozača.
0: Pa ja mislim da nije dovoljno samo donijeti kazne, jer kaznama mi možda samo možemo djelimično riješiti problem. Mislim da su u kontekstu ovog svega potrebni jasni tehnički standardi, da je potrebna i edukacija korisnika i nadzor, da moramo imati kvalitetnu infrastrukturu, precizno određivanje površina kojima se romobil smije kretati, jer ono što očekujemo jeste da zakon treba da zaštiti i vozača romobila i pješaka, ali isto tako treba i da omogućiti da se, ono što smo rekli, kvalitetan ili koristan oblik prijevoza normalno razvija. Tako da ako smatramo da ćemo urediti ovu oblast samo tako što ćemo donijeti kazne, ipak mislim da nećemo, jer mislim da tim nekim kaznama i tim određenim odgovarajućim represivnim mjerama mi ćemo možda jedan dio vozača kao i svi drugi kroz kazne možda spriječiti, određen dio ćemo urediti, ali sigurno do kraja da ćemo urediti to s kaznama nećemo.
1: Mnogo je posla još tu pred nama, ali evo, treba pozvati svakoga korisnika romobila da, ako ništa, zaštiti sebe. Gospodine Felić, hvala vam lijepo.
0: Ništa, hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Asmir Felić, vještak saobraćajne struke. Govorili smo o pravilima koja bi mogla biti uvedena u srijedu za električne romobile u Bosni i Hercegovini. Ako izmjene zakona budu usvojene, Ministarstvo komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine imaće rok od 6 mjeseci da donese pravilnik kojim će detaljno biti uređeni minimalni tehnički uslovi za električne romobile i pravilnikom će biti definisani standardi koji se odnose na kočioni svjetlosni sistem, uređaj za davanje zvučnog signala, obaveznu sigurnosnu opremu, kao izgled identifikacione potvrde i naljepnica, te način njihovog izdavanja.

0: 9:30, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Sanji Tomić.
1: Dobar dan, pozdrav vama i naravno pozdravljam slušaoce. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično blažnim kolovozima. Na dionicama Usicima skrećemo pažnju na učestale odrone, a na putevima gdje se izvode radovi privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta-Pale-Podgrab dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbolovac, Prevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Radovi se izvode i na dionici Klašnica-Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Lašva-Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, pristika Deleuša, Zubci i Hum, pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama prijatan ostatak radnog dana.
0: Hvala vam lijepo, Sanja, vama također ugodan ostatak radnog dana. Poštovani slušatelji, bila je to Sanja Tomić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A temperature ovoga jutra prema posljednjim mjerenjima: Banja Luka i Bihać 18 stepeni, Livno i Tuzla 19, Sarajevo 20, Bijeljina i Bugojno 21, Zenica 24, Mostar i Trebinje 27, u Neumu 28 stepeni. Danas u Bosni umjereno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, puše slab vjetar na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura do 30 stepeni, na jugu zemlje do 37.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Reprezentacija Španije, novi prvak svijeta u fudbalu, sinoćnja utakmica razlog što jutros mnogi zijevaju i pospani su, ali eto, završeno svjetsko fudbalsko prvenstvo i vjerujem da to nekako jeste prva vijest ovoga Sport Pressa. Dobar dan, želim mom kolegi Marku Tešanoviću.
2: Dobar dan, Irvana, tebi naravno u centru pažnje svakako završetak svjetskog fudbalskog prvenstva. Eto, sinoć smo dobili novog šampiona svijeta, to je reprezentacija Španije koja je u finalu nadigrala aktualnog svjetskog, odnosno sada već bivšeg svjetskog prvaka Argentinu rezultatom 1-0 i to nakon produžetaka na finalnoj utakmici na MetLife stadionu u New Jerseyu. Nakon 90 minuta duela koji je pratilo nešto više od 80.000 navijača, heroj evropske selekcije bio je Ferran Torres koji je postigao pogodak u 106. minuti i tako donio Španiji drugu titulu prvaka svijeta nakon one u Južnoj Africi 2010. godine. Akciju je započeo Pedri, Pedro Poro centrirao, Nico Williams glavom spustio loptu, a Ferran Torres zakucao pod prečku, dakle za veliko slavlje španskih navijača. Ono što je nekako okarakterisalo ovaj meč, to su tenzije tokom i nakon meča, bile su vidljive. Argentinci zaista onako od prve do posljednje minute više se orijentisali za te, hajde da kažemo, duele kako fizičke, tako i verbalne na terenu nego što su imali namjeru da priprijete golu Unaija Simona. Od 90. minute Enzo Fernandez zaradio direktan crveni karton, a sa posljednjim sudijskim zviždukom Slavka Vinčića na terenu izbio i fizički obračun, a glavni akter je bio frustrirani argentinski veznjak Leandro Paredes i on je zaradio crveni karton. Međutim, zaista ono što smo gledali sinoć, pa možda i razočaralo mnoge ljubitelje fudbala, jer ono što su Argentinci priredili svjetskoj fudbalskoj javnosti, mislim da je bilo više razočarenje nego neki meč dostojan finalne utakmice. Tako je Španija zvanično objedinila titule evropskog i svjetskog šampiona i na dominantan način potvrdila status fudbalske velesile, preuzevši naslov Argentincima koji u finalu, zanimljivo, za 110 minuta igre nisu uputili udarac prema golu. Nakon ovog meča govorio je i selektor Španije Luis de la Fuente.
3: La felicidad, pues primero se saludo a todos.
4: Neizmjerno sam ponosan na ovu generaciju. Odrastali su zajedno, gradili zajedničku ideju i pokazali šta znače zajedništvo, porodica i timski duh. Imaju veliki kvalitet, a meni je bila čast pratiti ih na ovom putu. Kada pogledam sve što smo prošli, osjećam veliko zadovoljstvo. Mnogo smo razgovarali tokom cijelog turnira, osvojili smo sve što se moglo osvojiti i ova generacija je ponos cijele Španije. Zajedno smo najjači. Ponosan sam i čestitam svima.
3: Felicidad, muchas gracias.
4: Podsjetimo, Španci su primili svega jedan gol na turniru, a u grupnoj fazi su nakon uvodnog remija sa Zelenortskim ostrovima 0-0 pobjedili Saudijsku Arabiju i Urugvaj. Crvena furija je redom u nokaut fazi slavila protiv Austrije, Portugala, Belgije i Francuske, te sinoć Argentini. Kapiten reprezentacije Španije Rodri proglašen je za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a najbolji strilac sa 10 golova je napadač Francuske Kylian Mbappe. Za najboljeg golmana proglašen je čuvar mreže Španije Unai Simon. Iza nas je zaista jedan od najkontroverznijih mundijala. Format od 48 reprezentacija ponudio je maratonske 104 utakmice. A ono po čemu je nas najviše interesovao jeste učešće reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je to ostvarila istorijski plasman u nokaut fazu gdje je eliminisana od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, svakako još neke, hajde da kažemo, informacije koje su obilježile svjetsko prvenstvo. Ovaj turnir će ući u istoriju kao prvi koji će se 2030. godine zapravo naredno svjetsko prvenstvo, a taj turnir ući će u istoriju kao prvi koji će se igrati na tri kontinenta i u šest različitih država, dakle Maroko, Španija, Portugal, Argentina, Paragvaj i Urugvaj, čime će se obilježiti
2: 100 godina od prvog mundijala održanog 1930. godine upravo u Urugvaju. Također najveće iznenađenje, vratit ćemo se još dakle na ovo svjetsko prvenstvo koje je završeno, rana eliminacija Njemačke, Hrvatske, Turske, Holandije. Ovo prvenstvo pratile su brojne van sportske i unutrašnje kontroverze. Najveći skandal izazvalo je ono direktno političko uplitanje u disciplinske odluke FIFA. Slučaj poništenog crvenog kartona američkog fudbalera Folarina Baloguna iz meča sa Bosnom i Hercegovinom zaista je tada izazvao oštre reakcije širom svijeta, zatim izuzetno visoke cijene ulaznica za utakmice, pauze za osvježenje, polusatno trajanje poluvremena u finalnom meču, ali je ono sablasno prisustvo predsjednika FIFA Gianni Infantina na skoro svakoj utakmici, nešto su po čemu ćemo još pamtiti ovaj mundijal. Eto, poslije 39 dana planeta je dobila novog šampiona Španiju, Bosna i Hercegovina je dobila uigranu reprezentaciju spremnu za nove izazove, a naredno, dakle, svjetsko prvenstvo, eto, koje smo najavili, održat će se od 18. juna do 21. jula 2030. godine. Do tada svi ljubitelji ovog svjetskog fudbala mogu malo da odmore i da, eto, za 4 godine uživaju u novom svjetskom prvenstvu. I još za kraj ovog sportskog bloka, odnosno, evo, još jedna informacija koja nije vezana za svjetsko prvenstvo, govorimo o Formuli 1, jer je vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik velike nagrade Belgije na stazi Spa-Francorchamps. 10. akcija ove sezone Formule 1 bila je ovo pretposljednja trka prije ljetne pauze, a mladi Italijan pobjedu je odnio po 6. put ove sezone. Iza sebe je na drugom mjestu ostavio Charlesa Leclerca iz Ferrarija te Maxa Verstappena iz Red Bulla. Antonelli ostaje vodeći u generalnom poretku, a šampionat se nastavlja narednog vikenda trkom za veliku nagradu Mađarske.
1: Hvala ti lijepo, Marko. Poštovani slušatelji, bio je to Marko Tešanović. Vjerujem da ćemo u narednim danima i mjesecima sigurno analizirati sva dešavanja na svjetskom fudbalskom prvenstvu i one sportske i one nesportske događaje koji su pratili ovo prvenstvo i naučiti nešto iz toga. A večeras u Sarajevu počinje festival barokne muzike. Planirana su tri koncerta različita po izvođačkom sastavu. U skladu sa tim i sa pristupom u koncipiranju koncerta i odabiru repertoara. Već podatak da će mnoge od kompozicija publika imati prvi put priliku da čuje i da će ih izvoditi domaći i inostrani renomirani umjetnici dovoljan je razlog da se ne propuštaju. Održavaju se u crkvi Kraljice Svete Krunice na Mejtašu u Sarajevu, počinju u 19 sati, a detalje ima Maja Baralić-Matern.
5: Naš dragi Miron Konjević obradovat će nas ovih dana sa tri koncerta, generalni naziv je Barokne večeri. Vi ste taj koji uporno njeguje i uporno nam nudi nešto iz bogatog repertoara baroka i to u različitim sastavima. Dakle, ne ponavljate se, učimo i uživamo. Odakle ideja za ove barokne večeri?
6: Ideja postoji već neko vrijeme, međutim, zbog svih mojih obaveza koje sam imao vezano za moj studij u Veneciji, nisam bio u stanju da se posvetim tome da to organizujem. Međutim, ovo ljeto kolega Sebastian Bereta me kontaktirao, rekao mi da li se slobodno da napravimo neki koncert.

0: pijanskih klavira i fortepijana. To ćemo vidjeti za neku drugu priliku, ako se ukaže, nadam se da hoće. Vidjet ćemo, možda sljedeći korak bude neki doktorat, neko istraživanje i recimo da sam počeo razmišljati u tom smjeru i vidjet ćemo kako će teći realizacija.
1: Još samo na kraju da kažemo našim slušalcima, gdje festival se održava, kada, uz napomenu da je ulaz slobodan, da su svi dobrodošli.
0: Da, ulaz je slobodan, svi su dobrodošli i nadamo se da će biti posjećen. Koncerti će se održavati u crkvi Kraljice Svete Krunice na Metaš, ulica Mehmet Paše Sokolovića broj 4. Za ljude koji su iz Sarajeva možda lakše da kažemo da je to crkva koja je uz katolički školski centar, nadam se da će se otkriti između ostalog i ovaj jedan naš bisar arhitekture koji je onako malo u sjeni u odnosu na sve ostale crkve i objekte koje mi imamo već u Sarajevoj koji su posjećeniji u odnosu na ovaj.
1: Miron Konjević, hvala unaprijed na baroknim večerima, na koncertima koje smo imali priliku da slušamo, na ovim idejama koje razvijate, čestitamo na diplomama koje ste stekli i nadamo se da će možda doći vrijeme da razmišljamo o otvaranju katedre za čembalo kod nas i uvođenju tog instrumenta malo više u praksu. Kao ilustraciju slušamo dio iz sonate broj 1 u D-molu Elizabeth Jacquet de la Guerre.

0: 9:54, poštovani slušatelji, vrijeme da podsjetimo na teme o kojima smo govorili družeći se u otvorenom studiju ovog prije podneva. Predstavnički dom državnog parlamenta na sjednici zakazanoj za srijedu trebao bi razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se uređuje način upravljanja električnim romobilima. Stižu nova ograničenja i visoke kazne, hoće li donijeti i sigurnost? Upravo, evo, gledam na jednom web portalu fotografije saobraćajne nesreće jutros u Sarajevu, sudar romobila i automobila. Iz MUP-a potvrđeno da je jedna osoba upućena na ukazivanje ljekarske pomoći. Budite oprezni, polako i sigurno se krećite u saobraćaju kako god da učestvujete u njemu. Osim toga, govorili smo povodom otkazane vanredne skupštine dioničara BH Telekoma na kojoj je danas trebalo da bude donesena odluka o kupovini BH Telemaha i Telemaha Crne Gore i o zaduženjima kompanije za taj poslovni poduhvat. Donijeli smo analizu ekonomskog stručnjaka ovome očekivano jednom od najvećih poslovnih poduhvata u Bosni i Hercegovini i o rizicima koji bi on mogao donijeti ukoliko i kada bude proveden. Osim toga, razgovarali smo sa viceguvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine povodom primjene instant plaćanja u Bosni i Hercegovini koja počinje. Ova digitalna inovacija prvi put uvodi se u Bosni i Hercegovini, a znači da će prijenos novca sa jednog na drugi račun u banci za fizička i pravna lica biti momentalan. Govorili smo o tome koliko će unaprijediti poslovanje fizičkih osoba, ali i pravnih subjekata, o tome kakve eventualno rizike nosi i do kada mora biti implementiran u Bosni i Hercegovini, odnosno bankama i kompanijama koje se budu bavile transferima novca. Eto, nadam se da vam je bilo zanimljivo, edukativno, informativno provesti ove minute prije podne u otvorenom studiju koji su za vas na ovaj 20. dan jula realizovali ton realizator Faris Račević, muziku je birao Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Do slušanja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Marketing BH Radio 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
5: BiH. Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BiH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BiH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BiH Pošta.

0: U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za 5 bošnjačkih žrtava ubijenih 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Među njima su najmlađi Azmir Hajrudin koji je imao 24 godine i najstariji Hase Omić ubijen u 74. godini. Dženazu će predvoditi Rejsul Olema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Sindikat komunalnih radnika HNK protivi se odluci uprave JP Komunalno Mostar o otkazima za 18 zaposlenika odjela niskogradnje ocjenjujući je neopravdanom i pravno spornom. Iza sindikata navode da su radnici otpušteni zbog odbijanja jednog radnog naloga, ali tvrde da su prethodno upozoravali na probleme u organizaciji rada. Najavili su pravnu pomoć radnicima i borbu za zaštitu njihovih prava. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na Iran, dok je Teheran uzvratio udarima na Bahrein i Kuvajt, saveznike Washingtona u regiji. Sukobi se nastavljaju nakon propasti privremenog sporazuma o prekidu vatre, povećavajući strah od šireg rata. Američka vojska saopštila je da je riječ o 9. uzastopnoj noći napada u kojima su pogođeni iranski vojni i raketni kapaciteti. Iran za sad nije objavio podatke o žrtvama i šteti. Napetosti dodatno rastu zbog poremećaja plovidbe kroz Hormuški moreuz i rasta cijena nafte, dok obje strane nastavljaju razmjenu udara. U epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo do sada je umrlo najmanje 930 ljudi, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Zabilježeno je više od 2300 potvrđenih slučajeva zaraze, a epidemija proglašena u maju na istoku zemlje najbrže se širi do sada. Liječenje dodatno otežavaju napadi na zdravstvene timove i nedostatak osoblja. Na magistralnom putu M17 jutro su velike gužve prema Hercegovini, kolona vozila pred konjicom duga je oko 17 km, dok se na ulazu u Jablanicu čeka u koloni dugoj nekoliko kilometara. Zbog semafora u konjicu i radova na Ribičkom mostu saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Dodatne gužve uzrokuju sezona godišnjih odmora i pojačan intenzitet saobraćaja. Temperature: Bihać 18 stepeni, Drvar 19, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka i Jajce 21, Zenica 24, Neum 29 i Mostar 30 stepeni. Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovu je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1 koju svakog radnog dana slušate i tokom ove ljetne sezone. Ja sam Jelena Đurović, a danas ćemo rashlađenje pronaći u rijeci Vrbas. Postoje gradovi koji su nastali uz rijeku, ali postoje i oni koje je rijeka oblikovala. Banja Luka je upravo takav grad. Vrbas izvire na padinama planine Zec ispod Vranice. Na nadmorskoj visini većoj od 1500 metara. Dug je oko 250 km i prolazi

kroz Gornji Vakuf, Uskoplje, Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Bočac, Kanjon Tjesno, Banja Luku, Laktaše i Srbac, gdje se ulijeva u Savu. U gradskoj zoni Banja Luke Vrbas izgleda potpuno drugačije nego u svom planinskom toku. Poslije uskog kanjona Tjesno izlazi u širu dolinu. Prolazi pored naselja Karanovac, Srpske Toplice, Novoselija, centar grada, pored tvrđave Kastel, ispod gradskog mosta, Zelenog mosta, Venecija mosta i Rebrovačkog mosta. Za Banja Lučane Vrbas nije samo rijeka. On je mjesto okupljanja, sporta, odmora i svakodnevnog života. Ljeti su u njegove obale pune šetača, biciklista, kupača i ribolovaca. Na vodi se mogu vidjeti kajaci, dajak čamci, splavovi i čamci rekreativaca. I upravo današnju emisiju posvećujemo rijeci Vrbas, njegovim sportovima, tradiciji i prirodi. Dobrodošli!

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Za Banjalučane Vrbas je odavno mnogo više rijeke. Njegovi brzaci iznjedrili su generacije vrhunskih sportista. A upravo je kanjon Tjesno jedno od najpoznatijih mjesta za kajak i kanu na divljim vodama u ovom dijelu Evrope. Banja Luka je i ove godine bila domaćin velikog međunarodnog takmičenja svjetskog prvenstva koje je okupilo najbolje kajakaše i kanuiste iz brojnih zemalja. Takvi događaji potvrđuju da Vrbas ima sve što je potrebno za vrhunski sport, ali i da privlači sve više mladih koji žele naučiti prve zaveslaje. Koliko je izazovna organizacija ovakvih prvenstava, kakvi su utisci nakon još jednog velikog sportskog događaja i zbog čega je škola kajaka pravo mjesto za prve sportske korake, saznaćemo u razgovoru sa Nikolom Stankovićem iz Kajakanu kluba Vrbas.
2: Mi iz Kajakanu kluba možemo još jednom da kažemo da smo ponosni na sezonu i za nas i na stvar koju smo radili. Imamo čim da se pohvalimo i to svjetsko prvenstvo koje je u maju završeno je najveće svjetsko prvenstvo do sada održano iz razloga što smo imali takmičare sa svih 5 kontinenta iz 28 zemalja i u Banja Luci je boravilo oko 800 gostiju, što je

0: sa te turističke strane jako interesantno iz razloga što su boravili 10-11 dana minimalno i ako to pretvorimo u neka noćenja, Banja Luka imala oko 8-9.000 noćenja zbog kajak svjetskog prvenstva. Ta prvenstva su nešto što velikim dijelom utiče na popularizaciju našeg sporta i na interesovanje za bavljanje kajak sportom ovdje u Banja Luci, što potvrđuje i ova svake godine škola kajaka gdje imamo veliki broj zainteresovanih i sve veći broj djece koja žele da se bave kajakom. A što se tiče takmičarskog dijela, odradili smo i to svjetsko prvenstvo i dve trke svjetskog kupa. Učestvovali smo sad samo ostale još trke Europskog kupa do kraja godine i ekipa je već na nekim vodećim pozicijama, tako da očekujem i do kraja sezone da imamo i te sportske rezultate, odnosno sportske uspjehe kojim ćemo moći da se pohvalimo.
1: E sad, kada govorimo o Vrbasu, o turizmu, o Banja Luci, da li dolaze turisti koji rekreativno žele ovdje kod vas u klubu, vožnju kajakom, kanuom, koje su to neke destinacije koje su dostupne turistima?
0: Ono što je zadnjih godina primjetno, to je da je sve veći broj ljudi koji se bavi tom vrstom fizičke aktivnosti i tog rekreativnog turizma. Najčešće su to ljudi koji rade neko proputovanje kroz Bosnu i Hercegovinu. Znači nisu došli samo u Banja Luku, ali meto i Banja Luka opet zbog tih nekih uslova koje mi imamo, obavezna tačka na tim njihovim rutama. I neki dan smo imali 6 turista iz Češke koji su između ostalog došli u Banja Luku i tražili su da voze kajak i vozili smo ih i kroz kanjon i kroz gradsku zonu. I ono, opet kažem, sad mi kao kajakaši, stvarno nam je drago kada vidimo da neko ima to interesovanje i evo, zadnjih godina sve veći broj turista koji žele da probaju i kajak na Vrbasu i uopšte Vrbasko Vrbas, sve ono što nudi od kupanja, skakanja do svih ostalih aktivnosti na vodi. Ono po čemu je Vrbas specifičan i poseban je to što mi nudimo, nalazi bukvalno u gradskoj zoni. Bilo gdje u svijetu imate i bolje i manje dobre staze, ali su nekako uvijek izdvojene, izolovane u nekim nacionalnim parkovima, u nekim šumama gdje je izuzetno teško doći do tih lokacija, destinacija, a to je u Banja Luci izuzetno jednostavno, vi se probudite ujutro i za 15 minuta ste u kanjonu tjesno na kajaku ili na raftingu. Tako da imamo, pored tog samog kanjona i Vrbasa i tih uslova koje Vrbas nudi, imamo tu specifičnost da smo bukvalno u gradskoj zoni i evo ako se ispuni obećanje gradske uprave da se napravi kajak staza u gradu, tek onda ćemo imati sigurno i veći broj posjetitelja i veće interesovanje jer ćemo imati divlju vodu, kontrolisane uslove u samom gradu. Tako da iz mog ugla mislim da je Vrbas jako specifičan i bezbjedan prije svega jer nema ni virova. Ako poredite sa nekim drugim rijekama u Bosni i Hercegovini, kod nas nema ni utapanja ni nekih povreda i to je možda još jedan od razloga zbog čega je sve veći broj ovdje u Banja Luci.
1: Koje su staze koje bi vi preporučili?
0: Pa sad sve zavisi od nivoa iskustva koje imate kao kajakaš ili kao neki uživalac adrenalina, da tako kažem. Kanjon Tijesno je svakako prva preporuka jer osim kajaka i raftinga nudi mnoge mogućnosti i sama priroda i okruženje i ambijente sve na izuzetno visokom nivou. A osim toga ta gradska zona gdje imate priliku da dok se spuštate obiđete i banju u Srpskim Toplicama u Šeheru, imate da priliku da vidite gradske plaže i sve ono što Vrbas nudi ovdje u gradu, tako da ako ima neko vremena ja preporučujem sve da se spusti od Rekavica do tvrđave Kastel, a ako ne onda parcijalno i neće pogriješiti gdje izabira.
1: I ove godine organizujete besplatnu školu kajaka za djecu, ali i odrasle koji su zainteresovani. Kako vam se čini ovogodišnja ekipa?
0: Ovogodišnja ekipa nas je nekako iznenadila, sad dok smo mimo mikrofona pričali, objasnio sam da je prošle godine bila nekako veliki broj djece bio, ali nije bilo neko preveliko interesovanje, više su došli da nauče voziti i da se provoze i da to bude ta neka ljetna aktivnost. Međutim, ove godine bukvalno cijela ekipa, cijela škola kajaka ove godine je zainteresovana da se bavi i kajakom kao sportom i da treniraju, da se takmiče, tako da očekujemo sigurno među ovom ekipom i neke buduće takmičare kajak kluba. Ono što smo posebno ponosni je to da je besplatna škola kajaka, ali ne samo škola, nego kompletno članstvo ovdje u klubu i takmičarska ekipa i evo kažem, putujemo cijeli svijet od Brazila do Kine, Amerike, sve idemo i sve na trošak kluba, znači naši takmičari ništa ne plaćaju i sljedeće godine slavimo 80 godina postojanja i bukvalno je takvo stanje od kad se klub osnovao, znači već 80 godina je besplatno, ne naplaćujemo ništa i ne znam, ponosan sam i na klub i na upravu i na ljude koji rade oko kluba što omogućavaju da se svake godine to održi i da jednostavno svi koji žele se baviti kajakom imaju tu mogućnost na raspolaganju i sve što treba je da dođe ovdje u kajak klub i da nauče voziti ako žele da ostanu. Da ostanu. Škola kajaka, možda bismo nešto promijenili u budućnosti, to je da već u nekom zimskom ili proljetnom periodu krenemo sa obukom na bazenu, kako bi djeca već početkom sezone imala tu sposobnost da samostalno voze čamac, kako bi im ta sezona što duže trajala. Jer mi

Sada sa njima kada radimo školu kajaka završimo za obuku za nekih mjesec dana i onda njima ostane još mjesec, mjesec i pol da doživaju. Ovako ćemo na ovaj način podužiti, ali to ćemo opet ostaviti za naredni period pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti. Ali evo, škola kajaka, kao što vidite, dosta djece, dosta smijeha i nadam se da će tako da potraje još dugo. Pa što se tiče takmičarskog dijela, jednog takmičara u kajaku, da dođe do tog takmičarskog nivoa potrebno je nekih godinu, dvije godine dana da se voza. Odnosno da uživa, da nauči rijeku, da nauči vodotoke koji utiču na kretnju čamca, kako bi on imao potpuno kontrolu nad čamcem i kako mogao da trenira, da odradi treninge za takmičarsku ekipu. To je možda i najljepši period kajaka, ta prva sezona ili prve dvije sezone, gdje je bukvalno više igra i kupanje i zezanje nego što je treniranje, a nakon toga, mislim ono, kajak je olimpijski sport i na vrhunskom nivou se takmičimo, tako da su i treninzi dosta složeni i zahtjevni, ali to sve ide postepeno, tako da neko ko se stvarno poželi baviti kajakom, to ne bude teško i napreduje se korak po korak. Ono što je svima pitanje, kako kad se prevrnem, kako ono da se vratim. To se zove eskimo okret ili eskimotaža. To je vrlo jednostavno naučiti onog momenta kada takmičar nauči da ostane u čamcu. Znači, kod nas ne postoji mogućnost da se neko zaglavi u čamcu, da ne može da napusti čamac. Naprotiv, teže je ostati u čamcu nego ispasti. I to je neki korak koji svi jedva čekaju, koji kad nauče nastupi potpuna sloboda i tek onda kreće i uživanje u kajaku i treniranje i sve ono što mi kao trener njima zadajemo. Tako da, jedan složen proces, ali sigurno prije svega i zabavan i interesantan za razliku od nekih drugih sportova gdje je, onako da kažem, dosta je statično i neke stvari se ponavljaju. Kod nas toga nema, kod nas uvijek zabavno i uvijek je veselje na treningu.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Vrbas nije poznat samo po kajaku. Postoji jedno plovilo koje postoji samo ovdje, u Banja Luci. Dajak čamac simbol je Banja Luke. Njegova dugačka i uska konstrukcija prilagođena je upravo Vrbasu. Pokreće se jednom motkom koja se zove dajak i upravo uz pomoć nje čamđija odguruje čamac od riječno dno. Dajak je nekada bio svakodnevno prevozno sredstvo, a danas predstavlja kulturni dio identiteta grada. Mnogi turisti upravo vožnju dajakom izdvajaju kao jedno od najljepših iskustava tokom boravka u Banja Luci. Priču o dajaku najbolje će nam prenijeti Andrej Zamolo.
2: Dajak čamac je, da kažem, jedan od simbola Banja Luke i specifičan za grad Banja Luka. Ajde da kažem, iz više razloga. Vozi se samo praktično na Vrbasu. Sam način vožnje motkom, takozvanom dajak, je prilično rijedak način vožnje u svijetu, a u suštini niko u svijetu ne vozi na brzim rijekama i planinskim rijekama kakav je Vrbas. Znači, mi vozimo dajak čamac uzvodno, savladavajući brze struje, brzake, kakve Vrbas kao planinska rijeka. Dajak je motka dužine 4 metra, on je okruglastog oblika dužine 4 metra koja na svom završetku ima metalni dio, takozvanu šticu. Taj metalni dio služi kada se dajakaš odguruje sa tim dajakom od dno rijeke Vrbas da ne proklizuje dajak. Znači, kad vozimo čamac, u suštini odgurujemo sa dno rijeke Vrbas i na taj način upravljamo i pokrećemo čamac. On je inače dužine između 7 i 7,5 metara, težak je 100 kilograma i kompletan je od drveta, u sredini ima, da kažem, tri metalna pojačanja, takozvana rebra, ali on je drveni, ručna izrada, tradicionalna izrada, kakav je se izrađivo prije, da kažem, preko 50 godina, tako je ostalo sve. Znači, po tome smo jedinstveni i praktično samo Banja Luka ima dajak čamac. Za nas dajakaše je nekako ta adrenalinska vožnja ili utrka po tim brzim dijelovima Vrbasa mnogo zanimljivija. Međutim, turistima nudimo razne vrste vožnji, ajde da kažem i te pakete u sklopu tih vožnji. Vozimo obično u tom mirnom dijelu grada Banja Luke, znači to je u centru grada, obično je to taj potez, pristanište, tvrđava Kastel i ono okretište prema Banj, Brdu ili Šehićucima, znači to je nekih 45 minuta do sat vremena, a u tom dijelu je Vrbas miran, idealan je za turiste i sve one koji žele da se upoznaju sa Vrbasom, dajak čamcem, a i da Banja Luku opet s druge strane iz druge neke perspektive vide. Imamo dnevne i noćne vožnje, sa tim vožnjama krećemo negdje od pola 9 ili 9, znači imamo sumrak i do potpunog prelaska u noć. Idealni su uslovi, sad je tvrđava Kastel prelijepo, bajkovito osvjetljena, mostovi su osvjetljeni, splavovi, to tako šetalište uz Vrbas je osvjetljeno, tako da imamo raznolike boje po vodi i idealne uslove. U ljetnom periodu Vrbas je minimalan, znači to je jedan od preduslova da bude Vrbas minimalan i on jeste u ljetnom periodu. Tu je voda plitka, a mi imamo osvjetljene čamce, znači za tu priliku smo osvjetlili čamce, tako da prilikom i vožnje sugrađani ili turisti mogu uživati i gledati i u vodu, i se nalazi u vodi, a isto tako i sa strana se poprilično dobro vidi i raspoznaje sve ostalo što bi trebalo da se vidi. A idealno je za fotografisanje, tako da u pozadnji imate osvjetljeni Kastel, ne

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Rijeka Vrbas pokazuje svoja dva potpuno različita lica, od brzaka Tijesna do mirne površine Bočca. I upravo je jezero Bočac posljednjih godina postalo sve zanimljivije turistima koji žele da upoznaju kanjon Vrbasa iz drugačije perspektive. Vožnja s plavom pruža priliku da se doživi netaknuta priroda, visoke stijene i mir koji je teško pronaći na drugim mjestima. Ova ponuda posebno je zanimljiva porodicama, rekreativcima i svima koji žele nekoliko sati provesti na vodi bez žurbe uz priču o prirodnim ljepotama i istoriji ovog kraja. Kako izgleda jedno ovako putovanje? Šta posjetioci mogu očekivati tokom splavarenja na jezeru Bočac i zašto se mnogi ponovo vraćaju na Bočac, objasnila nam je Vanja

0: Samardžija.
1: Zdravo, ja sam kapetanica Vanja i dobrodošli na moj splav Vanjuška. Danas ćemo osvježenje na ovoj vrlini pronaći na rijeci Vrbas, tačnije na jezeru Bočac. U kanjonu koji sačinjavaju obrunci planina, znači Čemernica i Manjača. Tu je najatraktivniji kanjonski dio toka rijeke Vrbas, a vrlo zanimljivo je da se nalazi na tromeđi opština Mrkonjić grad, Kneževo i Banja Luka i da se bukvalno tu prostire vještačka vodena akumulacija koja je nama poznata kao jezero Bočac. Tim jezerom u principu mi plavimo. Jezero je Bočac nastalo izgradnjom brane za potrebe isto imene hidroelektrane. Ta hidroelektrana je puštena u rad 1981. godine. Ono što je karakteristično i što sve goste moje zanima je da je dubina jezera različita i da se kreće od nekih 15 metara kod ušća u rijeku Ugar, a sve do 60 metara u blizini hidroelektrane. Isto vrlo bitno je da se to jezero nalazi na 40 km od grada Banja Luke i oko 15 km od Mrkonjić grada. Okružuju ga stijene, šume i razni vidikovci, a samo jezero je bogato različitim vrstama ribe, od kojih su najrasprostranjenije smuđ i som, bar koliko je meni poznato, pošto nisam ribolovac. Za mene konkretno splavarenje jezerom Bočac je mnogo više od vožnje. Svi kažu vožnja, za mene to nije samo vožnja, to je dio mog života. Ljubav prema samoj vodi i rijeci nosim još od samog djetinjstva, a zato je najzasluženiji moj otac koji je mene kao malu vodio na Vrbas, na rafting i upravo zahvaljujući njemu ja sam zavolila i rijeku i prirodu i sam taj osjećaj slobode koji bukvalno voda pruža. Kasnije sam poželila da tu moju ljubav pretvorim u nešto što će i drugi doživiti, primijetiti i onda sam položila ispit za upravljanje plovilom i u svoje bungalove koje imam u Krupi na Vrbasu odlučila da svojim gostima ponudim nešto totalno drugačije i nakon toga sam odlučila da nemam bazen klasični koji imaju sve vikendice, nego da imam nešto što je meni oduvijek bilo ljepše od bazena, a to je Vrbas, jezero Bočac i da kažemo taj mir koji priroda nam daje. To ne može da dadne ni jedan bazen, izvinite svi, ali tako je. Posebno mi znači to što sam kao žena krenula ovim putem koji nije nimalo jednostavan, ali svaki put kada ja isplovim sa svojim splavom, sjetim se svojih nekih prvih dolazaka na rijeku sa svojim ocem i shvatim da na neki način ja tu priču neko iz djetinjstva mogu da nastavim i bukvalno moji gosti uvijek primijete tu moju ljubav prema rijeci i odu kući bogatiji za jedno posebno iskustvo, znači koje još uvijek nisu doživjeli jer su imali priliku bukvalno samo da se voze putem i gledaju to jezero i nisu mislili da se mogu tim jezerom, da kažemo, voziti. Naravno, bilo je prepreka, trenutaka kada sam razmišljala da odustanem kao nije to za žensko i sve, ali svaki put kada bih posustala, uz mene su bili neki ljudi koji su vjerovali, čak možda onda i kad ja nisam dovoljno vjerovala u sebe, tako da danas smo tu. U ponudi imamo vožnju koja traje neka 3 sata i 6 sati. Najčešće nam dolaze strani gosti, naši gosti još uvijek nisu prepoznali, da kažemo, te neke drugačije, to je nešto novo njima nepoznato i odmah oni imaju neki moment da nisu sigurni u to 100%, a stranci su oduševljeni bukvalno našim kanjonom, netaknutom prirodom. Mogu istaknuti da sam imala sad ove godine goste iz Rusije, što je meni puno značilo, jer su djevojke iz Rusije bile na raftingu i nakon tog su došle kod mene na splavarenje i oduševile se, ne mogu da vjeruju kakvu prirodu mi imamo. Mimo djevojaka iz Rusije imala sam goste iz Belgije, Švedske, Hrvatske i Slovenije. Ono što sve zanima je koliko ta plovidba, izuzev to koliko traje, koliko je to kilometara plovnog puta, to je nekih 17 km plovnog puta, gdje dolazimo do tvrđave Bočac koja je iz 15. vijeka, bukvalno prilikom vožnje, to nam je, da kažem, tačka zadnja, znači dolazimo da iz jedne druge perspektive vidimo tvrđavu i hidroelektranu. Kapacitet splava je nekih 8 osoba maksimalno i ja kao kapetanica. Tako da ukoliko ukoliko želite da pored, da kažemo, kupanja i vožnje dodatno se opustite, kod nas možete izabrati nešto što je jedinstveno, a to je jedinstveni wellness paket u kojem dobijate masažu u trajanju od pola sata na splavu i vožnju od 4 sata. To smo uradili u saradnji sa poznatim studijom Libra, i njihovim fizioterapeutima koji dolaze na jezero Bočac i na naš splav i omogućavaju bukvalno našim ljudima, našim to jest gostima koji borave na splavu, čisti hedonizam.

u neposrednoj blizini nalazi se, za one koji ne znaju, jedno od najljepših sela, to je Krupa na Vrbasu, koja, vjerujem, sa svojim slapovima nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ističem da tu možete kupiti brašno direktno sa vodenice, probati tartufe za one koji nisu. Također prenoćiti u našim bungalovima koji se nalaze, što bi ja rekla, uvijek u srcu prirode, jer smo okruženi šumom i gledamo u rijeku. Bungalovi vam nude, znači, odmor uz pogled na rijeku, gdje možete da uživate u potpunom miru i popijete svoju prvu jutarnju kafu u crku ptica. Mislim da je to ono što je različito u odnosu na gradski neki moment. Ako želite da, kažem, pobjegnete od gradske vreve i nekoliko sati potpuno opustite se u prirodi, definitivno lokacija koja je zato, to je jezero Bočac, koja vam nudi iskustvo koje spaja, znači, ljepotu krajolika, boravak na vodi i, da kažemo, autentičan domaćinski ambijent. Jer za one koji žele dodatno da uživaju, može se organizovati roštilj na samom splavu. Znači, mogu ponijeti vlastitu hranu i piće, ili ukoliko ne žele, tako mogu kod nas naručiti šta žele da jedu i obrok će im biti poslužen na samom splavu, što je definitivno nešto drugačije u odnosu inače. Znači, plovite, jedete i uživate u prirodi. Mislim da niko ne može ostati ravnodušan. A kupanje je obavezno, voda je zaista toplija u tom dijelu od Vrbasa klasičnog na koji smo navikli. Znači, možete ponijeti obavezno kupaće i kupanje je dozvoljeno.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Ove godine obilježeno je 100 godina organizovanog sportskog ribolova u Banja Luci. Tokom jednog vijeka mijenjala se rijeka, mijenjao se grad, ali ostala ista želja da se sačuvaju njene prirodne vrijednosti. Vrbas je dom mladici, lipljenu pastrmki i mnogim vrstama koje ovu rijeku čine jednom od najpoznatijih ribolovnih destinacija u Bosni i Hercegovini. Međutim, u posljednje vrijeme sve se više govori o uticaju različitih građevinskih radova na korito rijeke, promjenama staništa i očuvanju ribljeg fonda. Kako je danas stanje u rijeci Vrbas? Šta se radi na zaštiti ribljeg fonda? I koliko je važno očuvati prirodni tok Vrbasa? U nastavku razgovaram sa Draganom Petrušićem iz organizacije sportskih ribolovaca.
2: Nedavno smo obilježili Svečanom akademijom, znači 100 godina postojanja organizacije sportskih ribolovaca, koja je preteča tog prvog društva koje je osnovano 1926. godine, koje se zvalo Centralno ribarsko društvo, znači osnovano u Banja Luci. Organizacija sportskih ribolovaca trenutno broji od 1200 do 1500 članova, tako da ne možete nikad znati kako to ide. Znači, ako niste ove godine produžili dozvolu, niste ni član. Tako da otprilike oko 1500 članova ima, a sad svake godine oni kruže, znači oko 1200 je uvijek aktivni u svakom momentu. Evo, ja bi preporučio, pošto su ovaj ljetni period i period malih voda i prljavih voda, preporučio bi gornji tok Vrbasa, znači to je od mosta u Karanovcu ka gore. Znači, to je dio gdje su pretežno nastanjene salmonidi, znači imate mladicu, imate pastrmku, imate lipara, imate bijelu ribu, tako da taj gore dio je uvijek atraktivan za ribolov.
1: Svake godine redovno imate i školu za djecu, kako je bilo ove godine i šta škola obuhvata, koliko traje?
2: Škola ribolova svake godine se radi, znači zadnja sedmica poslije škole, znači kad se završi škola, mi nastavimo onda, bukvalno nastavimo školu još jednu tu sedmicu. Sljedeću, znači traje tu radnu sedmicu, da bi se završila subotom sa nekim takmičenjem tih ribolovaca, da mi vidimo šta su oni naučili. Počne sa druženjem gdje se mi upoznamo sa klincima, pa ih onda vodimo na prirodno-matematičke fakultete, se upoznaju sa stvarima koje mogu da nađu na obalama, gmizavcima, zmijama i svim ostalim. Pa onda ih vodimo, vodimo ih na praktično pokazivanje na obale rijeka, gdje dovedemo naše predavače, gdje oni gledaju kako se lovi raznim tehnikama, kako se lovi na plova, kako se lovi na fly, kako se lovi na varalce. Tako da mi njima to ispredajemo i onda nakon toga svega podijelimo im diplome, medalje, podijelimo im štapove za ribolov i onda im damo da se malo istakmiče i proglasimo najboljih.
1: Ima li djevojaka?
2: Pa ima, svake godine bude otprilike neki 10% bude djevojčica. Ove godine je bilo oko 120 polaznika, znači imali smo možda nekih 20 čak djevojčica.
1: E sad, ne možemo da kad pričamo o ribolovu, o Vrbasu, o Banja Luci, da ne spomenemo Banja Lučko kolo. A malo da nam pojasnite o čemu je riječ.
2: Tako je, to je jedinstven pribor koji je nastao i koji se koristi u Banja Luci, znači ne koristi se nigdje drugo u svijetu, ja ga lično koristim. To je jedna, kako bi ljudi rekli, kolut na koji se namota silk i kojim vi upravljate rukom, znači na brzim rijekama, rijekama koje su brze, dosta je preciznije od mašinica, to je rola, gdje vi možete da pratite plovak, znači čim ima dodir sa ribom, znači da vi u tom momentu, znači zaustavite silk i da povučete i da uhvatite ribu. Znači to je nešto što prati banjalučki ribolovce, ne znamo, tih nekih 50. i 40. godina gdje su ljudi to izrađivali u nekim kućnim radinostima, pa onda evo do danas gdje su ta kola savršena, gdje su stvarno izrađena, da su bez greške.
1: Puno je nekakvih sad nedoumica i nesuglasica između Banja Lučana i gradske uprave i raznih ministarstava u vezi aktualnih radova na rijeci Vrbas. Kako to konkretno i direktno utiče i na riblji fond, ali i na same ribare?
2: Pa jeste, što se tiče radova na šetalište, prvo da kažem, prije svega da kažem da mi stvarno nemamo ništa protiv šetališta, to je nešto što treba našem gradu i mi nemamo ništa protiv toga, ali imamo protiv načina na koji se to šetalište gradi, znači i šetalište na gornjem dijelu Vrbasa, to jest tamo od Vrućice, pogotovo ovo sad koje se gradi dole kod kastela, znači gradi se iz vode bukvalno, znači gdje Vrbas cijeli dan, znači čitavim svojim tokom mutan, gdje ribolovci protiv protestuju, gdje mi gubimo članstvo, gdje ljudi neće da vade dozvole, gdje vraćaju dozvole, traže da im se novac vrati. Znači jednostavno mi smo dovedeni zaista u jednu jako nezavidnu situaciju gdje treba da balansiramo između naših članova, ribolovaca, gradske uprave, inspektorata, voda srpske. Tako da jednostavno zaista smo u jako teškoj situaciji, riblji fond je smanjen, riba je pobjegla uzvodno, nizvodno, znači nestala je bukvalno iz ovog dijela, evo sad možete pogledati, nema ribe uopšte, riba je, znači ne može tu da opstane uopšte.
3: Kako bi to riješili?
2: Pa samo da se držimo zakona, znači u zakonu piše da bilo kakvi, sad ne znam tačno koji, po kojem članu, ali možete pogledati, znači da prije bilo kakvih radova u koritu rijeke, da bi trebalo da se dobije i pribavi ugovor sa korisnikom ribolovne zone, a to smo mi. Ne kažem da bi mi nešto zaustavljali, ali bi mogli da aktivno učestvujemo i da pratimo same radove gdje ne bi dozvolili da se voda muti, gdje ne bi dozvolili da se stogodišnje sedre vade iz vode, gdje bi mi zaista mogli da utičemo i da kažemo ok, nije problem, trebate radite, ali ajte to uradite da ne napravimo neki disbalans ni u vodi ni oko vode.
3: Vaša organizacija redovno i radi na poribljavanju.
2: Pa tako je, mi svake godine poribljavamo rijeku sa velikim količinama potrčne pastrmke, znači evo i prošle godine i ove godine smo već izvršili 2-3 poribljavanja i još ćemo izvršiti, a imamo čak naše vlastito ribogojilište gdje mi gajimo potrčnu pastrmku koja je izuzetno kvaliteta i mi zaista poribljavamo, ali opet kažem ovo sad što se dešava, mi ne možemo poribiti jer blato ulazi ribama u škrge, ribe krepavaju, tako da nakon ovoga će zaista trebati velika poribljavanja, treba će godine da prođu da bi se ovo vratilo kako je bilo. Vrbas je nešto što trebate osjetiti, Vrbas je rijeka koja jednostavno svojom bojom samom plijeni i ja ne znam za rijeku koja postoji, evo, da je kao Vrbas. U avgustu mjesecu je hladan da osjetite da što kažu ljudi naši, kosti vas peku kad uđete, on prolazi kroz kosti, tako da jednostavno evo znate ljudi koji su otišli iz Banja Luke da oni najviše biće u Vrbasu. Znači Vrbas je nešto što zaista treba doživiti i treba doći i vidjeti kakva je to rijeka.
1: Koliko god bio važan za sport i turizam, Vrbas je prije svega živa rijeka. Njegova voda hrani veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Posebno je značajan riblji fond zbog kojeg na Vrbas svake godine dolaze brojni sportski ribolovci. Očuvanje rijeke nije važno samo zbog prirode, ono znači očuvanje tradicije, turizma i života ljudi koji su uz Vrbas odrasli.

Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na Iran, dok je Teheran uzvratio udarima na Bahrein i Kuvajt, saveznike Washingtona u regiji. Američka vojska navodi da je riječ o 9. uzastopnoj noći napada u kojima su pogođeni vojni i raketni kapaciteti Irana. Napetosti dodatno rastu.

0: pretnji Irana da bi mogao proširiti napade na energetsku infrastrukturu zemalja u regiji, uključujući naftna postrojenja Saudijske Arabije, Katara, Emirata, Bahreina i Kuvajta. Sukob sve više ugrožava sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz i svjetsko tržište energije. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da njegova administracija ispituje postoje li pravni osnov za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ako u septembru doputuje na zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Naglasio je da će grad postupati isključivo u skladu sa zakonom, podsjetivši da je Međunarodni krivični sud izdao nalog za Netanjahuovo hapšenje zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi. Najmanje 25 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima izazvanim obilnim monsunskim kišama na sjeveru i sjeveroistoku Indije. U Kašmiru pod upravom Indije stradalo je 15 osoba, dok je u državi Nagaland poginulo 9 ljudi. U susjednom Asamu život je izgubila jedna osoba, a više od 57.000 stanovnika pogođeno je poplavama. Indijska meteorološka služba upozorila je da će obilne padavine i aktivni monsuni potrajati još 6 do 7 dana. U susjednom Nepalu od početka monsunske sezone poginulo je 27 ljudi, dok su brojni putevi blokirani zbog klizišta. Na magistralnom putu M17 zabilježene su velike gužve prema Hercegovini. Vozači iz pravca Sarajeva najviše čekaju pred Konjicom, gdje je kolona duga oko 17 km, dok se na ulazu u Jablanicu proteže 3 do 4 km. Uzrok usporenog saobraćaja su semafor u Konjicu i radovi na Ribičkom mostu između Konjica i Jablanice, zbog kojih se vozila propuštaju jednom trakom. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom sezone godišnjih odmora dodatno usporava prolazak ovom važnom putnom dionicom. Temperature: Banja Luka, Srebrenica i Tuzla 22 stepena, Sarajevo i Goražde 23, Zenica 26, Mostar 30, Bileća i Neum 31 stepen. Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radozdale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje nestare.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas se vraćamo u rane 80. godine prošlog vijeka. Jedna harizmatična djevojka kratke kose i nevjerovatnog šarma osvojila je Jugoslaviju. Ona je bila prva i prava Zana. Njen glas i pop melodije nakon više od 4 decenije i dalje znamo od riječi do riječi. Njeno ime je Zana Nimani.

Grupa Zana 1982. izdaje drugi album pod nazivom Dodirni mi kolena. Naslovna numera postala je instant mega hit, a Zanani Mani apsolutna zvijezda i modni uzor djevojkama širom zemlje. Nakon nevjerovatnog uspjeha ovog albuma uslijedio je i treći, Natrag na voz, koji je donio vanvremenski kultni duet Jabuke i vino sa Željkom Bebekom.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: 1984. godine Zanani Mani odlučuje da napusti grupu. Željela je nešto drugačije i zrelije. Već naredne godine izdaje svoj prvi i jedini solo album pod nazivom Noćas pevam samo tebi. Album je snimljen u Švedskoj, produkciju je radio Tini Varga, a pjesme su imale moderniji synth-pop zvuk. Zana se uskoro povlači iz javnog života. Udaje se za Đorđa Šiškina i 1993. godine sa porodicom se seli u Kanadu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Paroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. U Unsko-sanskom kantonu danas je dan žalosti. Dragan Maksimović.
1: U memorialnom centru Kamičani kod Prijedora biće obavljen ukop 5 žrtava ubijenih 1992. godine. Dan sjećanja i ukopa održava se 20. jula, a program okuplja porodice žrtava, vjerske predstavnike i učesnike obilježavanja iz cijelog područja Prijedora i doline Sane. Posmrtni ostaci 5 žrtava koji su juče ispraćeni iz identifikacionog centra Šejkovača pronađeni su i identifikovani nakon dugogodišnje potrage i procesa identifikacije. Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH na području Prijedora još se traga za 552 osobe. Na nivou Bosne i Hercegovine dalje se vodi potraga za 7580 nestalih osoba. U Prijedoru je do sada potvrđeno i dokumentovano ubijanje više od 3000 civila nesrpske nacionalnosti, a kroz prijedorske logore prošlo je više od 30.000 ljudi. Na tom području pronađene su i masovne grobnice, među kojima je Tomašica, jedna od najvećih otkrivenih u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Slušate podnevne vijesti BH Radio 1.
0: U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije je 5000 maraka. Neke vrste uplata poput plata i penzija još neće biti obuhvaćene. Novi sistem omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike. Govori guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
3: Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u BiH su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme. One koje su završile proces testiranja, koje su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
2: Sindikat komunalaca Mostar oštro je reagovao na odluku uprave javnog preduzeća Komunalno o uručivanju 18 otkaza radnicima u odjelu niskogradnje. Iza sindikata poručuju da je ovakva mjera drastična i pravno neutemeljena, te zahtijevaju hitno preispitivanje odluka. Dok uprava kao razlog navodi odbijanje radnog naloga, iza sindikata pojašnjavaju da su radnici upozoravali na nepravilnosti u organizaciji rada. Ističu i da je riječ o radnicima sa dugogodišnjim radnim stažom, najavljuju pravnu bitku i pozivaju grad Mostar da se uključi u rješavanje ovog problema.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i grad Lukavac potpisali su ugovor kojim počinje realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za grad, preuzimanje filter stanice Modrac i ulaganje u vodnu infrastrukturu. Projekat je vrijedan 5,3 miliona maraka, a najveći dio sredstava namijenjen je kupovini i prenosu vlasništva nad filter stanicom Modrac. Realizacijom ovog projekta bit će zaštićena ključna vodna infrastruktura, omogućeno bezbjedno snabdijevanje pitkom vodom i efikasno upravljanje vodnim resursima na području Lukavca. Govore premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
4: Nešto preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno i dakle potrošeno strani grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg, dakle objekata, zemljišta što podrazumijeva to postrojenje. Rekao bih jedan generacijski događaj.
5: Mislim da je ovo uistinu istorijski moment. Nakon tri decenije ovisnosti o nekome stupate u puno vlasništvo. Naravno, problemi tim nisu stali. Mi smo tek sad se suočili, može i sa nekim problemima za koje nismo znamo da postoje u toj mjeri, ali ih mi rješimo. Mi ćemo dražiti sredstva, bit će još problema, bit će još, evo već sad imamo nedovoljno vode u sistemu, ove tople dane, međutim mi smo već krenuli u nabavke novih pumpnih postrojenja, krenuli smo u nabavke nove filter stanice, dakle sve to proces koji je krenuo, ovo je samo jedan dodatak koji će značajno nadprijeti ovo rješenje.
0: Nastavljaju se američki napadi na Iran, dok iz Sjedinjenih Američkih Država u Izrael stižu pojačanja u naoružanju. Istovremeno, američke diplomate tvrde da je memorandum o razumijevanju još uvijek na stolu, a iranska strana je dogovore nazvala propalim. Detaljnije Igor Božović.
6: U Izrael je stiglo 14.

0: 14 zrakoplova za podršku borbenim letjelicama, New York Times piše da se premješta i značajan dio borbenih zrakoplova F-16 i F-35 iz baza u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Ovo daje nedvojbenu potvrdu da administracija Donalda Trumpa priprema eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Američka vojna komanda na Bliskom istoku CENTCOM objavila je pronalazak dva mrtva vojnika u napadnutim bazama tijekom vikenda, kao i da se treći vodi nestalim, američki državni tajnik Marco Rubio. Mi zapravo pružamo zaštitu ovim brodovima u ime cijelog svijeta i jedini smo koji poduzimaju nešto po tom pitanju. Ono što predsjednik ističe je da bi u jednom trenutku zemlje i nacije koje imaju koristi od plovidbe kroz ove tjesnace trebale iskoračiti i osigurati barem financijsku pomoć za troškove pružanja ove vrlo vrijedne usluge. I dok američka strana i dalje tvrdi da je memorandum o razumijevanju još na stolu, iranske vlasti odbacuju mirovne pregovore kao propale. Štoviše, iranska revolucionarna garda objavila je snimak u kojem sugerira da su sljedeće mete naftna polja zemalja koje surađuju s američkom vojskom širom Bliskog istoka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Najmanje 25 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima izazvanim obilnim monsunskim kišama na sjeveru i sjeveroistoku Indije. Više od 57.000 stanovnika pogođeno je poplavama. Indijska meteorološka služba upozorila je da će obilne padavine i aktivni monsuni potrajati narednih 7 dana. U susjednom Nepalu od početka monsunske sezone poginulo je 27 ljudi, dok su brojni putevi blokirani zbog klizišta. Fudbalska reprezentacija Španije drugi je put u istoriji osvojila naslov prvaka svijeta. U finalu svjetskog prvenstva održanog u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Španci su nakon produžetaka savladali branioca naslova Argentinu rezultatom 1-0. Pobjedonosni pogodak na stadionu u New Jerseyu postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Nakon svjetske titule osvojene 2010. godine u Južnoj Africi, Crvena furija ponovo se popela na svjetski tron. Za Argentinu je ovo bio četvrti poraz u sedmom finalu svjetskih prvenstava.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 19 stepeni, Sarajevu i Brčkom 25, u Mostaru i Neumu 33 stepena.
1: Danas u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu do 37 stupnjeva. Duge su kolone vozila na magistralnom putu Bradina-Mostar. Preporučuju se alternativni pravci preko Srednje Bosne. Na graničnom prelazu Brod pojačan je saobraćaj putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuše i Zupci. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ulazu na graničnom prelazu Gradina. Na prelazima Gradiška i Doljani duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papaz.
3: Marketing BH Radija 1. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbalska reprezentacija Španije postala je novi prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva na MetLife stadionu u New Jerseyu savladala Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka. Nakon 90 minuta duela koji je pratilo nešto više od 80.000 navijača, heroj evropske selekcije bio je Ferran Torres, koji je postigao pogodak u 106. minutu, te donio Španiji drugu titulu prvaka svijeta, nakon one u Južnoj Africi 2010. Akciju je započeo Pedri, Pedro Poro uputio centar šut sa desne strane, a Nico Williams je glavom spustio loptu na volej Torresu, koji je zakucao pod prečku. Tenzije tokom i nakon susreta bile su vidljive, pa je Argentina od 90. minute igrala sa igračem manje nakon što je Enzo Fernandez dobio crveni karton. Sa posljednjim zviždukom sudije Slavka Vinčića na terenu je izbio fizički obračun, čiji je glavni akter bio frustrirani argentinski veznjak Leandro Paredes. Zbog divljanja i fizičkog napada na španske fudbalere, slovenački arbitar pokazao mu je crveni karton nakon završetka meča. Španija je zvanično objedinila titule

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i zatražio ocjenu ustavnosti odluke Narodne skupštine Republike Srpske kojom je podržan veto člana predsjedništva Željke Cvijanović u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bećirović je naveo da Narodna skupština u ovom slučaju nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Prema njegovim riječima, svaki pokušaj entitetskog prisvajanja državnih nadležnosti mora biti institucionalno i pravno osporen. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Elez osuđen na 8 godina zatvora za zločin počinjen 1992. protiv civilnog stanovništva na području Foče. Vrhovni sud je kao neosnovane odbore

0: slučaja u vodosnabdijevanju. Iz javnog preduzeća Vodovod navode da će se do kraja radova isporuka vode u većem dijelu grada odvijati pod smanjenim pritiskom, a u pojedinim padinskim naseljima i na višim spratovima stambenih zgrada povremeno dolazi do potpunog prekida snabdijevanja. Riječ je o sanaciji većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu sa rezervoara Mojmilo, potvrdio je direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Adnan Šerak.
1: To je jedan od dva cjevovoda koje snabdijevaju cijeli grad vodom. To su čelične cijevi velikog prečnika i kvarovi na istim su vrlo teške za opravdu. Mi ne možemo ovo izbjeći, cjevovod je star više od 50 godina i on je jednostavno došao u moje vrijeme za rekonstrukciju. Potrebne su velika ulaganja, mnogo radova da bi se saniralo.
0: A prema posljednjima mjerenjima u Banja Luci je 19 stepeni, Sarajevu i Brčkom 26, Neumu 32, u Mostaru 34 i u Trebinju 36 stepeni. Danas u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. BH Radio 1. Rastimo.
3: Odrastimo.
2: Odrastanje.
3: Emisija za odrasle u korist djece.
2: Savladajmo teškoće. Rastimo.
3: Korak po korak. Odrastimo.
2: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
4: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Tema današnje emisije je živjeti po svojim pravilima ili tuđim očekivanjima. To je pitanje sa kojim se gotovo svako od nas susretne barem jednom u životu. Od malih nogu slušamo savjete, pravila i očekivanja roditelja, učitelja, prijatelja i društva. Ali koliko ta očekivanja utiču na naše odluke, živimo li zaista onako kako želimo ili onako kako drugi očekuju od nas? Šta će ljudi reći, to je jedno od najčešćih pitanja koje čovjek čuje tokom života. Neki to pitanje prvi put čuju još kao djeca, kada roditelji žele da se ponašamo pristojno i da ostavimo dobar utisak na druge. Kasnije to čujemo kada biramo školu, prijatelje, odjeću, posao ili životnog partnera. Često se događa da prije nego što donesemo neku odluku, ne razmišljamo o tome šta mi zaista želimo, već o tome kako će drugi reagovati. Upravo zato tema živjeti po svojim pravilima ili tuđim očekivanjima predstavlja jednu od važnijih životnih tema. Ona se ne odnosi samo na mlade ljude, već na svakoga ko se barem jednom zapitao živi li život koji zaista želi ili život koji od njega očekuje okolina. Čim se rodimo, počinju se stvarati određena očekivanja. Roditelji sanjaju o našoj budućnosti. Bake i djedovi žele da budemo uspješni, pošteni i zadovoljni. Učitelji očekuju da učimo i budemo odgovorni. Prijatelji žele da se uklopimo u njihovo društvo. Kasnije, poslodavci očekuju profesionalnost, a društvo često određuje šta znači biti uspješan, lijep ili vrijedan. Na prvi pogled, ta očekivanja nisu loša. Većina ljudi koji nam postavljaju određene zahtjeve, to čini iz dobrih namjera. Roditelji žele da njihova djeca budu sigurna i srećna. Nastavnici žele da učenici steknu znanje i razviju svoje sposobnosti. Prijatelji žele da ih podržavamo. Problem nastaje onda kada očekivanja drugih ljudi postanu važnija od našeg unutrašnjeg glasa. Tada čovjek počinje da živi život koji možda izgleda uspješno s polja, ali ga iznutra ne ispunjava. Danas je taj problem izraženiji nego ikada prije. Živimo u vremenu u kojem gotovo svaki trenutak možemo uporediti sa tuđim životom. Dovoljno otvoriti društvene mreže i odmah vidjeti fotografije ljudi koji putuju, kupuju skupe stvari, završavaju fakultete, dobijaju nagrade ili izgledaju savršeno. Takve slike često stvaraju utisak da svi drugi žive bolje od nas. Malo ko razmišlja o tome da ljudi na internetu uglavnom pokazuju samo svoje najbolje trenutke, ne objavljuju dane kada su tužni, zabrinuti ili nesigurni.

ne pokazuje svaki neuspjeh, strah ili problem sa kojim se suočavaju. Zbog toga se mnogi ljudi osjećaju kao da zaostaju za drugima, iako to uopšte nije istina. Kada čovjek neprestano upoređuje svoj život sa životima drugih ljudi, lako zaboravi ko je zapravo. Počinje da donosi odluke koje nisu njegove. Kupuje stvari koje mu nisu potrebne kako bi ostavio utisak uspješnosti. Upisuje fakultet koji ne voli jer ga društvo smatra prestižnim. Prihvata posao koji ga ne ispunjava samo zato što donosi veliku platu. Neki ljudi ostaju u odnosima u kojima nisu srećni jer se boje osude okoline. Malo po malo, njihov život počinje da pripada drugima više nego njima samima. Postavlja se pitanje zašto nam je toliko važno šta drugi misle. Odgovor se nalazi u ljudskoj prirodi. Čovjek je društveno biće, tokom istorije ljudi su preživljavali zahvaljujući zajednici. Biti prihvaćen značilo je biti sigurniji i zaštićeniji. Zato i danas osjećamo potrebu da pripadamo nekoj grupi. Želimo da nas drugi prihvate, razumiju i cijene, to je potpuno prirodno. Međutim, kada želja za prihvatanjem postane važnija od naše ličnosti i vlastitih vrijednosti, nastaje problem. Mnogi ljudi ni ne primijete kada počnu da žive prema tuđim očekivanjima. To se događa polako i gotovo neprimjetno. Najprije odustanu od nekog hobija jer ga prijatelji smatraju djetinjastim. Zatim promijene način oblačenja kako se ne bi razlikovali od drugih. Nakon toga počnu da kriju svoje mišljenje kako ne bi izazvali raspravu. Na kraju više ni sami ne znaju šta zaista žele. Navikli su da pitaju druge šta bi trebalo da urade umjesto da slušaju sebe. S druge strane, postoje ljudi koji odluče da žive prema vlastitim pravilima. Oni ne odbacuju mišljenje drugih, ali ga ne smatraju važnijim od svojih vrijednosti. Takvi ljudi često djeluju hrabro jer su spremni da prihvate mogućnost da će ih neko kritikovati ili neće razumjeti njihove odluke. Ipak, upravo oni često osjećaju veće zadovoljstvo svojim životom jer znaju da su njihovi izbori zaista njihovi. Živjeti po svojim pravilima ne znači raditi šta god poželimo bez obzira na posljedice. To ne znači biti sebičan niti ignorisati osjećaje drugih ljudi. Prava sloboda nije isto što i samovolja. Sloboda znači imati pravo da biramo svoj put, ali i biti spreman da prihvatimo odgovornost za svoje odluke. Ako želimo da sami biramo, moramo prihvatiti da neće svaka odluka biti savršena. Greške su sastavni dio života i upravo iz njih često najviše učimo.

0: Kada neko kaže živim po svojim pravilima, mnogi odmah pomisle da ta osoba ne sluša nikoga, da radi šta želi i da ne mari za druge ljude. Međutim, takvo shvatanje često nije ispravno. Živjeti po svojim pravilima ne znači odbaciti sve savjete, ignorisati porodicu, prijatelje ili društvo. To znači poznavati sebe dovoljno dobro da možemo razlikovati ono što zaista želimo od onoga što drugi žele za nas. Prije svega, potrebno je postaviti sebi jedno jednostavno, ali veoma važno pitanje. Ko sam ja? To pitanje zvuči lako, ali odgovor nije uvijek jednostavan. Većina ljudi može reći svoje godine, ime, zanimanje ili mjesto u kojem živi, ali to ne govori mnogo o njihovoj ličnosti. Prava pitanja su šta mi je zaista važno, koje su moje vrijednosti, šta me čini srećnim, šta želim postići u životu, kakva osoba želim postati. Vrijednosti su poput unutrašnjeg kompasa. One ne određuju svaki naš korak, ali nam pokazuju pravac kojim želimo ići. Nekome je najvažnija sloboda, nekome sigurnost, nekome porodica, nekome znanje, uspjeh, pomaganje drugima ili kreativnost. Kada čovjek poznaje svoje vrijednosti, lakše donosi odluke jer zna šta mu je zaista važno. Na primjer, zamislimo dvije osobe koje dobiju ponudu za veoma dobro plaćen posao u drugoj državi. Prva osoba prihvati ponudu bez mnogo razmišljanja jer joj je karijera najvažnija. Želi da napreduje, zaradi više novca i izgradi uspješnu budućnost. Druga osoba odbije ponudu jer ne želi da bude daleko od porodice i prijatelja. Njoj su bliski odnosi važniji od veće plate. Nijedna od tih odluka nije pogrešna. Te dvije osobe samo imaju različite vrijednosti i prioritete. To pokazuje da ne postoji jedan jedini ispravan način života. Problem nastaje tek kada izaberemo nešto što nije u skladu sa nama samo zato što želimo zadovoljiti druge. Ljudi često govore da žele biti slobodni, međutim, sloboda nije uvijek laka. Ona zahtijeva hrabrost. Mnogo je jednostavnije pratiti većinu nego krenuti vlastitim putem. Kada svi oko nas misle isto, osjećamo sigurnost. Kada razmišljamo drugačije, postoji mogućnost da ćemo biti kritikovani ili neshvaćeni. Zamislimo učenika koji je jedini u razredu spreman da kaže svoje mišljenje koje se razlikuje od mišljenja većine. Čak i ako je u pravu, može osjećati nelagodu jer zna da će privući pažnju drugih. Slične situacije događaju se i odraslim ljudima. Na poslu, u porodici ili među prijateljima mnogi prećute svoje mišljenje samo zato što žele izbjeći raspravu ili neprijatnost. Ali upravo u takvim trenucima vidi se karakter čovjeka. Imati svoje mišljenje ne znači uvijek biti u pravu. To znači imati dovoljno iskrenosti prema sebi da kažemo ono što zaista mislimo, ali uz poštovanje prema drugima. Zašto ljudi odustaju od svojih snova? Kada su djeca mala, gotovo svi imaju velike snove. Neko želi da postane pilot, neko želi da bude ljekar, neko sanja da postane sportista, glumac, umjetnik ili muzičar. Djeca uglavnom ne razmišljaju o tome šta će drugi reći. Ona vjeruju da je mnogo toga moguće. Kada odrastamo, često se događa promjena. Počinjemo više slušati mišljenja drugih nego vlastite želje. Tada se pojavljuju rečenice poput od toga nema budućnosti, to nije pravi posao, nećeš uspjeti, budi realan, nemoj rizikovati. Takve riječi mnogi ljudi pamte godinama. Naravno, ponekad dolaze iz dobre namjere. Roditelji žele zaštititi djecu od razočaranja. Prijatelji žele da budemo sigurni, ali problem nastaje kada strah drugih ljudi postane naš vlastiti strah. Koliko je ljudi odustalo od svojih talenata zato što im je neko rekao da nisu dovoljno dobri? Koliko je ljudi prestalo da crta, pjeva, piše ili trenira jer su čuli da od toga nema koristi? Koliko je snova ostalo neostvareno samo zato što se neko plaši od tuđeg mišljenja? Vjerovatno mnogo više nego što možemo zamisliti. Jedan od najvećih razloga zbog kojih ljudi slijede tuđa očekivanja jeste strah od pogrešnog izbora. Ako drugi odlučuju umjesto nas, lakše je reći to nije bila moja odluka, ali kada sami biramo, odgovornost je na nama. Upravo to mnoge ljude plaši. Ipak, gotovo nijedan uspješan čovjek nije stigao do cilja bez grešaka. Dijete ne nauči hodati iz prvog pokušaja. Sportista ne postaje šampion nakon prvog treninga. Muzičar ne svira savršeno prvi put. Student ne zna sve prvog dana fakulteta. Sve velike sposobnosti razvijaju se kroz pokušaje, greške i učenje. Zato nije realno očekivati da će naš život biti savršen iz prvog pokušaja. Greška nije dokaz da smo nesposobni, greška je dokaz da pokušavamo. Istorija pokazuje da velike promjene gotovo nikada nisu nastale zato što su svi ljudi mislili isto. Naučnici su često bili smijavani prije nego što su njihove ideje prihvaćene. Umjetnici su često bili neshvaćeni. Izumiteljima su mnogi govorili da njihove zamisli nemaju smisla. Preduzetnici su često slušali da neće uspjeti, da su svi odustajali zbog tuđeg mišljenja, mnogi važni izumi i ideje nikada ne bi ugledali svjetlost dana. To ne znači da je svaka nova ideja automatski dobra, ali znači da za svaku veliku promjenu postoji potreba za hrabrošću da se razmišlja drugačije.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
0: Zašto ljudi žive prema tuđim očekivanjima? Na prvi pogled moglo bi se činiti da je odgovor jednostavan. Neko bi rekao, ljudi žive prema tuđim očekivanjima zato što nemaju dovoljno hrabrosti. Međutim, stvarnost je mnogo složenija. Malo ko svjesno odluči da se odrekne svojih želja i snova. U većini slučajeva taj proces se događa postepeno i gotovo neprimjetno. Čovjek se tokom godina navikne da se prilagođava drugima, a da pritom ne primijeti koliko se udalji od sebe. Prvi ljudi čija očekivanja upoznajemo jesu naši roditelji. Oni nas odgajaju, štite i pokušavaju pripremiti za život. Većina roditelja želi svojoj djeci najbolje. Upravo zato često postavljaju određene ciljeve i očekuju mnogo. Žele da njihovo dijete bude uspješno u školi, da stekne dobro obrazovanje, pronađe siguran posao i izbjegne greške koje su oni možda napravile. Takva briga je razumljiva. Iskustvo roditelja može biti veoma vrijedno. Oni znaju da život nije uvijek jednostavan i žele pomoći svojoj djeci da lakše savladaju prepreke. Međutim, ponekad se događa da roditelji čak i bez loše namjere pokušavaju ostvariti vlastite i neostvarene snove kroz svoju djecu. Otac koji je nekada želio da postane sportista može očekivati da njegov sin ostvari taj san. Majka koja nije imala priliku da studira može željeti da njena kćerka izabere određeni fakultet, iako ona možda ima potpuno drugačije želje. Takva očekivanja sama po sebi nisu loša. Problem nastaje kada dijete ima drugačije interese i kada nema prostora da pronađe vlastiti put. Zamislimo mladića koji voli muziku. Svaki slobodan trenutak provodi svirajući gitaru i pišući pjesme. Međutim, njegovi roditelji smatraju da od muzike nema budućnosti i žele da upiše ekonomiju jer vjeruju da će tako imati sigurniji život. Mladić se tada nalazi između dvije mogućnosti. Ako posluša sebe, postoji mogućnost da razočara roditelje. Ako posluša roditelje, postoji mogućnost da jednog dana osjeti da nije živio život koji je želio. Takve situacije nisu rijetke, one pokazuju koliko je teško pronaći ravnotežu između poštovanja prema porodici i vjernosti vlastitim željama.

Osim porodice, veliki uticaj na naše odluke imaju prijatelji. Posebno tokom odrastanja, mišljenje vršnjaka često postaje veoma važno. Mladi ljudi žele da budu prihvaćeni i da pripadaju određenoj grupi. To je potpuno prirodna ljudska potreba. Međutim, upravo ta želja za prihvatanjem ponekad može navesti ljude da rade stvari koje inače ne bi uradili. Neko počinje da puši jer svi njegovi prijatelji puše. Neko izlazi na mjesta koja mu se ne dopadaju samo zato da ne bi bio izostavljen. Neko skriva svoje interese jer se plaši da će ga drugi ismijavati. Ima mladih koji prestanu čitati knjige jer ih prijatelji nazivaju štreberima. Drugi odustanu od sporta ili muzike jer žele više vremena provoditi sa društvom. U tim trenucima često zaboravljamo jednu važnu stvar. Pravi prijatelji ne traže od nas da prestanemo biti ono što jesmo. Ako moramo glumiti i mijenjati se kako bismo bili prihvaćeni, onda se postavlja pitanje da li ljudi prihvataju nas ili samo sliku koju smo stvorili. Veliku ulogu ima i škola. U školama se često naglašava važnost dobrih ocjena, uspjeha i rezultata. To može biti korisno jer motiviše učenike da se trude i razvijaju svoje sposobnosti. Ali problem nastaje kada čovjek počne vjerovati da njegova vrijednost zavisi samo od uspjeha. Učenik koji dobije lošu ocjenu može pomisliti da nije dovoljno sposoban, iako jedna ocjena ne govori ništa o njegovoj ukupnoj vrijednosti. Svako ima različite talente. Neko je odličan u matematici, neko u umjetnosti, neko u sportu i tako dalje. Zato se čovjekova vrijednost ne može mjeriti samo jednom ocjenom, diplomom ili nagradom. Slično je i u svijetu rada. Društvo često šalje poruku da je uspješan samo onaj koji ima visoku platu, veliku kuću, skup automobil ili prestižnu poziciju. Ali, da li to zaista znači sreću? Možemo zamisliti dvije osobe. Prva osoba ima veoma dobro plaćen posao, ali svaki dan odlazi na posao bez zadovoljstva i osjećaja smisla. Druga osoba zarađuje manje, ali radi ono što voli i osjeća da njen trud ima vrijednost. Ko je uspješniji? Odgovor zavisi od toga kako definišemo uspjeh. Za nekoga je uspjeh bogatstvo, za nekoga sloboda, za nekoga porodica, za nekoga mir i zadovoljstvo. Zato ne postoji samo jedan oblik uspješnog života. Poseban uticaj na današnje generacije imaju društvene mreže. One su postale dio svakodnevnog života. Omogućavaju nam komunikaciju, učenje i povezivanje sa ljudima iz različitih krajeva svijeta. Same po sebi nisu loše, međutim imaju i svoju drugu stranu. Na društvenim mrežama ljudi uglavnom prikazuju najbolje dijelove svog života. Vidimo fotografije putovanja, proslava uspjeha, lijepih trenutaka i nasmijanih lica. Ali rijetko vidimo dane kada je neko tužan, zabrinut, razočaran ili kada nije uspio ostvariti svoje planove. Kada svakodnevno gledamo samo tuđe uspjehe, lako zaboravimo da gledamo samo mali dio njihovog života. Počinjemo misliti da su svi drugi srećniji, uspješniji ili ljepši od nas. Takvo stalno poređenje može negativno uticati na samopouzdanje. Čovjek počinje da vjeruje da nije dovoljno dobar samo zato što njegov život ne izgleda kao život ljudi koje vidi na internetu. Ali svako ima svoje probleme, strahove i nesigurnosti koje drugi ne vide. Jedna od najvećih posljedica života prema tuđim očekivanjima jeste stalni osjećaj pritiska. Ljudi koji pokušavaju zadovoljiti sve oko sebe često zaborave na vlastite potrebe, prihvataju svaki zadatak, govore da kada zapravo žele reći ne. Pokušavaju pomoći svima čak i kada su iscrpljeni. Boje se da će razočarati druge. Vremenom mogu početi osjećati da nikada nisu dovoljno dobri. Bez obzira na to koliko se trudili, uvijek postoji neko čija očekivanja nisu ispunili. Zamislimo učenicu koja godinama ima odlične ocjene. Nakon nekog vremena ona više ne uči zato što voli
želi znanje, nego zato što se boji razočaranja roditelja ili nastavnika. Njen cilj više nije učenje, njen cilj postaje izbjegavanje greške. Ono što je nekada bila motivacija, pretvara se u teret. Slično se događa i odraslim ljudima. Neko ostaje prekovremeno na poslu svaki dan jer se boji da će biti smatran manje vrijednim radnikom. Neko stalno pomaže drugima iako je potpuno iscrpljen jer ne želi izgledati sebično. Takav način života može dovesti do nezadovoljstva i osjećaja praznine. Zato je važno naučiti postavljati granice. Granice nisu znak sebičnosti. One nisu zid kojim odbacujemo druge ljude. Granice su način da zaštitimo svoje vrijeme, energiju i vlastito dostojanstvo. Kada kažemo ne nečemu što nam šteti, zapravo kažemo da sebi, svom miru i svojim vrijednostima.

0: odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
1: Čovjek nije potpuno nezavisan od drugih ljudi, ali isto tako ne bi trebalo da dozvoli da tuđa očekivanja u potpunosti upravljaju njegovim životom. Svi živimo u porodici, među prijateljima, u školi, na poslu i u društvu. Zbog toga je nemoguće potpuno zanemariti mišljenje drugih ljudi. Ali prava mudrost nalazi se u ravnoteži. To znači da treba slušati savjete ljudi kojima vjerujemo, poštovati iskustvo starijih i biti spreman učiti od drugih. Ali istovremeno moramo sačuvati pravo da konačne odluke donosimo sami. Jer niko osim nas ne zna šta osjećamo, šta nas pokreće i kakav život zaista želimo. Često se kaže da je život putovanje, a ne samo krajnji cilj. U toj rečenici krije se važna istina. Ljudi ponekad toliko razmišljaju o budućnosti da zaborave živjeti sadašnji trenutak. Brinu se hoće li ispuniti očekivanja roditelja, profesora, prijatelja ili društva, a pritom zaboravljaju uživati u malim stvarima koje život čine vrijednim. Ako cijeli život provedemo pokušavajući da zadovoljimo druge, postoji opasnost da jednog dana shvatimo da smo propustili vlastite prilike i trenutke. Važno je razumjeti da se sreća ne nalazi samo u velikim uspjesima. Ona se često nalazi u običnim stvarima, u razgovoru sa osobom koju volimo, u vremenu provedenom sa porodicom, u prijateljstvu, šetnji, u knjizi koju čitamo, u muzici koju slušamo ili u osjećaju da radimo nešto što ima smisla. Društvo nam često šalje poruku da sreća ima određeni oblik. Govori nam da ćemo biti zadovoljni tek kada završimo školu, pronađemo dobar posao, kupimo stan, automobil ili ostvarimo određeni položaj. Sve su to vrijedni ciljevi, ali nijedan od njih sam po sebi ne garantuje sreću. Postoje ljudi koji imaju mnogo novca, ali se osjećaju usamljeno. Postoje ljudi koji imaju uspješnu karijeru, ali nemaju vremena za ono što im je zaista važno. Sa druge strane, postoje ljudi koji žive jednostavnije, ali su zadovoljni jer rade ono što vole i okruženi su ljudima koji im znače. To nam pokazuje da uspjeh i sreća nisu uvijek ista stvar.

Jedna od najvažnijih životnih vještina jeste naučiti prihvatiti sebe. To ne znači misliti da smo savršeni. Prihvatiti sebe znači upoznati svoje vrline, ali i svoje slabosti. Znači razumjeti da ćemo nekada pogriješiti i da jedna greška ne određuje našu vrijednost. Ljudi koji prihvataju sebe manje zavise od tuđeg mišljenja. Naravno da im je važno mišljenje ljudi koje vole, ali ono nije jedino mjerilo njihove vrijednosti. Oni znaju da nije moguće ugoditi svima. Bez obzira na to šta uradimo, uvijek će postojati neko ko neće razumjeti naše izbore, i to je normalno. Sloboda ne znači da će nas svi podržavati. Sloboda znači da možemo ostati vjerni sebi čak i kada nas drugi ne razumiju. Kroz istoriju mnogi ljudi su pokazali šta znači vjerovati u sebe. Jedan od takvih primjera je Nikola Tesla. On je vjerovao u svoje ideje čak i kada mnogi ljudi nisu razumjeli njegov rad. Njegova istraživanja i izumi promijenili su svijet, ali njegov put nije uvijek bio lak. Da je odustao zbog kritika i sumnji drugih ljudi, mnoge njegove ideje možda nikada ne bi bile ostvarene. Slično je i sa mnogim umjetnicima, piscima, naučnicima i sportistima. Mnogi od njih nisu odmah dobili priznanje. Neki su bili kritikovani, neki nisu bili shvaćeni, ali nastavili su jer su vjerovali u ono što radi. Takvi primjeri pokazuju da uspjeh često zahtijeva strpljenje, upornost i spremnost da slijedimo vlastiti put. Naravno, ne moramo svi postati poznati ljudi da bismo živjeli autentično. Najveća hrabrost često se pokazuje u svakodnevnom životu. Potrebna je hrabrost priznati grešku. Potrebna je hrabrost reći svoje mišljenje kada se razlikuje od mišljenja većine. Potrebna je hrabrost promijeniti nešto što nas ne čini srećnima. Potrebna je hrabrost izabrati školu ili posao koji volimo, čak i kada drugi misle drugačije. Potrebna je hrabrost ostati vjeran sebi. Ta hrabrost ne dolazi odjednom. Ona se razvija kroz male odluke koje donosimo svakog dana. Svaki put kada postupimo u skladu sa svojim vrijednostima, postajemo sigurniji u sebe. Svaki put kada pokušamo nešto novo, učimo vjerovati svojim sposobnostima. Svaki put kada prihvatimo grešku kao priliku za učenje, postajemo jačiji.

Mnogi ljudi se plaše neuspjeha, plaše se da će pogriješiti, plaše se da će ih drugi kritikovati, ali neuspjeh nije suprotnost uspjehu, on je njegov sastavni dio. Ljudi koji nikada nisu pogriješili, uglavnom nisu ni pokušali napraviti nešto novo. Svako veliko dostignuće nastalo je kroz pokušaje, padove i ponovno ustajanje. Važno je naučiti da jedna greška ne znači kraj puta. Ona može biti lekcija koja nas vodi prema boljoj odluci u budućnosti. U svijetu koji nas stalno podsjeća da želimo više, lako zaboravimo cijeniti ono što već imamo. Zahvalnost nas podsjeća da vrijednost života nije samo u onome što ćemo jednog dana postići, već i u onome što danas živimo. Kada čovjek zna cijeniti svoj život, manje ima potrebu da se dokazuje drugima. Tada poređenje sa drugima gubi smisao, jer svako ima svoj put. Neko ostvari svoje ciljeve sa 20 godina, neko sa 40. Neko promijeni svoje snove nekoliko puta tokom života i sve je to u redu. Ne postoji jedno pravilo po kojem svi moramo živjeti. Važno je samo da naš život bude u skladu sa našim vrijednostima.

0: odrastanje.
1: Čovjek ne može i ne treba da živi potpuno odvojeno od drugih ljudi. Svi smo dio porodice, prijateljstava i društva. Mišljenje drugih ljudi može nam pomoći, može nas usmjeriti i može nam pokazati stvari koje sami možda ne bismo primijetili. Treba slušati ljude koji nam žele dobro. Treba poštovati roditelje, treba prihvatiti dobronamjerne savjete. Treba biti spreman da učimo od drugih. Ali istovremeno moramo imati hrabrosti da donosimo vlastite odluke. Jer niko drugi neće živjeti naš život umjesto nas. Niko drugi neće osjećati posljedice naših izbora. Niko drugi neće ostvariti naše snove. Zato je važno pronaći ravnotežu između poštovanja prema drugima i poštovanja prema sebi. Živjeti po svojim pravilima ne znači odbaciti sve oko sebe. Ne znači misliti da smo uvijek u pravu. Ne znači raditi sve što poželimo bez razmišljanja o posljedicama. Živjeti po svojim pravilima znači imati dovoljno svijesti da znamo ko smo, šta nam je važno i kakav život želimo izgraditi. To znači imati vlastiti stav, ali i poštovati tuđe mišljenje. Znači biti spreman saslušati savjet, ali ne izgubiti sebe. Znači prihvatiti odgovornost za vlastite izbore. Jer na kraju života ljudi rijetko žale zato što nisu dovoljno zadovoljili tuđa očekivanja, mnogo češće žale zbog prilika koje nisu iskoristili, zbog riječi koje nisu izgovorili, zbog snova kojih su se odrekli, zbog života koji nisu

imali hrabrosti da žive. Najveća opasnost nije u tome da nekada pogriješimo. Najveća opasnost je da godinama pokušavamo biti ono što drugi žele, a da zaboravimo ko smo mi zapravo. Jer čovjek može dobiti odobravanje cijelog svijeta, a ipak osjećati da nešto nedostaje ako nije vjeran sebi. Sa druge strane, osoba koja slijedi svoj put možda neće uvijek biti razumljiva drugima, možda će nekada naići na kritiku ili sumnju, ali će imati nešto veoma vrijedno, spoznaju da živi život koji je sama izabrala. A upravo je to jedan od najvećih oblika slobode. Svako od nas stoji pred izborom. Hoćemo li birati ono što drugi očekuju od nas ili ćemo imati hrabrosti pronaći vlastiti put? Hoćemo li donositi odluke iz straha ili iz uvjerenja? Hoćemo li pokušavati da budemo kao neko drugi ili ćemo prihvatiti ono što nas čini posebnim? Odgovori na ta pitanja oblikuju naš život mnogo više nego što često shvatamo. Možda ne možemo uvijek kontrolisati šta će drugi misliti o nama. Ne možemo natjerati svakoga da razumije naše izbore, ne možemo izbjeći svaku kritiku, ali možemo odlučiti kako ćemo živjeti. Možemo odlučiti da budemo iskreni prema sebi. Možemo odlučiti da učimo iz grešaka. Možemo odlučiti da slušamo druge, ali da ne izgubimo vlastiti glas. Jer život nije takmičenje u tome ko će najviše zadovoljiti druge ljude. Život je put na kojem trebamo upoznati sebe i izgraditi osobu kojom ćemo biti ponosni. Ne moramo biti savršeni, ne moramo uvijek biti sigurni, ne moramo imati sve odgovore. Dovoljno je da budemo spremni da pokušamo, da učimo i da ostanemo vjerni onome što smatramo važnim. Na kraju, pravi uspjeh nije u tome da nas svi odobravaju. Pravi uspjeh je kada možemo pogledati sebe i reći: ovo je moj život. Nisam uvijek donosio savršene odluke, ali sam imao hrabrosti da učim, da rastem i da živim u skladu sa svojim vrijednostima.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Svaki čovjek tokom života bira između dva puta. Jedan put vodi prema tome da stalno pokušavamo ispuniti očekivanja drugih ljudi. Drugi put vodi prema tome da upoznamo sebe i pronađemo vlastiti pravac. I nijedan put nije bez prepreka. Život po vlastitim pravilima ne znači da će sve biti lako. Biće trenutaka sumnje, straha i neuspjeha. Ali, samo život koji je u skladu sa našim uvjerenjima može donijeti pravi osjećaj mira i ispunjenosti. Tuđa očekivanja mogu biti korisna kao smjernice, mogu nas naučiti odgovornosti, disciplini i poštovanju prema drugima, ali ona ne smiju postati granice koje nam određuju koliko smijemo sanjati i šta smijemo postati. Život je previše vrijedan da bismo ga proveli pokušavajući da budemo neko drugi. Najveći uspjeh nije kada svi oko nas kažu da smo uradili pravu stvar. Najveći uspjeh je kada mi sami znamo da smo živjeli pošteno, hrabro i u skladu sa sobom. Jer na kraju najvažnije pitanje nije da li su svi bili zadovoljni mojim izborima, najvažnije pitanje je da li sam ja živio život koji je vrijedio živjeti. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka.

14 je sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović, a u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bečirović je zatražio od Ustavnog suda da ocijeni ustavnost ovog poteza, a iz njegovog kabineta je poručeno da Narodna skupština u ovom konkretnom slučaju nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart u Goraždu od danas u štrajku zbog, kako navode, neredovne isplate plata i teške finansijske situacije preduzeća, obustavljen odvoz komunalnog otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, kao i većina ostalih komunalnih usluga. U skladu sa zakonom o štrajku bit će osiguran minimum procesa rada. Povodom štrajka jutros je održan sastanak predstavnika grada Goražda i sindikata. Gradonačelnik Ernest Imamović rekao je da će učiniti sve da zaposlenima budu isplaćene plate i da zajedno sa sindikatom pronađu održivo rješenje. Keir Starmer održao je danas posljednji govor u svojstvu britanskog premijera, poručivši da je njegov posao završen

ni da dužnost predaje nasljedniku Andyu Burnhamu uz ponos zbog postignutih rezultata. Starmer je kazao da je služenje na čelu vlade bilo najveća privilegija u njegovom životu, te da je uvjeren da je Velika Britanija danas snažnija i pravednija nego prije 2 godine. Burnhamu, koji će ga naslijediti na mjestu premijera, poželio je uspjeh i obećao punu podršku. Stotine požara koji bjesne širom Kanade

0: na probleme u Sjevernoj Americi, dok se dim proširio i na veliki dio Sjedinjenih Američkih Država. Prema najnovijim podacima kanadskih vlasti, više od 200 požara je van kontrole. Najugroženija je pokrajina Ontario, koja je zatražila pomoć savezne vlade, a za sada nema prijavljenih ljudskih žrtava. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 17 stepeni, Bijeljini 21, Sarajevu 22, Banja Luci i Bihaću 23, Mostaru 36 i u Neumu 38 stepeni. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobar dan i dobrodošli u prvo ovo sedmično izdanje Epicentra BH Radija 1. Okrugli je datum 20. juli, mnogi evo danas započinju svoje godišnje odmore, mnogi su ih planirali za evo ovaj ostatak jula ili početak augusta, top je sezona, dakle godišnjih odmora. Stoga ćemo tokom Epicentra čuti i neke savjete iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, tačnije iz policijske uprave, s obzirom da mnogi ostavljaju prazne kuće i stanove za to vrijeme, a policija provodi pojačan nadzor. Najavit ćemo i Talis festival koji večeras počinje u Sarajevu, ali ćemo prije svega razgovarati o fudbalu. Sinoć je završeno svjetsko fudbalsko prvenstvo, gotovo mjesec i po dana mnogi su ravnali sve svoje obaveze i godišnje odmore upravo prema rasporedu utakmica. Bilo je ovo svjetsko prvenstvo na kojem igrala i reprezentacija Bosne i Hercegovine, što nam je mnogo značilo, pa ćemo evo sve ono što se događalo, a posebno ovaj sami finiš prvenstva, komentarisati sa kolegom Markom Tešanovićem iz sportskog programa BH Radija 1. Toliko u najavi, dakle evo nadamo se da ostajete sa nama, zajedno smo do 15 sati, donosimo naravno mnoštvo drugih aktuelnih informacija, provjerit ćemo i stanje na putevima i vremensku prognozu. Muziku će nam birati Fadil Hamzić, tehnička realizacija Jasmin Pavlović, a ja sam Leila Bašanić.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Poštovani slušatelji, kako smo i najavili, naravno da ćemo o fudbalu. Najvažnija sporedna stvar na svijetu, za mnogi je bila najvažnija stvar, evo gotovo mjesec i po dana, dakle Mundijal 2026. konačno je završen finalnom utakmicom u kojoj smo sinoć mogli uživati. Ne znam odakle da počnem, ali evo imamo puno toga za pričati sa kolegom Markom Tešanovićem iz redakcije sportskog programa BH Radio 1. Marko, dobrodošao u Epicentar.
2: Hvala Leila na pozivu, bolje te našao, evo, nadam se da ćemo u narednim minutama onako dobrano izanalizirati sve ono što je iza nas.
1: Evo, možda da počnemo od one utakmice u subotu na večer, s obzirom da smo i ja i ti navijali nekako za Francusku, dakle, ovaj dobar dio mundijala.
2: Pa i onaj naš prethodni razgovor, sjećam
1: jeste,
2: se da smo
1: bio
2: Francuzima
1: išao je u tom
2: dali
1: pravcu.
2: Prednost, jeste.
1: Ne znam šta im se desilo pred sami kraj prvenstva, ja sam bila prilično šokirana, ali evo kad je ta utakmica za treće mjesto u pitanju, meni je ono u subotu na večer bio spektakl, meni je ono bilo finale.
2: Jedan fudbalski roller coaster, igralo sa spuštenih gardova, 10 pogodaka za sve ljubitelje fudbala, ali da je ono bio finalni meč, ne vjerujem da bi zaista bilo 10 golova, ni približno, jer utakmica za treće mjesto je onako neka utješna nagrada i mislim da su jedni i drugi to shvatili tako, nije se zaista mogla vidjeti odbrana Francuzi, kod Francuza pogotovo u tom prvom poluvremenu gdje su onako izašli, rekao bih, potpuno ležerno i rasterećeno, što su Englezi iskoristili u prvom poluvremenu, već na u drugom dijelu je to bila potpuno drugačija priča od strane francuske reprezentacije. Pokušali su da se vrate u meč, nisu uspjeli, na koncu 10 pogodaka. Nakon meča selektor Didier Deschamps izjavio je da je to prvo poluvrijeme apsolutno njegova greška i da krivica ide na njegovu dušu zbog postavljene formacije ili svega ostalog. Na koncu, eto, Francuzi, ako su možda imali na papiru najjači sastav, nisu uspjeli da osvoje ni jednu medalju. Didier Deschamps se oprostio, njegov nasljednik Zinedine Zidane pokušat će da, hajde kažemo, u narednim prvenstvima napravi neki iskorak. Sve u svemu, za sve ljubitelje fudbala, za sve one koji su pratili, utakmica ultra zanimljiva, 10 postignutih golova i zaista smo mogli da uživamo u toj utakmici, bez obzira na to kome je otišla bronza, ko je ostao bez medalje, ali sasvim sigurno da ne vjerujem da ima neko ko nije uživao u toj utakmici.
1: Ja sam do prije 10 dana bila uvjerena da će zbilja to biti finale, Francuska-Engleska, ali evo nisam bila u pravu. Međutim, drago mi je što sam gledala tu utakmicu, uživala sam, iako mi je prvo poluvrijeme bilo zbilja šokantno. No, onda su se Francuzi počeli vraćati i evo, drago mi je da je Kylian Mbappé uspio ipak na kraju osvojiti Golden Boot.
2: Apsolutno, evo 10 postignutih golova i apsolutno zasluženo, na koncu, drago. I meni, znamo da je u oči posljednje dvije utakmice, oni Leo Messi su dijelili prvo mjesto sa po 8 postignutih golova, Mbappé uspio dati 2, Messi nije bio ni blizu sinoć, i osim što je osvojio zlatnu kopačku,

0: 80, pa možda i 90% fudbalske javnosti sinoć navijalo za Španiju.
1: Ja također imam taj dojam i ne samo sinoć, nego Argentina se zamjerila brojnim navijačima širom svijeta i atmosfera je bila takva da su svi nekako, više nije bilo bitno ko će ih pobijediti, svi su navijali protiv Argentine, a ne za onoga koji igra s njima.
0: Tako je,
1: i bilo je dosta kritika na suđenje, da se Argentini išlo na ruku, da su im se opraštali prekršaji, da nisu dobivali kartone i tako dalje. Ovdje ću nabrojati utakmice Cabo Verde, Egipat, Švicarska. Dakle, baš se sticao dojam da se nekako ide njima na ruku, koliko god to zvučalo kao teorija zavjera.
0: Pa evo, ja bih, kada smo već kod suđenja, ja bih iskoristio priliku da kažem da generalno nisam zadovoljan kompletnim suđenjem na svjetskom prvenstvu. Dakle, ne generalno, evo samo utakmice s Argentinom, da sad ne generalizujemo toliko, mislim da je zaista suđenje bilo na vrlo, vrlo lošem nivou. Pa ona prva utakmica, 3 crvena kartona, sjećam se, Meksiko i Južna Afrika, gdje je sudija na tom meču potpuno pogubio konce. Kada je trebalo da crvene kartone, nije davao kartone, kada nije, onda je davao, i mislim da je sve to najavilo ono što nas čeka u nastavku. Tako je bilo generalno, zaista na prste jedne ruke mogu da nabrojim utakmice u kojima se sudija može pohvaliti na ovom svjetskom prvenstvu. Mislim, pa i ove sudije, evo, malo prije smo o Leila pričali o neformalnom razgovoru, François Letexier, jedan od najrenomiranijih svjetskih sudija, čovjek koji sudi sva finala evropskih takmičenja, generalno nije bio na nivou. Slavko Vinčić, čovjek kojem je pripala čast da sudi finale, sad zbog čega mu je pripala čast da sudi finale svjetskog prvenstva, to ostavljamo nekome drugom, da li iz razloga što je Slovenac ili nešto drugo, i on je spada u red onih kvalitetnih sudija, ali mislim da i on sinoć nije bio na nivou. Okej, okay, i to je ta neka, hajde da kažemo, favorizovanja Argentine, pa i neke kompenzacije koje svako ko prati sport, ko prati fudbal, mogao je da vidi na terenu, jer kada recimo nešto propusti da svira za Španiju, pa onda on to nekako kompenzuje za 2-3 minute, ali u fazonu da se Argentinci ne naljute i tako dalje i tako dalje. Tako da generalno mislim da suđenje na ovom svjetskom prvenstvu nije bilo na nivou.
1: Da ne bude da se samo vrtimo oko Argentine kad pričamo o suđenju, ja ću podsjetiti na onaj gol Hrvatskoj koji je poništen zbog senzora koji je, jeli,
0: Matanović, da,
1: detektovao kosu.
0: Tako je.
1: Kasnije na utakmici Engleska-Norveška taj isti senzor nije detektovao kabl od kamere.
0: Tako je. Pa ima mnogo tih situacija, mislim, to je samo jedan od primjera koji je na koncu Hrvatsku eliminisao sa svjetskog prvenstva, utakmice sa Norveškom, Englesku odveo dalje. To su također te neke stvari, i suđenje i te neke druge stvari, evo, taj kabl od čega li već, samo jedan od faktora zbog kojih se meni ovo svjetsko prvenstvo zaista nije dopalo. Pratim dugo svjetska prvenstva, nisam ja, da kažemo nešto, mnogo ni star, niti sam puno mlad, ali imam dovoljno godina da kažem da sam pratio dovoljno svjetskih prvenstava, evropskih prvenstava, dovoljno utakmice, i generalno meni kao sportskom novinaru, nekome ko obožava fudbal, ovo svjetsko prvenstvo neće ostati u nekom lijepom sjećanju i šta znam, onako, neću ispasti, trudit ću se da ga što prije zaboravim, ne, naprotiv, ali zaista nema nešto što je ostavilo na mene neki snažan utisak da kažem, zbog toga ću jedino, i naravno, mnogo smo se u prethodnim minutama, hajde da kažemo, komili na Argentinu i kritikovali njih, ali nijednom trenutku nismo, mislim, naravno, doći će vrijeme, ali ja zaista moram da kažem da ovo što je reprezentacija Španije uradila, to je najveći, najpozitivniji utisak, kompletno bez jedne jedine mrlje su došli do titule svjetskog šampiona, ljudi su primili jedan jedini gol na ovom svjetskom prvenstvu. U onoj sinoćnoj igri reprezentacije Argentine nije bilo teško ko bi ostao imun na one provokacije. Španci su toliko bili mirni, staloženi, jedna fudbalska lekcija protivniku i apsolutno zasluženo sve individualne nagrade, sem naravno zlatne kopačke, otišle u ruke Španije. Rodri, najbolji igrač, apsolutno mozak i dirigent ove Španije, Pau Kubarsi, najbolji mladi igrač, Unai Simon, najbolji golman, i na koncu Luis de la Fuente, bez premca, najbolji selektor, i apsolutno još jednom kapa dole reprezentacije Španije.
1: Da sinoć Emiliano Martinez, dakle argentinski golman, nije bio onako raspoložen kako je bio raspoložen, čini mi se 11 odbrana da je imao, Španija bi rasturila Argentinu.
0: Naravno, to je ono što sam malo prije govorio, mnogo smo kritikovali Argentinu, ali zaista treba pohvaliti reprezentaciju Španije, i mislim da i ko nije bio naklonjen Španiji prije početka prvenstva, prije finala, da su oni u polufinalu

0: i finalnoj utakmici kupili fudbalsku javnost. Evo, kada mene konkretno pitaš, nisam vidio Španiju u finalu na samom početku i uoči, jer nekako mi sam vidio mnogo nekih drugih reprezentacija koji su možda na papiru jači od Španije. Evo, spomenuli smo Francusku, Englesku, šta ja znam, ali ono što su Španci uradili zaista me ostavilo bez teksta i to je jedan najpozitivniji utisak koji je na mene ostavljen, naravno uz našu reprezentaciju koja je prošla grupu, koja je otišla u nokaut fazu, ali evo, kada bismo gledali sami kraj, Španija je najpozitivniji mogući utisak koji je ostavljen ne samo na mene, nego i na kompletnu fudbalsku javnost.
1: Ja bih izdvojila i Cabo Verde i prošli put smo o tome govorili. Na kraju krajeva, ta reprezentacija je remizirala sa Španijom,
0: jedina,
1: sa prvakom, a i sa Argentinom su, dakle, odigrali neriješeno u regularnom toku, posle su u produžecima primili go, a i tu bih ja imala šta reći o suđenju, ali evo da se ne vraćamo na to. Uglavnom, Cabo Verde, što se mene tiče, prvak.
0: Pa, sasvim sigurno jedno od pozitivnih iznenađenja, dakle, Zelenortska ostrva ili Cabo Verde, evo, debitante na takmičenju i toliko su kupili te fudbalske javnosti. Evo, malo sam pratio i nekako neke zanimljive stvari vezane za njih, veteran, golman, Vozinja, čovjek koji ono brani u nekom, hajde kažemo, portugalskom prosječnom klubu, čovjek koji ono nije ni bio nešto pretjerano poznat fudbalskoj javnosti, njemu je za 24 sata posle utakmice sa Španijom pratioci na društvenim mrežama su mu narasli, čini mi se 10 ili 20 puta više, ne znam koliko, ali apsolutno kupio fudbalsku javnost nakon tog, nakon svjetskog prvenstva u 40. godini, napravio transfer još bolji nego što je bio, tako da eto, pokazate da nikada nije kasno ni za te fudbalere u poznim godinama i još jednom ponavljam, zaista jedna također pozitivna priča ovog svjetskog prvenstva je reprezentacija Zelenorskih ostrva i onda su možda su oni najbolji pokazatelj, odnosno jedan plus u svojoj onoj priči proširenog svjetskog prvenstva gdje smo mi svi u oči govorili šta će na svjetskom prvenstvu Haiti, Zelenorska ostrva i tako Kurasao i tako dalje i tako dalje, međutim oni su nas demantovali.
1: Neka su.
0: I neka su, tako je, slažem se. Treba pružiti priliku i tim reprezentacijama, apsolutno.
1: E dobro, sad pobrojali smo, znači znamo ko je osvojio trofej, drugo, treće mjesto, sve moguće nagrade i tako dalje. Da postoji nagrada za navijače, tu bi vjerovatno Norvežani dobili nagradu, a Škoti bi bili s njima u finalu.
0: Pa sigurno, sigurno. I prošli put smo zaista govorili o tome da Norveška i Škotska su nekako zaista bili fantastični tokom navijanja, pogotovo su me dojmili i ne samo mene, nego i kompletno fudbalsko Norvežani, oni u svojim scenografijama nakon utakmice gdje je kompletan stadion učestvovao u tome i to je ona neka fudbalska slika, lijepa slika koja treba da ode u svijet, u fudbalsku javnosti. Mislim da su i time ostavili također još jedan pozitivan utisak gdje su onako djelovali baš kao ona prava fudbalska klapa. Nije se vidjelo ni to što je recimo Erling Haaland, jedan od najboljih njihovih igrača, ne najboljih, jedan od, nego je najbolji, zaista se to nije primjećivalo na terenu, obzirom da nekako su baš zaista djelovali homogeno, pravi taj kolektiv i mislim da nisu bez razloga završili četvrtfinalu.
1: Sinoć u onom dijelu, dakle između dva poluvremena gdje su, evo, prateći Amerikance ponašali se kao da je Super Bowl, pa smo imali, jel, zabavni program, evo, hajde, nekad smo, neki to nekad vidimo, ali u tom jednom dijelu su odali priznanje upravo norveškim navijačima, njihovom veslanju, vidjeli smo čak u jednom trenutku, jel, i Haalanda na onim velikim ekranima. Bilo je tu dosta fudbalskih legendi, nekog predprograma, ono što nismo mogli vidjeti, ali u televizijskim prenosima mogli smo vidjeti na portalima i društvenim mrežama i tako dalje. Ali evo, da se vratimo na ono što nas čeka za ubuduće. Ti si već spomenuo za Francusku, dakle Zidane će preuzeti tu reprezentaciju, njemačku reprezentaciju će preuzeti Klopp. I evo, ne znam, jako se radujem evropskom prvenstvu za dvije godine.
0: I evo ono što Lionel, jutro sam vidio tu informaciju, Lionel Scaloni, selektor Argentine, na toj poziciji će ostati do januara, dakle do kraja ove godine i nadam se da ćemo Argentinu gledati u malo boljem svjetlu.
1: Također, evo, ne znam šta se u međuvremenu desilo, ko će preuzeti Portugal, ali mislim da
0: Portugalce preuzima čovjek koji je vodio Benficu, Tako da i oni su dobili novog selektora, dakle Roberto Martinez neće više biti selektor i on odlazi put Saudijske Arabije, put Cristiano Ronaldo, tako da vjerujem da ćemo, i oni će sasvim sigurno dobiti novog selektora i vjerujem da ćemo gledati jedan novi Portugal.
1: Nisam njegov fan, ne samo zbog Portugala, nego i zbog

0: Belgije, mislim da je prokockao veliku šansu sa onom famoznom belgijskom generacijom koja na kraju nije osvojila ništa, a zbilja su bili sjajni.
1: Da, i Belgija, evo i Portugal, Portugal jedno od možda i razočarenja ovog prvenstva, gdje su možda svi vidjeli Portugalce u, hajde da kažem, u toj završnici zbog igrača koje posjeduju, ali i ovo što su došli zaista možda su, možda je to bio više neki plod, neki, hajde da kažemo, neću reći slučajnosti, ali možda su odigrali jednu kvalitetnu utakmicu, odnosno utakmicu i po ono prvo poluvrijeme protiv Hrvatske, tako da onako Portugal po meni jedno razočarenje apsolutno.
0: I eto, malo ćemo odmoriti od fudbala neko vrijeme, doduše sportska redakcija neće, mi u Epicentru hoćemo, a onda ćemo tamo nekad od jeseni, jeli, kad krenu
1: Liga
0: ponovo
1: nacije,
0: jeste, onda ćemo pričati o našoj reprezentaciji i nadati se, jeli, da idemo sve dalje i sve bolje. Nismo nezadovoljni s onim što je bilo ove godine, mi nismo ni očekivali da ćemo doći na svjetsko prvenstvo, a na kraju smo evo uspjeli proći i grupnu fazu.
1: Pa i to je, kao što već rekao, jedan od pozitivnih utisaka koji je ostavljen evo na javnost u Bosni i Hercegovini. Malo pre, evo, si spomenula i tu pauzu na poluvremenu koja je izgledala toliko, još jednom su Amerikanci pokazali da je za njih taj glamur i ta svjetla blještavila i tako dalje mnogo važnije od onoga što se dešava u tom trenutku, i mislim i da ta velika pauza na poluvremenu, pauze za hidrataciju i tako dalje.
0: Mislim da im je FIFA izlazila previše u susret i na kraju smo potpuno zaboravili da su i Kanada i Meksiko bili domaćini, njih recimo sinoć nigdje nije bilo.
1: Pa nigdje nije bilo, oni su bili tu samo u onim grupnim fazama da se onako taj, hajde da kažemo, filter suzi kada su grupne faze, da se to sve može odigrati, taj broj reprezentacija, onda kada je došlo ovo, hajde da kažemo, najvažnije, to je sve pripalo Amerikancima. Još jednom potvrda sinoć, ta polusatna pauza na poluvremenu, možda i više čak, da je još jedan dokaz da je Amerikancima zaista u prvom planu taj glamur, blještavilo, marketing i tako dalje i tako dalje. Evo, kada je reč o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, apsolutno prvo govorili smo o tome da je prvenstveni cilj bio evropsko prvenstvo, reprezentacija Bosne i Hercegovine uspjela da ostvari plasman, uspjela da izbori nokaut fazu, i mislim da je u ovom trenutku to apsolutno optimalno, jer zaista možda bi u nekim trenucima, koliko god mi to željeli, koliko god mi to htjeli i voljeli, možda je u ovom trenutku to i najrealnije, da bi plasman u osminu finala možda je u ovim trenucima bio zaista nerealan, jer Bosna i Hercegovina je na mala vrata došla na svjetsko prvenstvo tek drugi put u svojoj istoriji nakon eto 2014. godine. Tako da u ovom trenutku mislim da je to dovoljno i da je to jedan pravi put, pravi pokazatelj i jedan temelj za sve ono što nas čeka u budućnosti. Mislim da će se u budućnosti neke stvari promijeniti po pitanju reprezentacije, naravno apropo ovih starijih igrača, ne znam dokada će igrati Edin Džeko, dokada će igrati Seoko Lašinac za reprezentaciju, još možda neki fudbaleri, da li će dohvatiti naravno veliko takmičenje u Evropsko prvenstvo 2028. ali sasvim sigurno da temelje za budućnost imamo i da sada samo treba, da kažemo, slijediti taj put, ne treba sada izmišljati neku toplu vodu, jer zaista ovaj prelaz i ovaj presjek koji je sada napravljen pokazao se kao vrlo, vrlo dobar.
0: U svakom slučaju, evo, kad sve sumiramo, bilo je to jedno, hajdemo reći, čudno prvenstvo, ali mi u Bosni i Hercegovini možemo biti zadovoljni. I
1: najbolje rečeno, čudno prvenstvo, ali sa naše strane potpuno onako ostavljen pozitivan utisak što se tiče reprezentacije. Onako sada slijedi mala pauza, posvećujemo se onim klubskim obavezama, a naravno odmah na jesen Liga nacija, novi izazovi, nove obaveze, i evo nadam se da će izabranici Sergeja Barbareza, naravno na čelu sa stručnim štabom, i dalje uveseljavati javnost u našoj zemlji.
0: I onda ćemo se opet i družiti u Epicentru. Bili
1: tako
0: ste vrijedni u sportskom programu BH Radija 1, bez obzira što BHRT nije imao prava prenosa, radili ste puno, radili ste specijalne emisije, dolazili kod nas u Epicentar da nam pomognete da i mi pratimo sve ovo što se događa. Hvala vam na tome, zbilja ste sjajna ekipa, sportisti naši.
1: Hvala i tebi, Lila, naravno, evo više od mjesec dana, 40 dana, ako se ne varam, 104 utakmice, trudili smo se da sve onako ispratimo, da donesemo našim slušalcima sve one najaktuelnije i najsvježije informacije. Pratili smo to evo kroz sportske emisije, pratili smo naravno i kroz Epicentar, vi ste nam ukazali onako priliku da i u ovom dnevnom terminu donesemo slušalcima sve ono što je bilo najzanimljivije, i naravno nadamo se da ćemo nastaviti ovu uspješnu saradnju, u što ne sumnjam ni najmanje.
0: Hvala lijepo, Marko. Bio je tu, dakle, kolega Marko Tešanović, sport

Direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin kazao je da su smještajni kapaciteti u Neumu gotovo u potpunosti popunjeni te da se dobra posjećenost očekuje i do kraja augusta. Istakao je da je Neum i dalje najpovoljnija destinacija na Jadranu za građane Bosne i Hercegovine. Govoreći u emisiji Jutro za sve BH televizije, Prkačin je naveo da nakon završetka školske godine građani najčešće biraju Neum za svoju destinaciju, a u septembru se ponovo vraćaju organizirane strane grupe. U hotelima borave turisti iz zapadne Evrope, baltičkih zemalja, čak i iz Južne Koreje, dok tokom ljeta najveći broj gosti u privatnom smještaju dolazi iz Bosne i Hercegovine. Inače, evo, kako smo to napomenuli u uvodu epicentra, sad ulazimo u ono što je top sezona, dakle za godišnje odmore. 20. je juli, mnogima je baš danas evo počeo godišnji odmor. Upravo iz tog razloga Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona provodi pojačan nadzor radi prevencije imovinskih krivičnih djela te daju savjete i upozorenja građanima. Detaljnije će portparol policijske uprave MUP-a ZDK Leila Ekinović.

0: Tokom ljetnih mjeseci veliki broj građana privremeno napušta svoje domove zbog odlaska na godišnje odmore, što može predstavljati priliku za izvršenje imovinskih krivičnih djela. U proteklom periodu u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zemčko-Doboljskog kantona nije zabilježeno povećanje ovih krivičnih djela, ali su i pored toga sačinjeni planovi pojačanih mjera i radnji sa ciljem prevencije ovih krivičnih djela u vidu intenzivnijeg operativnog rada na terenu, pojačanog nadzora i praćenja lica sklonih vršenju ovih krivičnih djela. Pored naznačenih aktivnosti policije, savjetujemo građanima da i sami poduzmu određene mjere samozaštite i na taj način izbjegnu mogućnost da postanu žrtve imovinskih krivičnih djela. Građani uglavnom znaju kako da se zaštite od potencijalnih kradljivaca, ali s vremenom svi se pomalo opustimo, te nije suvišno ponoviti koje mjere samozaštite je potrebno poduzeti. A sve u cilju sprečavanja izvršenja krivičnih djela protiv imovine i smanjenja posljedica krivičnih djela. I u skladu s tim donosimo nekoliko savjeta. Da dobro zaključaju ulazna i balkonska vrata i da ne zaborave zatvoriti sve prozore. Ne ostavljaju ključeve na lako dostupnim ili uobičajenim mjestima. Veći iznos novca i druge dragocjenosti da ne drže u stanu, odnosno kući, bez adekvatne zaštite. Da zamole osobu od povjerenja da povremeno obiđu njihov dom. Da zamole komšije da ukoliko čuju buku u njihovom stanu, da odmah pozovu policiju koja će odmah izaći na lice mjesta i utvrditi o čemu se radi. Da ne objavljuju na društvenim mrežama da su odsutni i koliko dugo će ostati na putu. Da koriste dodatne sigurnosne mjere poput alarmnih sistema, sigurnosnih brava i sl. Ukoliko primijete sumnjivo ponašanje u svom naselju ili zgradi, da obavijeste policiju kako bi policija poduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Pozivamo građane da uvaže ove savjete, da sarađuju sa policijom, da pozivom na besplatan broj 122 dostavljaju sva raspoloživa saznanja i podatke o nezakonitim i negativnim pojavama ili ponašanjima pojedinaca i grupa, kako bi policijski službenici intervenisali u što kraćem roku, a izvršioce krivičnih djela lišili slobode i procesuirali. Preventivno djelovanje policije je veoma značajno u policijskom djelovanju i efikasno sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela zavisi i od nivoa uspostavljene saradnje između policije i zajednice u kojoj ona djeluje. Opredjeljenje uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zemčko-Doboljskog kantona je intenzivan i kontinuiran rad na poboljšanju komunikacije i međusobnih partnerskih odnosa građana i policije.
1: Bila je to Lejla Ekinović, portparol uprave policije MUP-a Zemčko-Doboljskog kantona.

0: Večeras u Sarajevu počinje Dalis festival i Akademija. Tokom četiri noći na koncertima kamerne muzike predstavit će se instrumentalisti i kompozitori iz 12 zemalja, a neka od dijela publika u Sarajevu imaće priliku da čuje premijerno. Koncerti se održavaju u sali Cvjetko Richtman sa početkom u 20 sati uz slobodan ulaz, ali je preporuka organizatora da se ulaznice prethodno rezervišu. Detaljnije će Maja Baralić-Materni.
1: Dalis festival i Akademija osnovani su u Švicarskoj, a ideja vodilja od početaka bila je pružiti mladim muzičarima i kompozitorima šansu da kao ravnopravne kolege rade sa profesionalcima iz vodećih svjetskih orkestara. I uz to dati im priliku da pored klasičnog savladavaju i savremeni umjetnički repertoar sarađujući sa kompozitorima na pripremi preizvedbi. Izdanjem koje počinje večeras obilježava se prvih 10 godina festivala. Pitali smo Mariju Wildhaber, osnivačicu i umjetničku direktoricu Talis festivala i Akademije, kako se osjeća.
2: Am I tired? No way.
1: Da li sam umorna? Po glasu možete zaključiti nikako. Spremna sam da proslavljamo i uvijek puna novih ideja. Ovaj festival daje mi mogućnost da istražujem, da naručujem nova djela kako bih inspirisala publiku da bude sa nama i sljedeće godine. Tako da ni ovaj festival nije izuzetak. Kao gostujućeg kompozitora dovodi Marka Blessingera. Prvi put je u toj ulozi, a njegov komad zove se Talisman. On će biti predstavnik SAD-a na prvom koncertu koji smo naslovili Zvuci Amerike. Imaćemo i djelo jednog kubanskog kompozitora i također djelo Florence Price, afroameričke kompozitorice. Ona nije tako poznata, ali je njena muzika izvanredna i radujem se da će publika imati priliku da ga čuje. I nama će biti drago, naime ovo će biti treći put da slušamo njeno djelo. Prvi put na Bečkom novogodišnjem, potom na koncertu Ljetne noći u Šembrunu, ali sada uživo.
2: I heard about her last year.
1: Da, ja sam za nju čula tek prošle godine. Imaćemo još jednu kompozitoricu u programu, Mel Boni, kasno romantičarku, majstoricu instrumentacije. Čućemo njen septet. Za taj drugi koncert odabrali smo i jedno djelo Vincenta Dendija i Čajkovskog.

0: Kovski dia Souvenir de Florence.
1: Znamo da 10. Talis festival donosi još jednu novinu. Da prvi put imamo i akademiju za mlade. Oni su izvrsni, veoma talentovani. Violinista ima samo 9 godina, a pijanista 16. Oni će nastupiti u petak, sat prije završnog koncerta. Na programu su komadi za solo instrumente, a na kraju družit će se svi pijanisti koje imamo na festivalu u izvođenju jedne kompozicije Rahmanjinova za klavir šesteroručno.
0: Six Hands Romance. And then at the evening we have our special guest from Switzerland, Lisa Stoll. She's coming with her Swiss Alphorn.
1: A na posljednjem koncertu imamo jednu specijalnu gošću iz Švicarske, Lizu Stoll, sa njenim alpskim rogom. Uobičajeno ovaj instrument veže se uz narodnu muziku planinskih područja, ali Liza priređuje divnu kombinaciju tradicionalne i savremene kamerne muzike. Na ovom koncertu izvodit će djela nekih švicarskih kompozitora, naravno sa elementima švicarskog folka. Ne bih previše otkrivala, neka to bude malo iznenađenje za publiku i jedno novo iskustvo. Dakle, na ovogodišnjem programu imat ćemo nešto novo, ali i provjerene klasike. I također, osim kompozitora raznih podneblja i stilova, imamo i muzičare iz raznih dijelova svijeta. Zar ne, Marija Wildhaber?
0: Yes, I counted that actually yesterday. We have...
1: Da, baš sam računala. Imamo predstavnike iz 12 zemalja, od Južne Koreje, SAD-a, Ekvadora i iz evropskih zemalja. Imamo 10 akademaca i 11 stalnih umjetnika festivala. I kako sam već rekla, oni nastupaju zajedno i ravnopravno kao partneri. Moram reći da su svi oduševljeni gradom i ljudima. Tri akademca su ponovo ovdje i oni se osjećaju kao kod kuće. Novima pokazuju gdje se šta nalazi, gdje je najbolja baklava, najkraći put do akademije. To je divno. I divno imati tu domaću atmosferu i osjećati se dobrodošao. A sa nama je i gostujući kompozitor ovogodišnjeg Talis festivala i akademije. Pustit ćemo ga da nam se sam predstavi.
2: My name is Martin Blessinger and I'm a composer based in Fort Worth, Texas. I like to write for all instruments.
1: Komponujem za različite muzičke sastave, instrumente, glas, volim i da ih kombinujem. Djelo koje će biti izvedeno na festivalu je Talisman i Zagudački kvartet. Opisao bih ga kao melodično djelo. Mislim da su na mene kao kompozitora uticali moji omiljeni melodičari, Ravel, Debussy, a volim i američke kompozitore Barbera, Coplanda, tako da bih rekao da ih sve možete čuti u mojim djelima. Uz podsjećanje da se večerašnji, kao i ostali koncerti Talis festivala, održavaju u sali Cvetko Richtman i počinju u 20 sati, slušamo dio kompozicije Talisman.

0: Dodatni oprez, poštivanje, postavljanje signalizacije i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Duge su kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša, Hum i Zupci, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u našu zemlju pojačani promet putničkih vozila na graničnom prelazu Brod. Na prelazima Gradiška i Doljane nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana, izbjegavam vam savjetuju da se prije polaska na put informišete, između ostalog i putem kamera na njihovoj web stranici bihamk.ba. Što se tiče vremena, evo prema posljednjim mjerenjima temperatura, Livno i Srebrenica 18 stepeni, Bihać i Drvar 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 21, Doboj, Gradačac, Sanski most i Tuzla 22, Banja Luka i Sarajevo 23, u Bugojnu i Zvorniku izmjereno 24, u Zenici 25, u Jajcu 26, Trebinje 36, Mostar 38, Neum 39 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature sutra od 13 do 18 na jugu do 24, dnevne od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni. I pregledom servisnih informacija završavamo današnje druženje u epicentru BH Radija 1. Muziku nam je birao Fadil Hamzić, emisiju tehnički realizirao Jasmin Pavlović. Ja sam Lejla Pašalić i želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, či? Admiral.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
8: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
9: Pa riješi.
8: Hoću, danas ću.
9: To si rekao i prošle sedmice.
8: Dobro, sutra ću.
10: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo.
6: ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

15 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana je kolektivna dženaza za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina i genocida. U Haškom tribunalu je osuđeno ukupno 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru, među kojima je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. U Unsko-sanskom kantonu danas je dan žalosti. Bivši radnici koksare Lukavac započeli su štrajk ispred fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta sve dok im ne budu ispunjeni zahtjevi koji se odnose na isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa. Pokušaj prodaje koksare u cjelini je bio neuspješan, a u nastavku stečajnog procesa imovina će se prodavati pojedinačno. Štrajk bivših radnika trajaće do ispunjenja zahtjeva. U Mostaru je organizovana blokada izlaza iz javnog preduzeća Komunalno i protest na istoj lokaciji zbog otpuštanja 18 radnika u odjelu niskogradnje. Prema obrazloženju uprave preduzeća, radnici su dobili otkaz jer nisu htjeli obavljati poslove na području druge radne jedinice. S druge strane, radnici poručuju da su odbili krpiti udarne rupe. Radnici

0: spinalne mišićne atrofije u nacionalni program novorođenačkog skrininga u Bosni i Hercegovini u skladu sa savremenim evropskim standardima, saopšteno je iz vlade kantona Sarajevo. Novi lider laburističke stranke Velike Britanije Andy Burnham imenovan je za novog premijera ove zemlje, čime je započela nova era u britanskoj politici, nakon što je sada već bivši premijer Keir Starmer održao oproštajni govor. Burnham je primljen kod kralja Charlesa, nakon čega mu je povjereno formiranje nove vlade. Keir Starmer u oproštajnom govoru je poručio da je ponosan zbog postignutih rezultata. Starmer je rekao da je uvjeren da je Velika Britanija danas snažnija i pravednija nego prije dvije godine. Nasljedniku je poželio uspjeh i obećao punu podršku. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli su 22 stepena, Sarajevu i Banja Luci 23, Brčkom 26, Trebinju 36, Mostaru 38 i u Neumu 39 stepeni. Sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovi je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počaste.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1 koju svakog radnog dana slušate i tokom ove ljetne sezone. Ja sam Jelena Đurović, a danas ćemo rashlađenje pronaći u rijeci Vrbas. Postoje gradovi koji su nastali uz rijeku, ali postoje i oni koje je rijeka oblikovala. Banja Luka je upravo takav grad. Vrbas izvire na padinama planine Zec ispod Vranice, na nadmorskoj visini većoj od 1500 metara. Dug je oko 250 km i prolazi kroz Gornji Vakuf, Uskoplje, Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Bočac, Kanjon Tjesno, Banja Luku, Laktaše i Srbac, gdje se uljeva u Savu. U gradskoj zoni Banja Luke Vrbas izgleda potpuno drugačije nego u svom planinskom toku. Poslije uskog kanjona Tjesno izlazi u širu dolinu. Prolazi pored naselja Karanovac, Srpske Toplice, Novoselija, centar grada, pored tvrđave Kastel, ispod gradskog mosta, Zelenog mosta, Venecija mosta i Rebrovačkog mosta. Za Banja Lučane Vrbas nije samo rijeka. On je mjesto okupljanja, sporta, odmora i svakodnevnog života. Ljeti su u njegove obale pune šetača, biciklista, kupača i ribolovaca. Na vodi se mogu vidjeti kajaci, dajak čamci, splavovi i čamci rekreativaca. I upravo današnju emisiju posvećujemo rijeci Vrbas, njegovim sportovima, tradiciji i prirodi. Dobrodošli!

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Za Banjalučane Vrbas je odavno mnogo više od rijeke. Njegovi brzaci iznjedrili su generacije vrhunskih sportista. A upravo je kanjon Tjesno jedno od najpoznatijih mjesta za kajak i kanu na divljim vodama u ovom dijelu Evrope. Banja Luka je i ove godine bila domaćin velikog međunarodnog takmičenja svjetskog prvenstva koje je okupilo najbolje kajakaše i kanuiste iz brojnih zemalja. Takvi događaji potvrđuju da Vrbas ima sve što je potrebno za vrhunski sport, ali i da privlači sve više mladih koji žele naučiti prve zaveslaje. Koliko je izazovna organizacija ovakvih prvenstava, kakvi su utisci nakon još jednog velikog sportskog događaja i zbog čega je škola kajaka pravo mjesto za prve sportske korake, saznaćemo u razgovoru sa Nikolom Stankovićem iz Kajakanu kluba Vrbas.
2: Mi iz Kajakanu kluba možemo još jednom da kažemo da smo ponosni na sezonu i za nas i na stvar koju smo radili. Imamo čim da se pohvalimo i to svjetsko prvenstvo koje je u maju završeno je najveće svjetsko prvenstvo do sada održano iz razloga što smo imali takmičare sa svih 5 kontinenta iz 28 zemalja i u Banja Luci je boravilo oko 800 gostiju, što je sa te turističke strane jako interesantno iz razloga što su boravili 10-11 dana minimalno i ako to pretvorimo u neka noćenja, Banja Luka imala oko 8-9 hiljada noćenja zbog kajak svjetskog prvenstva. Ta prvenstva su nešto što velikim dijelom utiče na popularizaciju našeg sporta i na interesovanje za bavljanje kajak sportom ovdje u Banja Luci, što potvrđuje i ova svake godine škola kajaka gdje imamo veliki broj zainteresovanih i sve veći broj djece koja žele da se bave kajakom. Što se tiče takmičarskog dijela, odradili smo i to svjetsko prvenstvo i dve trke svjetskog kupa. Učestvovali smo, sad samo ostale još trke Europskog kupa do kraja godine i ekipa je već na nekim vodećim pozicijama, tako da očekujem i do kraja sezone da imamo i te sportske rezultate, odnosno sportske uspjehe kojim ćemo moći da se pohvalimo.
3: E sad, kada govorimo o Vrbasu, o turizmu, o Banja Luci, da li dolaze turisti koji rekreativno žele ovdje kod vas u klubu, vožnju kajakom, kanuom, koje su to neke destinacije koje su dostupne turistima?
2: Ono što je zadnjih godina primjetno, to je da je sve veći broj ljudi koji se bavi tom vrstom fizičke aktivnosti i tog rekreativnog turizma. Najčešće su to ljudi koji rade neko proputovanje kroz Bosnu i Hercegovinu. Znači nisu došli samo u Banja Luku, ali im eto i Banja Luka opet zbog tih nekih uslova koje mi imamo obavezna tačka na tim njihovim rutama. I neki dan smo imali 6 turista iz Češke koji su između ostalog došli u Banja Luku i tražili su da voze kajak i vozili smo ih i kroz kanjon i kroz gradsku zonu. I ono, opet kažem, sad mi kao kajakaši, stvarno nam je drago kada vidimo da neko ima to interesovanje i evo, zadnjih godina sve veći broj turista koji žele da probaju i kajak na Vrbasu i uopšte Vrbasko Vrbas, sve ono što nudi od kupanja, skakanja do svih ostalih aktivnosti na vodi. Ono po čemu je Vrbas specifičan i poseban je to što mi nudimo, nalazi bukvalno u gradskoj zoni. Bilo gdje u svijetu imate i bolje i manje dobre staze, ali su nekako uvijek izdvojene, izolovane u nekim nacionalnim parkovima, u nekim šumama gdje je izuzetno teško doći do tih lokacija, destinacija, a to je u Banja Luci izuzetno jednostavno, vi se probudite ujutro i za 15 minuta ste u kanjonu Tjesno na kajaku ili na raftingu. Tako da imamo, pored tog samog kanjona i Vrbasa i tih uslova koje Vrbas nudi, imamo tu specifičnost da smo bukvalno u gradskoj zoni i evo ako se ispuni obećanje gradske uprave da se napravi kajak staza u gradu, tek onda ćemo imati sigurno i veći broj posjetitelja i veće interesovanje jer ćemo imati divlju vodu, kontrolisane uslove u samom gradu. Tako da iz mog ugla mislim da je Vrbas jako specifičan i bezbjedan prije svega jer nema ni virova. Ako poredite sa nekim drugim rijekama u Bosni i Hercegovini, kod nas nema ni utapanja ni nekih povreda i to je možda još jedan od razloga zbog čega je sve veći broj ovdje u Banja Luci.
3: Koje su staze koje bi vi preporučili?
2: Pa sad sve zavisi od nivoa iskustva koje imate kao kajakaš ili kao neki uživalac adrenalina, da tako kažem. Kanjon Tjesno je svakako prva preporuka jer osim kajaka i raftinga nudi mnoge mogućnosti i sama priroda i okruženje i ambijent je sve na izuzetno visokom nivou. A osim toga, ta gradska zona gdje imate priliku da dok se spuštate obiđete i banju u Srpskim Toplicama u Šeheru, imate da priliku da vidite gradske plaže i sve ono što Vrbas nudi ovdje u gradu, tako da ako ima neko vremena ja preporučujem sve da se spusti od Rekavica do tvrđave Kastel, a ako ne onda parcijalno i neće pogriješiti gdje izabiru.
3: I ove godine organizujete besplatnu školu kajaka za djecu, ali i odrasle koji su zainteresovani. Kako vam se čini ovogodišnja ekipa?
2: Ovogodišnja ekipa nas je nekako iznenadila. Sad dok smo mimo mikrofona pričali, objasnio sam da je prošle godine bila nekako Veliki broj djece bio, ali nije bilo neko preveliko interesovanje, više su došli da nauče voziti kajak i da se provoze i da to bude ta neka ljetna aktivnost. Međutim, ove godine bukvalno cijela ekipa, cijela škola kajaka ove godine je zainteresovana da se bavi i kajakom kao sportom i da treniraju, da se takmiče, tako da očekujemo sigurno među ovom ekipom i neke buduće takmičare kajak kluba. Ono što smo posebno ponosni je to da je besplatna škola kajaka, ali ne samo škola, nego kompletno članstvo ovdje u klubu, takmičarska ekipa i evo kažem, putujemo cijeli svijet od Brazila do Kine, Amerike, sve idemo i sve na trošak kluba, znači naši takmičari ništa ne plaćaju i sljedeće godine slavimo 80 godina postojanja i bukvalno je takvo stanje od kad se klub osnovao, znači već 80 godina je besplatno, ne naplaćujemo ništa i ne znam, ponosan sam i na klub i na upravu i na ljude koji rade oko kluba što omogućavaju da se svake godine to održi i da jednostavno svi koji žele se baviti kajakom imaju to mogućnost na raspolaganju i sve što treba je da dođe ovdje u kajak klub i da nauče voziti ako žele da ostanu. Da ostanu. Škola kajaka, možda bismo nešto promijenili u budućnosti, to je da već u nekom zimskom ili proljetnom periodu krenemo sa obukom na bazenu, kako bi djeca već početkom sezone imala tu sposobnost da samostalno voze čamac, kako bi im ta sezona što duže trajala. Jer mi sada sa njima kada radimo školu kajaka završimo za obuku za nekih mjesec dana i onda njima ostane još mjesec i pol da uživaju. Ovako ćemo na ovaj način produžiti, ali to ćemo opet ostaviti za naredni period pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti. Ali evo, škola kajaka, kao što vidite, dosta djece, dosta smijeha i nadam se da će tako da potraje još dugo. Pa što se tiče takmičarskog dijela, jednog takmičara u kajaku, da dođe do tog takmičarskog nivoa potrebno je nekih godinu, dvije godine dana da se voza, odnosno da uživa, da nauči rijeku, da nauči vodotoke koji utiču na kretnju čamca, kako bi on imao potpuno kontrolu nad čamcem i kako mogao da trenira, da odradi treninge za takmičarsku ekipu. To je možda i najljepši period kajaka, ta prva sezona ili prve dvije sezone, gdje je bukvalno više igra i kupanje i zezanje nego što je treniranje, a nakon toga, mislim kajak je olimpijski sport i na vrhunskom nivou sve takmičimo, tako da su i treninzi dosta složeni i zahtjevni, ali to se ide postepeno, tako da neko ko se stvarno poželi baviti kajakom, to ne bude teško i napreduje se korak po korak. Ono što je svima pitanje, kako kad se prevrnem, kako ono da se vratim. To se zove eskim okret ili eskimotaža. To je vrlo jednostavno naučiti onog momenta kada takmičar nauči da ostane u čamcu. Znači, kod nas ne postoji mogućnost da se neko zaglavi u čamcu, da ne može da napusti čamac. Naprotiv, teže je ostati u čamcu nego ispasti. I to je neki korak koji svi jedva čekaju, koji kad nauče nastupi potpuna sloboda i tek onda kreće i uživanje u kajaku i treniranje i sve ono što mi kao trener njima zademo. Tako da jedan složen proces, ali sigurno prije svega i zabavan i interesantan za razliku od nekih drugih sportova gdje je, onako da kažem, dosta je statično i neke stvari se ponavljaju. Kod nas toga nema, kod nas je uvijek zabavno i uvijek je veselje na treningu.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Vrbas nije poznat samo po kajaku. Postoji jedno plovilo koje postoji samo ovdje, u Banja Luci. Dajak čamac simbol je Banja Luke. Njegova dugačka i uska konstrukcija prilagođena je upravo Vrbasu. Pokreće se jednom motkom koja se zove dajak i upravo uz pomoć nje čamđija odguruje čamac od riječno dno. Dajak je nekada bio svakodnevno prevozno sredstvo, a danas predstavlja kulturni dio identiteta grada. Mnogi turisti upravo vožnju dajakom izdvajaju kao jedno od najljepših iskustava tokom boravka u Banja Luci. Priču o dajaku najbolje će nam prenijeti Andrej Zamolo.
2: Dajak čamac je, da kažem, jedan od simbola Banja Luke i specifičan za grad Banja Luka. Da kažem, iz više razloga. Vozi se samo praktično na Vrbasu. Sam način vožnje motkom, takozvanom dajak, je prilično rijedak način vožnje u svijetu, a u suštini niko u svijetu ne vozi na brzim rijekama i planinskim rijekama kakav je Vrbas. Znači, mi vozimo dajak sama, uzvodno, savladavajući brze struje, brzake, kakve je Vrbas kao planinska rijeka. Dajak je motka dužine 4 metra, on je okruglastog oblika dužine 4 metra koja na svom završetku ima metalni dio, takozvanu šticu. Taj metalni dio služi kada se dajakaš odguruje sa tim dajakom od dno rijeke Vrbas da ne proklizuje dajak. Znači, kad vozimo samac, u suštini odgurujemo sa dno rijeke Vrbas i na taj način upravljamo i pokrećemo samac, dajak samac. On je inače dužine između 7 i 7,5 metara, težak je 100 kilograma i kompletan je od drveta, u sredini ima, da kažem, 3 metalna pojačanja, takozvana rebra, ali on je drveni, ručna izrada, tradicionalna izrada kakav je se izrađivo prije, da kažem, preko 50 godina, tako je ostalo sve. Znači, po tome smo jedinstveni i praktično samo Banja Luka ima dajak čamac. Za nas dajakaše je nekako ta adrenalinska vožnja ili utrka po tim brzim dijelovima Vrbasa mnogo zanimljivija. Međutim, turistima nudimo razne vrste vožnji, ajde da kažem i te pakete u sklopu tih vožnji. Vozimo obično u tom mirnom dijelu grada Banja Luke, znači to je u centru grada, obično je to taj potez, pristanište, tvrđava Kastel i ono okretište prema Banj, Brdu ili Šehitlucima, znači to je nekih 45 minuta do sat vremena, a u tom dijelu je Vrbas miran, idealan je za turiste i sve one koji žele da se upoznaju sa Vrbasom, dajak čamcem, a i da Banja Luku opet s druge strane iz druge neke perspektive vide. Imamo dnevne i noćne vožnje, sad i vožnjama krećemo negdje od pola 9 ili 9, znači imamo sumrak i do potpunog prelaska u noć. Idealni su uslovi, sad je tvrđava Kastel prelijepo, bajkovito osvjetljena, mostovi su osvjetljeni, splavovi, to tako šetalište uz Vrbas je osvjetljeno, tako da imamo raznolike boje po vodi i idealne uslove. U ljetnom periodu Vrbas je minimalan, znači to je jedan od preduslova da bude Vrbas minimalan i on jeste u ljetnom periodu. Tu je voda plitka, a mi imamo osvjetljene čamce, znači za tu priliku smo osvjetlili čamce, tako da prilikom i vožnje sugrađani ili turisti mogu uživati i gledati i u vodu, i se nalazi u vodi, a isto tako i sa strana se poprilično dobro vidi i raspoznaje sve ostalo što bi trebalo da se vidi. A idealno je za fotografisanje, tako da u pozadnji imate osvjetljeni Kastel, ne znam, mostove, tako da je onako jedna bajkovita atmosfera, romantična u svakom slučaju i dosta sugrađana i regiona i, ajde da kažem, i zvana turista dolaze isto da se uskaju da probaju, jer su noći tople i tamo je ugodna noćna vožnja dajak čamca.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Rijeka Vrbas pokazuje svoja dva potpuno različita lica, od brzaka Tjesna do mirne površine Bočca. I upravo je jezero Bočac posljednjih godina postalo sve zanimljivije turistima koji žele da upoznaju kanjon Vrbasa iz drugačije perspektive. Vožnja splavom pruža priliku da se doživi netaknuta priroda, visoke stijene i mir koji je teško pronaći na drugim mjestima. Ova ponuda posebno je zanimljiva porodicama, rekreativcima i svima koji žele nekoliko sati provesti na vodi bez žurbe uz priču o prirodnim ljepotama i istoriji ovog kraja. Kako izgleda jedno ovako putovanje? Šta posjetioci mogu očekivati tokom splavarenja na jezeru Bočac i zašto se mnogi ponovo vraćaju na Bočac, objasnila nam je Vanja Samardžija.
2: Zdravo, ja sam kapetanica Vanja i dobrodošla na moj splav Vanjuška. Danas ćemo osvježenje na ovoj vrlini pronaći na rijeci Vrbas, tačnije na jezeru Bočac. U kanjonu koji sačinjavaju obrunci planina, znači Čemernica i Manjača, to je najatraktivniji kanjonski dio toka rijeke Vrbas. A vrlo zanimljivo je da se nalazi na tromeđi opština Mrkonjić grad, Kneževo i Banja Luka i da se bukvalno tu prostire vještačka vodena akumulacija koja je nama poznata kao jezero Bočac. Tim jezerom u principu mi plavimo. Jezero je Bočac nastalo izgradnjom brane za potrebe isto imene hidroelektrane. Ta hidroelektrana je puštena u rad 1981. godine. Ono što je karakteristično i što sve goste moje zanima je da je dubina jezera različita i da se kreće od nekih 15 metara kod ušća u rijeku Ugar, a sve do 60 metara u blizini hidroelektrane. Isto vrlo bitno je da se to jezero nalazi na 40 km od grada Banja Luke i oko 15 km od Mrkonjić grada. Okružuju ga stijene, šume i razni vidikovci, a samo jezero je bogato različitim vrstama ribe, od kojih su najrasprostranjenije smuđ i som, bar koliko je meni poznato, pošto nisam ribolovac. Za mene konkretno splavarenje jezerom Bočac je mnogo više od vožnje. Svi kažu vožnja, za mene to nije samo vožnja, to je dio mog života. Ljubav prema samoj vodi i rijeci nosim još od samog djetinjstva, a zato je najzasluženiji moj otac koji je mene kao malu vodio na Vrbas, na rafting i upravo zahvaljujući njemu ja sam zavolila i rijeku i prirodu i sam taj osjećaj slobode koji bukvalno voda pruža. Kasnije sam poželila da tu moju ljubav pretvorim u nešto što će i drugi doživiti, primijetiti i onda sam položila ispit za upravljanje plovilom i u svoje bungalove koje imam u Krupi na Vrbasu odlučila da svojim gostima ponudim nešto totalno drugačije i nakon toga sam odlučila da nemam bazen klasični koji imaju sve vikendice, nego da imam nešto što je meni od uvijek bilo ljepše od bazena, a to je Vrbas, jezero Bočac i da kažemo taj mir koji priroda nam daje. To ne može da dadne ni jedan bazen, izvinite svi, ali tako je. Posebno mi znači to što sam kao žena krenula ovim putem koji nije nimalo jednostavan, ali svaki put kada ja isplovim sa svojim splavom, sjetim se svojih nekih prvih dolazaka na rijeku sa svojim ocem i shvatim da na neki način ja tu priču neko iz djetinjstva mogu da nastavim i bukvalno moji gosti uvijek primijete tu moju ljubav prema rijeci i odu kući bogatiji za jedno posebno iskustvo, znači koje još uvijek nisu doživjeli jer su imali priliku bukvalno samo da se voze putem i gledaju to jezero i nisu mislili da se mogu tim jezerom, da kažemo, voziti. Naravno, bilo je prepreka, trenutaka kada sam razmišljala da odustanem kao nije to za žensko i sve, ali svaki put kada bih posustala, uz mene su bili neki ljudi koji su vjerovali, čak možda onda i kad ja nisam dovoljno vjerovala u sebe, tako da danas smo tu, u ponudi imamo vožnju koja traje neka 3 sata i 6 sati. Najčešće nam dolaze strani gosti, naši gosti još uvijek nisu prepoznali, da kažemo, te neke drugačije, to je nešto novo njima nepoznato i odmah oni imaju neki moment da nisu sigurni u to 100%, a stranci su oduševljeni bukvalno našim kanjonom, netaknutom prirodom. Mogu istaknuti da sam imala sad ove godine goste iz Rusije, što je meni puno značilo, jer su djevojke iz Rusije bile na raftingu i nakon tog su došle kod mene na splavarenje i oduševile se, ne mogu da vjeruju kakvu prirodu mi imamo. Mimo djevojaka iz Rusije imala sam goste iz Belgije, Švedske, Hrvatske i Slovenije. Ono što sve zanima je koliko ta plovidba, da kažemo, izuzev to koliko traje, koliko je to kilometara plovnog puta, to je nekih 17 kilometara plovnog puta, gdje dolazimo do tvrđave Bočac koja je iz 15. vijeka, bukvalno prilikom vožnje, to nam je, da kažem, tačka zadnja, znači dolazimo da iz jedne druge perspektive vidimo tvrđavu i hidroelektranu. Kapacitet splava je nekih 8 osoba maksimalno i ja kao kapetanica. Tako da ukoliko mimo, da kažem, ukoliko želite da pored, da kažemo, kupanja i vožnje dodatno se opustite, kod nas možete izabrati nešto što je jedinstveno, a to je jedinstveni wellness paket u kojem dobijate masažu u trajanju od pola sata na splavu i vožnju od 4 sata. To smo uradili u saradnji sa poznatim studijom Libra i njihovim fizioterapeutima koji dolaze na jezero Bočac i na naš splav i omogućavaju bukvalno našim ljudima, našim to jest gostima koji borave na splavu, čisti hedonizam. U neposrednoj blizini nalazi se, za one koji ne znaju, jedno od najljepših sela, to je Krupa na Vrbasu, koja, vjerujem, sa svojim slapovima nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ističem da tu možete kupiti brašno direktno sa vodenice, probati tartufe za one koji nisu. Također prenoćiti u našim bungalovima koji se nalaze, što bi ja rekla, uvijek u srcu prirode, jer smo okruženi šumom i gledamo u rijeku. Bungalovi vam nude, znači, odmor uz pogled na rijeku, gdje možete da uživate u potpunom miru i popijete svoju prvu jutarnju kafu u crku ptica. Mislim da je to ono što je različito odnosno na gradski neki moment. Ako želite da, kažem, pobjegnete od gradske vreve i nekoliko sati, potpuno opustite se u prirodi, definitivno lokacija koja je zato, to je jezero Bočac, koja vam nudi iskustvo koje spaja, znači, ljepotu krajolika, boravak na vodi i, da kažemo, autentičan domaćinski ambijent. Jer za one koji žele dodatno da uživaju, može se organizovati roštilj na samom splavu. Znači, mogu ponijeti vlastitu hranu i piće ili, ukoliko ne žele, tako mogu kod nas naručiti šta žele da jedu i obrok će im biti poslužen na samom splavu, što je definitivno nešto drugačije u odnosu inače. Znači, plovite, jedete i uživate u prirodi. Mislim da niko ne može ostati ravnodušan. A kupanje je obavezno, voda je zaista toplija u tom dijelu od Vrbasa klasičnog na koji

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Ove godine obilježeno je 100 godina organizovanog sportskog ribolova u Banja Luci. Tokom jednog vijeka mijenjala se rijeka, mijenjao se grad, ali je ostala ista želja da se sačuvaju njene prirodne vrijednosti. Vrbas je dom mladici, lipljenu pastrmki i mnogim vrstama koje ovu rijeku čine jednom od najpoznatijih ribolovnih destinacija u Bosni i Hercegovini. Međutim, u posljednje vrijeme sve se više govori o uticaju različitih građevinskih radova na korito rijeke, promjenama staništa i očuvanju ribljeg fonda. Kakvo je danas stanje u rijeci Vrbas? Šta se radi na zaštiti ribljeg fonda? I koliko je važno očuvati prirodni tok Vrbasa, u nastavku razgovaram sa Draganom Petrušićem iz organizacije sportskih ribolovaca.
2: Nedavno smo obilježili i svečanom akademijom, znači 100 godina postojanja organizacije sportskih ribolovaca, koja je preteča tog prvog društva koje je osnovano 1926. godine, koje se zvalo Centralno ribarsko društvo, znači osnovano u Banja Luci. Organizacija sportskih ribolovaca trenutno broji od 1200 do 1500 članova, tako da ne možete nikad znati kako to ide. Znači, ako niste ove godine produžili dozvolu, niste ni član. Tako da, otprilike oko 1500 članova ima, a sad svake godine oni kruže, znači oko 1200 je uvijek aktivni u svakom momentu. Evo, ja bih preporučio, pošto su ovi ljetni periodi, period malih voda i prljavih voda,

0: preporučio bih gornji tok Vrbasa, znači to je od mosta u Karanovcu ka gore. Znači to je dio gdje su pretežno nastanjene salmonidi, znači imate mladicu, imate pastranku, imate lipara, imate bijelu ribu. Tako da taj gore dio je ono, uvijek atraktivan za ribolov.
1: Svake godine redovno imate i školu za djecu. Kako je bilo ove godine i šta škola obuhvata, koliko traje?
0: Škola ribolova svake godine se radi, znači zadnja sedmica poslije škole. Znači poslije, kad se završi škola, mi nastavimo, onda bukvalno nastavimo školu još jednu tu sedmicu. Sljedeću, znači traje tu radnu sedmicu, da bi se završila subotom sa nekim takmičenjem tih ribolovaca, da mi vidimo šta su oni naučili. Počne sa druženjem gdje se mi upoznamo sa klincima, pa ih onda vodimo na prirodno-matematičke fakultete, se upoznaju sa stvarima koje mogu da nađu na obalama, gmizavcima, zmijama i svim ostalim, pa onda ih vodimo, vodimo ih na praktično pokazivanje na obale rijeka, gdje dovedemo naše predavače, gdje oni gledaju kako se lovi raznim tehnikama, kako se lovi na plova, kako se lovi na fly, kako se lovi na varalce, tako da mi njima to ispredajemo i onda nakon toga svega podijelimo im diplome, medalje, podijelimo im štapove za ribolov i onda im damo da se malo istakmiče i proglasimo najboljeg.
1: Ima li djevojaka?
0: Pa ima, svake godine bude otprilike neki 10% bude djevojčica. Ove godine je bilo oko 120 polaznika, znači imali smo možda nekih 20 čak djevojčica.
1: E sad, ne možemo da kad pričamo o ribolovu, o Vrbasu, o Banja Luci, da ne spomenemo Banja Lučko kolo. Malo da nam pojasnite o čemu je.
0: Tako je, to je jedinstven pribor koji je nastao i koji se koristi u Banja Luci, znači ne koristi se nigdje drugo u svijetu, ja ga lično koristim. To je jedna, kako bi ljudi rekli, kolut na koji se namota silk i kojim vi upravljate rukom, znači na brzim rijekama koje su brze, dosta je preciznije od mašinica, to jest rola, gdje vi možete da pratite plovak, znači čim ima dodir sa ribom, znači da vi u tom momentu, znači zaustavite silk i da povučete i da uhvatite ribu. Znači to je nešto što prati banjalučke ribolovce, ne znamo, tih nekih 50. i 40. godina, gdje su ljudi to izrađivali u nekim kućnim radinostima, pa onda evo do danas gdje su ta kola savršena, gdje su stvarno izrađena, ono da su bez greške.
1: Puno je nekakvih sad nedoumica i nesuglasica između Banja Lučana i gradske uprave i raznih ministarstava u vezi aktualnih radova na rijeci Vrbas. Kako to konkretno i direktno utiče i na riblji fond, ali i na same ribare?
0: Pa jest, što se tiče radova na šetalište, prvo da kažem, prije svega da kažem da mi stvarno nemamo ništa protiv šetališta, to je nešto što treba našem gradu i mi nemamo ništa protiv toga. Ali imamo protiv načina na koji se to šetalište gradi. Znači i šetalište na gornjem dijelu Vrbasa, to jest tamo od Vrućice, pogotovo ovo sad koje se gradi dole kod kastela, znači gradi se iz vode bukvalno, znači gdje Vrbas cijeli dan, znači čitavim svojim tokom mutan, gdje ribolovci protestuju, gdje mi gubimo članstvo, gdje ljudi neće da vade dozvole, gdje vraćaju dozvole, traže da im se novac vrati. Znači jednostavno mi smo dovedeni zaista u jednu jako nezavidnu situaciju gdje treba da balansiramo između naših članova, ribolovaca, gradske uprave, inspektorata, voda srpske. Tako da jednostavno zaista smo u jako teškoj situaciji, riblji fond je smanjen, riba je pobjegla uzvodno, nizvodno, znači nestala je bukvalno iz ovog dijela, evo sad možete pogledati, nema ribe uopšte, riba je, znači ne može tu da opstane uopšte.
1: Kako bi to riješili?
0: Pa samo da se držimo zakona, znači u zakonu piše da bilo kakvi, sad ne znam tačno po kojem članu, ali možete pogledati, znači da prije bilo kakvih radova u koritu rijeke, da bi trebalo da se dobije i pribavi ugovor sa korisnikom ribolovne zone, a to smo mi. Ne kažem da bi mi nešto zaustavljali, ali bi mogli da aktivno učestvujemo i da pratimo same radove gdje ne bi dozvolili da se voda muti, gdje ne bi dozvolili da se stogodišnje sedre vade iz vode, gdje bi mi zaista mogli da utičemo i da kažemo ok, nije problem, trebate raditi, ali ajte to uradite da ne napravimo neki disbalans ni u vodi, ni oko vode.
1: Vaša organizacija redovno i radi na poribljavanju.
0: A tako je, mi svake godine poribljavamo rijeku sa velikim količinama potrčne pastrmke, znači i prošle godine i ove godine smo već izvršili 2-3 poribljavanja i još ćemo izvršiti, a imamo čak naše vlastito ribogojilište gdje mi gajimo potrčnu pastrmku koja je izuzetno kvaliteta i mi zaista poribljavamo. Ali opet kažem, ovo sa što se dešava, mi ne možemo poribiti jer blato ulazi ribama u škrge, ribe krepavaju, tako da nakon ovoga će zaista trebati velika poribljavanja i trebat će godine da prođu da bi se ovo vratilo kako je bilo. Vrbas je nešto što trebate osjetiti. Vrbas je rijeka koja jednostavno svojom bojom samom plijeni i ja ne znam za rijeku koja postoji da je kao Vrbas. U avgustu mjesecu je hladan da osjetite da što kažu ljudi naši, kosti vas peku kad uđete, on prolazi kroz kosti, tako da jednostavno znate ljudi koji su otišli iz Banja Luke da oni najviše biće u Vrbasu. Znači Vrbas je nešto što zaista treba doživiti i treba doći i vidjeti kakva je to rijeka.
2: Koliko god bio važan za sport i turizam, Vrbas je prije svega živa rijeka. Njegova voda hrani veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Posebno je značajan riblji fond zbog kojeg na Vrbas svake godine dolaze brojni sportski ribolovci. Očuvanje rijeke nije važno samo zbog prirode, ono znači očuvanje tradicije, turizma i života ljudi koji su uz Vrbas odrasli.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. U Kozarcu klanjena kolektivna dženaza za 5 žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu.
0: Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike. U Mostaru protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno.
0: Velika Britanija dobila novog premijera, Andy Barnum preuzeo dužnost.
1: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, kiša u većini krajeva. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu klanjena je kolektivna dženaza za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. U Haškom tribunalu osuđeno je ukupno 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru, među kojima bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. U Unsko-sanskom kantonu danas je dan žalosti. Dragan Maksimović.
2: U memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora održana je komemoracija povodom godišnjice stradanja Prijedorčana i stanovnika Doline Sane, u čijem je okviru ove godine ukopano 5 žrtava. Najstarija je u vrijeme ubista imala 74, a najmlađa Hajrudin Azmir 24 godine. Njegove posmrtne ostatke danas je ukopala rođaka Indira Kaltaga.
3: Deloza, ovo je familija uništena. Da nijedno muško nije ostalo živo. Sve pobijeno. Umre je otac i brat. I strić, i stričev, i drugi, i stričev, i treći. I mamina familija. Kompletno sestre, tri sina.
2: Tokom obilježavanja poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina. Jedan od organizatora i član Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Muje Begić, kaže da je ovogodišnji program bio posvećen logoru Trnopolje, jednom od tri prijedorska logora formirana u maju 92.
4: I ovo je prvi put da kopamo zajedno žrtve iz Prijedora i Sanskog mosta i ovim želimo poslati jednu univerzalnu ljudsku poruku da ne dijelimo žrtve, jednostavno da na taj način trajno pamtimo i da pošaljemo jednu ljudsku civilizacijsku poruku o tome.
2: Posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski most i Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 97. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop

0: juli mjesec najveće boli i tuge, te da se dio olakšanja može tražiti u smiraju ovih pet ukopanih tijela nakon 30 godina.
1: Naša bol je opterećena surovom činjenicom da i danas, više od tri decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima još stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. I ove kosti ni nakon više od tri decenije nisu pronašle smiraj.
0: Na području Prijedora ubijeno je preko 3000 osoba nesrpske nacionalnosti, a za više od 550 se još traga. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 17 lica na ukupno 276 godina zatvora, među njima Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milomira Stakića. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Elez osuđen na 8 godina zatvora za zločin počinjen 1992. protiv civilnog stanovništva na području Foče. Vrhovni sud je kao neosnovane odbio žalbe Trebinskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane. Elez je prvostepenom presudom proglašen krivim što je s Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. Na ovu presudu nije dozvoljena žalba.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto člana predsjedništva Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Bećirović je zatražio od Ustavnog suda da ocijeni ustavnost ovog poteza. Iz njegovog kabineta je poručeno da Narodna skupština u ovom slučaju nema ustavnu nadležnost za takvu proceduru. Oglasila se i Željka Cvijanović i poručila da je Narodna skupština u skladu sa Ustavom onemogućila stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva.
4: 18 radnika Mostarskog javnog preduzeća Komunalno, kojima je u petak uručen otkaz zbog teže povrede ugovora o radu, odnosno odbijanje izvršenja radnog zadatka, danas su protestovali i blokirali zgradu i prostor ispred zgrade preduzeća. Radnici i sindikalni predstavnici poručili su da je ovo početak pravne borbe za njihov radni status. Otkazi ugovora o radu dobili su političke konotacije. Više će Ilijana Azinović.
5: Pored 18 zaposlenika Komunalnog kojima je u petak uručen otkaz, disciplinski postupak provodi se protiv njih još pet. Kako se navodi u upravi poduzeća, Komunalno riječ je o zaposlenicima koji su odbili izvršiti radni zadatak. Otkazi su pojedinačni, nije riječ o potezu prema skupini, nego prema radnicima koji su učinili težu povredu radnog odnosa, kaže direktorica javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranka Senkić.
6: Odluku o otkazu nisu donesene proizvoljno niti kolektivno. U svakom pojedinačnom slučaju proveden je disciplinski postupak u kojem je zaposlenicima omogućeno da se očituju navodima koji su im stavljeni na teret. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama Zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza ugovora o radu.
5: Otpušteni radnici, među kojima su mnogi u poduzeću zaposleni više od 20 godina, tvrde da nikad nisu odbili izvršiti radni zadatak te odbacuju navode uprave. Tvrde kako je zapravo riječ o nekorektnom pa i ponižavajućem odnosu spram radnika jedne radne jedinice. Kako kažu, i dalje će redovito dolaziti na posao, a spremni su i na štrajk glađu. Esad Crnalić.
7: Nije istina da smo odbili da radimo. Nismo, znači odbili smo da radimo na području na koje djeluje druga radna jedinica.
5: Predsjednik sindikata radnika komunalne privrede Fikret Dedović u izjavi za medije odluku je uprave ocijenio katastrofalnom, navodeći da ne postoji postupak koji može opravdati otpuštanje 18 dugogodišnjih radnika. Budući je riječ o Mostaru, važno je reći i da je riječ o 18 ljudi jedne nacionalnosti, o Bošnjacima, izjavio je Dedović.
8: Sindikat će svojim mogućnostima, pravnom pomoći bilo kojim drugim načinom sindikalne borbe, pomoći ovim ljudima da se izbore za svoje prava, tražiti da se ova odluka poništi što hitnije, da se ovo ne ide ni na kakve sudove, da se pothitno ovo završi.
5: Ovaj slučaj dobio je i političke konotacije. Podršku otpuštenim radnicima pružili su predsjednik gradskog vijeća grada Mostara i vijećnik SDA Đani Rahimić, predsjednik kluba vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara i vijećnik SDA Mirza Drežnjak, a predsjednik gradskog

0: sjajno i bajno.
1: Nažalost, otkazi u Mostarskom komunalnom dolaze u vrijeme najveće komunalne krize u Mostaru. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: Bivši radnici koksare u Lukavcu započeli su štrajk ispred fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta sve dok im ne budu ispunjeni zahtjevi koji se odnose na isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa. Pokušaj prodaje koksare u cjelini je bio neuspješan, a u nastavku stečajnog procesa imovina će se prodavati pojedinačno. Štrajk bivših radnika trajaće do ispunjenja zahtjeva. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. martu u Goraždu od danas su u štrajku zbog, kako navode, neredovne isplate plata i teške financijske situacije preduzeća. Obustavljen je odvoz komunalnog otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, kao i većina ostalih komunalnih usluga. U skladu sa zakonom o štrajku bit će obezbjeđen minimum procesa rada. Povodom štrajka održan je sastanak predstavnika grada Goražda i sindikata. Gradonačelnik Ernest Imamović rekao je da će učiniti sve da zaposlenima budu isplaćene plate i da zajedno sa sindikatom pronađu održivo rješenje.
3: U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Novi sistem omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije je 5000 maraka. Neke vrste uplata poput plata i penzija još neće biti obuhvaćene, govori guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
4: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga ko je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga ko je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije, za građane mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme, funkcionalne, operativne i tehničke. Mi smo trenutno u fazi testiranja sa velikim brojem banaka, tako da one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
3: Vanredna skupština dioničara BH Telekoma, na kojoj je trebala biti donesena odluka o kupovini BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Prema navodima pojedinih medija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije imenovala opunomoćenika za predstavljanje državnog kapitala. Time je odluka o preuzimanju Telemaha ponovo odgođena, dok ekonomisti upozoravaju na poslovne rizike i veliko planirano kreditno zaduženje. Amir Sužanj.
5: Odlaganjem vanredne skupštine dioničara BH Telekoma, kompanije koja je u 90% većinskom vlasništvu federacije, bar na određeno vrijeme je odgođen proces odlučivanja o preuzimanju BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, poduhvata čija se vrijednost procjenjuje na više od 750 miliona maraka. Skupština dioničara trebalo je da raspravlja o kupovini i kreditnom zaduženju, ali Vlada Federacije nije imenovala predstavnika državnog kapitala na skupštini. Tako je stopirana jedna od najvećih poslovnih transakcija na domaćem telekomunikacijskom tržištu, za koju generalni direktor BH Telekoma Amel Kovačević tvrdi da će dugoročno donijeti stabilnost poslovanja, rast i veću profitabilnost kompaniji.
6: Mnogo detalja, mnogo pravnih, tehnoloških
0: financijskih i komercijalnih elemenata koji su bili sastavni dio toga procesa. Nadamo se da će to dugoročno donijeti jednu novu stabilnost, značajan rast, ozbiljnu profitabilnost BH Telekom grupacije u budućnosti.
5: Da vlada nema jasan stav pred održavanje vanredne skupštine BH Telekoma, moglo se naslutiti nakon što iz vlade do predviđenog roka prošle sedmice nisu date nikakve instrukcije predstavniku državnog kapitala za skupštinu dioničara. Premijer Nermin Nikšić, koji je i ranije tražio dodatna objašnjenja i analize, ne spori da kupovina Telemaha ima značajne pozitivne strane, ali je upitna procjena za koju cijenu treba provesti tu akviziciju.
6: Smatram da bi bilo sjajna poruka. Jedna državna kompanija kakva je BH Telekom širi se na tržište u regiji. Ja sam svjestan i da treba da malo plati iznad realne cijene da bi spriječili da neki drugi igrač dođe na tržište u federaciji, da neko drugi kupi Telema koji bi bio konkurencija BH Telekom. Ali ako dvije revizorske kuće prave procjenu i ostave raspon cijene 100 miliona eura, 100 miliona eura je 200 miliona maraka i o tome sigurno treba da izdefinišemo i da donesemo odluku.
5: Jedno od najčešće pominjanih primjedbi na kupovinu Telemaha je netransparentnost, pogotovo kad je riječ o stavki od 50 miliona maraka koje bi BH Telekom bio dužan isplatiti United Grupi, vlasniku Telemaha, ako akvizicija ne bude realizovana. Federalni poslanik Mirza Čelik podnio je federalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv NN odgovornih osoba u BH Telekomu i eventualno drugih odgovornih lica u, kako je navedeno, institucijama većinskog vlasnika kapitala. Traži provjeru načina na koji je pripremana akvizicija i planirano kreditno zaduženje.
7: Mi kao zastupnici nemamo informaciju šta kupujemo, odnosno šta dobiva BH Telekom tom kupovinom, odnosno građani nisu imali pravo ni da postavi pitanje jer su oni proglasili tajnim ugovorom.
5: I ekonomisti smatraju da su potrebne dodatne analize financijske opravdanosti, mogućih posljedica i poslovnog rizika u koji uprava BH Telekoma ulazi. Za ekonomskog eksperta Željka Ričku najosjetljivije pitanje je to što se ide u enormno kreditno zaduženje.
8: Treba ući sa velikim iznosima ulaganja, a potencijal Telekoma, ne znam koliko je u mogućnosti, da izdrži pritisak rizika finansiranja jer se ulazi u kreditni aranžman, što je jako veliki rizik. Ta procjena je pura neizvjesnosti, unaprijed teško možemo procijeniti koliko pozitivnih efekata daje u smislu povrata naše investicije.
5: Dok se iz pojedinih krugova tvrdi da je kupovina Telemaha razjedinila i trojku i da se lider Naroda i pravde Elmedin Konaković zalaže za kupovinu po cijeni 100 miliona manjoj od prvobitne, otvarajući pitanje šta bi bilo s tog dijela novca, kupovina Telemaha doživljava različite interpretacije. Od tvrdnji kako je riječ o velikom širenju na telekomunikacionom prostoru preko ocjena kako je to iznimno rizična akvizicija do optužbi kako je na dijelu pravno vrlo sumnjiva operacija čija je svrha izvlačenje javnog novca. Za BH Radio 1, Amir Sužan.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije imat ćete priliku čuti osvrt na ovogodišnje svjetsko prvenstvo u fudbalu koje je okončano sinoć. Šta je donijelo i po čemu ćemo ga pamtiti, o tome govorimo u sportskoj rubrici. Američki napadi na Iran nastavljaju se već deveti dan. Istovremeno u Izrael iz američkih baza u Velikoj Britaniji i Njemačkoj stižu borbeni avioni i prateće letjelice. Dok američke diplomate tvrde da je memorandum o razumijevanju još na stolu, iranska strana proglasila je dogovore propalim. Američka vojna komanda na Bliskom istoku objavila je pronalazak tijela dva mrtva vojnika u napadima na baze tokom vikenda, te da je jedan nestao, govori američki državni sekretar Marco Rubio.
9: Mi zapravo pružamo zaštitu ovim brodovima u ime cijelog svijeta i jedini smo koji poduzimaju nešto po tom pitanju. Ono što predsjednik ističe je da bi u jednom trenutku zemlje i nacije koje imaju koristi od plovidbe kroz ove tjesnace trebale iskoračiti i osigurati barem financijsku pomoć za troškove pružanja ove vrlo vrijedne usluge.
3: Čelni čovjek laburista Andy Barnum imenovan je za novog britanskog premijera. Bivši premijer Keir Starmer, koji se odlučio povući iz političkog života, najavio je da će novi premijer imati njegovu punu podršku. Barnum je tokom svog obraćanja u Downing Streetu najavio desetogodišnji plan oporavka Velike Britanije, a prve mjere popravljanja socijalnog statusa u zemlji najavio je predstaviti već sutra. Detaljnije Igor Božović.
9: Andy Burnham laboristički je političar kojeg Britanci još zovu i kraljem sa sjevera, budući da je dugogodišnji gradonačelnik šireg područja Manchestera. Obnašao je više funkcija u ranijim sazivima britanskih vlada, a svoj ambiciozni model obnove britanskog standarda života i dostojanstva najavio je već od sutra.
1: Predstavit ću novi plan za Britaniju, desetogodišnji plan koji zacrtava put od mjesta gdje se nalazimo sada do mjesta gdje vjerujem da svi želimo da Britanija bude, bez obzira na to odakle dolazimo i koju stranku podržavamo. Ali mogu učiniti nešto kako bih ljudima već sada osigurao malo prostora za predah, neku pomoć oko troškova života, te ću iznijeti neke od tih mjera počevši od sutra, uključujući i način na koji ćemo ih financirati.
9: Sada već bivši premijer Keir Starmer jutros je službeno podnio ostavku i osobno je u kraljevskoj rezidenciji dočekao novog premijera. Nakon više kratkotrajnih vlada, Britanci Starmera generalno ne doživljavaju lošim, ali posrnulo britansko društvo jednostavno traži radikalniji pristup. Sam Starmer podsjetio je da je uspješno provodio ekonomske reforme i smanjio pritisak imigracije, ali poželio i da se taj trend nastavi.
1: Danas se suočavamo sa svijetom u kojem neprijatelji neće prezati ni pred čim kako bi nas podijelili zbog naših vrijednosti, slobode, pristojnosti i naše nepokolebljive odlučnosti prema hrabrom narodu Ukrajine. Stoga je ključno da se prisjetimo veličini Britanije. Dok raspravljamo o tome kako riješiti naše probleme, postoji nešto što nasljeđujemo od naše zemlje i našeg karaktera, što nam može dati samopouzdanje, da možemo promijeniti zemlju nabolje, da možemo stvoriti Britaniju u kojoj svako dijete može napredovati onoliko koliko ga njegov talent vodi, te da možemo ujediniti različite ljude pod našom zajedničkom zastavom. Stoga, dok sada predajem palicu Andrew Burnhamu, želim mu svaku sreću. Ima moju punu podršku.
9: Govoreći o opasnostima, Starmer je poseban naglasak stavio na međunarodnu politiku. Ujedinjeno kraljevstvo dobiva stalne prijetnje Ruske federacije, u posljednje vrijeme i iz Argentine oko Foklandskih otoka, dok su odnosi s njihovim najvažnijim saveznikom SAD-om narušeni pogotovo od kako su odbili pridružiti se napadu na Islamsku republiku Iran. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Vlada Tuzlanskog kantona i grad Lukavac potpisali su ugovor kojim počinje realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za grad, preuzimanje filter stanice Modrac i ulaganje u vodnu infrastrukturu. Projekat je vrijedan 5,3 miliona maraka, a najveći dio sredstava namijenjen je kupovini i prenosu vlasništva nad filter stanicom Modrac na grad Lukavac. Realizacijom ovog projekta bit će zaštićena ključna vodna infrastruktura, omogućeno bezbjedno snabdjevanje pitkom vodom i efikasno upravljanje vodnim resursima na području Lukavca. Govore premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
10: Nešto preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno i dakle potrošeno radi grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg, dakle objekata, zemljišta što podrazumijeva to postrojenje, rekao bih jedan generacijski događaj.
11: Mislim da je ovo uistinu istorijski moment, nakon tri decenije ovisnosti o nekome stupate u puno vlasništvo. Naravno problemi tim nisu stali, mi smo tek sad se suočili možda i sa nekim problemima za koje nismo znamo da postoje u toj mjeri, ali mi rješavamo. Mi ćemo tražiti sredstva, bit će još problema, bit će još, evo već sad imamo nedovoljno vode u sistemu u tople dane, međutim mi smo već krenuli u nabavke novih pumpnih postrojenja, krenuli smo u nabavke novih filter stanice, dakle sve je to proces koji je krenuo, ovo je samo jedan dodatak koji će značajno nadprijeti ovo rješenje.
2: U Sarajevu je u toku sanacija kvara na vodovodnoj mreži, zbog čega je u dijelovima grada došlo do većih poremećaja u vodosnabdijevanju. Iz javnog preduzeća Vodovod navode da će se do kraja radova isporuka vode u većem dijelu grada odvijati pod smanjenim pritiskom, a u pojedinim padinskim naseljima i na višim spratovima stambenih zgrada povremeno dolazi do potpunog prekida snabdijevanja. Građanima je upućen apel da vodu koriste racionalno i da se na vrijeme opskrbe dovoljnim količinama za piće i osnovne potrebe. U Sarajevu večeras počinju dva međunarodna festivala umjetničke muzike, Barokne večeri i Talis festival sa akademijom. Publiku očekuju premijerne izvedbe te nastupi domaćih i stranih umjetnika. Barokne večeri počinju u 19 časova u crkvi Kraljice Svete Krunice, a Talis festival u 20 časova u sali Cvjetko Richtman.
3: Spuštena je zavjesa na svjetsko fudbalsko prvenstvo, a reprezentacija Španije postala je novi prvak svijeta nakon što je u finalu u New Jerseyu savladala Argentinu rezultatom 1-0. Ovo je za Špance bila druga titula prvaka svijeta nakon 2010. godine. Mundijal ćemo pamtiti i po nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je eliminisana u nokaut fazi. Osvrt na ovogodišnje svjetsko prvenstvo donosi Marko Tešanović.
12: In 2026, the champions of the world are Spain!
13: Poslije nešto više od mjesec dana, maratonske 104 utakmice, svijet je dobio novog šampiona. Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je mundijal u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, nakon što je u finalu savladala Argentinu 1-0 nakon produžetaka. Igrač odluke bio je Ferran Torres koji je postigao gol u 106. minuti. Na prvi pogled neizvjesna utakmica, ali ono što je fudbalska svjetska javnost mogla da vidi, to je potpuna dominacija jednog tima, a totalna opstrukcija igre drugog. Španci su očitali pravu fudbalsku lekciju Argentini, a najbolji pokazatelj je taj da su ga učosi prvi udarac prema golu imali u 110. minuti. Za finalistu svjetskog prvenstva poražavajuće. I umjesto da se dan poslije priča isključivo o novom svjetskom prvaku, taktičkim zamislima i fudbalskoj magiji na terenu, epicentar svjetske javnosti zauzelo je ponašanje fudbalera Argentine koji su igrali na ivici incidenta i pokazali svu nesportsku stranu fudbala. Ovo je za Španiju bila druga titula prvaka svijeta nakon one iz Južne Afrike 2010. godine. Taktička besprijekornost, mirnoća, disciplina, homogenost i ispravan sistem samo su neki od faktora zbog kojih je Španija potvrdila dominaciju. Primili su samo jedan gol na turniru, Španija je zvanično objedinila titule evropskog i svjetskog šampiona, te na dominantan način potvrdila status fudbalske velesile. Selektor novog prvaka, Luis de la Fuente.
14: La felicidad, pues primero les saludo a todos.
13: Neizmjerno sam ponosan na ovu generaciju. Odrastali su zajedno, gradili zajedničku ideju i pokazali šta znače zajedništvo, porodica i timski duh. Imaju veliki kvalitet, a meni je bila čast pratiti ih na ovom putu. Mnogo smo razgovarali tokom cijelog turnira, osvojili smo sve što se moglo osvojiti i ova generacija je ponos cijele Španije. Ponosan sam i čestitam svima.
14: Felicidad, muchas gracias.
13: I individualne nagrade otišle su potpuno zasluženo u ruke Španaca. Kapiten Rodri je najbolji igrač mundijala, Pauku Barsi najbolji mladi fudbaler, a Unai Simon najbolji golman. Najbolji strjelac prvenstva je Francuz Kylian Mbappe sa 10 golova, a njegova reprezentacija je u duelu za treće mjesto poražena od Engleske 6-4. Iza nas je jedan od najkontroverznijih mundijala. Format od 48 reprezentacija nije donio toliko puno dobrog. Debitovalo je 5 selekcija: Curaçao, Jordan, Uzbekistan, Haiti te Zelenortska ostrva, a samo su ovi posljednji uspjeli napraviti iznenađenje plasmanom u nokaut fazu. Svjetsko prvenstvo 2026. godine pratile su brojne vansportske i unutrašnje kontroverze, a najveći skandal izazvalo je direktno političko uplitanje u disciplinske odluke FIFA. Slučaj poništenog crvenog kartona američkog fudbalera Folarina Baloguna iz meča sa Bosnom i Hercegovinom izazvao je oštre reakcije širom svijeta. Izuzetno visoke cijene ulaznica za utakmice, pauze za osvježenje te polusatno trajanje poluvremena u finalnom meču, ali i sablasno prisustvo predsjednika FIFA Gianija Infantina na skoro svakoj utakmici nešto su po čemu ćemo još pamtiti ovaj mundijal. Osim Španije, pozitivnu ocjenu prvenstva za našu javnost svakako može dobiti i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila istorijski uspjeh plasiravši se u nokaut fazu gdje je, podsjetimo, eliminisana od domaćina Sjedinjenih Država. U grupnoj fazi izabranici selektora Sergeja Barbareza osvojili su 4 boda. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 21 stepen, Sarajevu 23, Brčkom 26, Neumu 34, u Mostaru 39 stepeni.
2: Sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.

Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Zvuk na štiklama. Sanja Srdić, vaš domaćin u narednih pa nešto malo manje od sat vremena. S kim se danas družimo? Pa vjerujem da vam je otprilike to već jasno. Alanis Morissette i danas je jedna rođendanska emisija, obzirom da ova sjajna dama slavi već 52. rođendan. Ne znamo odakle joj tolike godine, ali evo, ovo pitanju je Alanis Nadine Morissette, kanadsko-američka pjevačica i autorka pjesama, povremeno čak i glumica, komercijalno, ljudi moji, ovo je najuspješnija rock izvođačica svih vremena. I eto, baš danas slavi rođendan, rođena je još 1974. godine u Otavi u Kanadi. A žanrovi kojima se ova žena bavi, neki rock, pop rock, post grunge, alternativni rock, dance pop i tako, ima tu svašto nešto. A međunarodno debitanski album Jagged Little Pill iz 1995. je jedan od najuspješnijih albuma svih vremena, pogotovo kad se radi o debitantskim albumima. I jedna zanimljiva pjesma koju smo i čuli na samom početku, You Are Now, baš sa tog albuma. Eto, jedan način da Alanis Morissette danas poželimo srećan rođendan, tako što ćemo u današnjem izdanju emisije Zvuk na štiklama da uživamo uz njene hitove. Pa dobar vam dan i dobrodošli.

Obrada Silove pjesme Crazy na način na koji to radi Alanis Morissette, ovo inače iz 2005. godine, u pitanju album The Collection, 15. novembar 2005. Tačno tada objavljen ovaj album. I upravo pjesma Crazy je prvi singl ovog albuma, a to je album i njenih najvećih hitova. Što se tiče konkretno ove pjesme, došlo na 11. poziciju Billboardove Top 40 liste i tu se zadržala od oktobra do decembra, što uopšte nije loše. Uglavnom, na ovom albumu objavila je ograničeno izdanje DVD-a, uključivalo taj dokumentarni film sa dva prethodno neobjavljena video spota za pjesme iz 96. Can't Not i King of Intimation, obje sa turneje Can't Not. Pjesma Can't Not kasnije se pojavila u nešto drugačijoj verziji na Supposed Former Infatuation Junkie. DVD također uključuje i jedan isječak od 90 sekundi neobjavljenog video spota za pjesmu Joining You. Ima tu što se tiče Alanis Morissette o čemu bi mogli da pričamo i pa pokušat ćemo da se zakačimo na neke najbitnije detalje njenog života. Ona je napisala inače soundtrack za film Hronike Narnije, La vještica i Ormar, podvjerovali ili ne, to vjerovatno niste znali, a evo pjesma nominovana za nagradu Golden Globe za najbolju originalnu pjesmu. U pitanju je pjesma Wunderkind. U nastavku ćemo naravno da slušamo još neke njene sjajne hitove. Žena koja je tako eto na samom početku uspjela da dođe do poprilično nevjerovatnog tiraža svog prvog albuma, taj Jagged Little Pill, najuspješniji album, odnosno jedan od najuspješnijih albuma svih vremena, kažu, prodat u 30 miliona primjeraka širom svijeta. A onda su sledile još četiri, Supposed Former Infatuation Junkie iz 98. Under Rug Swept 2002. So-Called Chaos 2004. i Flavors of Entanglement 2008. godine. Međutim, nijedan nije bio toliko popularan kao Jagged Little Pill. Čisto da znate, Alanis Morissette je trenutno na turneji, a najbliže što nam dolazi je Holandija i Ujedinjeno Kraljevstvo, tako da teško da će se na neki od njenih koncerata, ali ćemo zato uživati uz njenu muziku u današnjem izdanju emisije Zvuk na štiklama.

Pored toga što je kantautorka, a imala je ona i nekih zanimljivih glumačkih izleta, a evo što se tiče pjesme koju smo upravo čuli, Uninvited, u pitanju je soundtrack iz filma City of Angels, a kad smo kod Alanis Morissette i njene glumačke karijere, jeste, bilo je i toga, najprimećenija glumačka uloga je ona, uloga Boga u filmu Dogma, a uz brojna pojavljivanja u epizodnim ulogama u serijama i filmovima, ponekad je glumila i samu sebe, a ističe se još uloga Doktor u popularnoj seriji Weeds, koja kod nas pa onako i nije baš bila toliko popularna. A nije joj strano ni pozorište, ni performans, tako da je jednom prilikom izvodila i vaginine monologe, a u drugom protestovala protiv cenzure. Što se tiče njenog proboja na svjetsku scenu 90-ih godina, to je otvorilo i prostor mnogim ostalim izvođačicama, a poput Shakire, Tracy Morgan, Meredith Brooks, Patti Rodberg, kasnije i Pink i naravno Avril Lavigne. A kroz svoju karijeru Alanis sarađivala i sa mnogim drugim i umjetnicama i aktivistima za održivi razvoj i razvoj svjesnosti. Također dala svoj doprinos i humanitarnoj kompilaciji Music for Relief za pomoć Haitiju nakon onog katastrofalnog potresa, a te song za Tibet za promociju mira. I tu nije kraj onome što Alanis Morissette radi. Ona je i trkačica, istrčala maraton za podizanje svjesnosti o poremećajima u ishrani, jer se i sama borila time kroz svoje tinejdžerske i 20. godine. Pa evo kaže, kad pristupam svom tijelu kao instrumentu, za razliku od onda kad pristupam svom tijelu kao ukrasu, sve se to potpuno promijenilo i također njen odnos prema hrani, tako da sama je to prošla, pa se to poprilično uključila upravo da bi i nekim drugim djevojčicama i djevojkama podigla svijest i da bi one shvatile o čemu se tu zapravo radi. A što se nje tiče, kaže, oklijevala je kroz život da izrazi negativne emocije, pa je onda izbacivala te emocije kroz svoje pjesme. A čest problem, kažu, kod žena, budući da su fizički slabije i ne osjećaju se sigurnima u izražavanju ljutnje. Ali izražavanje ironije joj ide savršeno, tako da u nastavku slušamo njenu pjesmu Ironic.

Nakon možda većini najdraže pjesme Ironic, čuli smo i Hand in Your Pocket, u pitanju je pjesma sa onog debitantskog albuma Jagged Little Pill, koji je tako lansirao Alanis Morissette u svijet zvijezda. Kasnije rađeni musical, svašta je nešto rađeno po tom albumu, jer je svakako obilježio svijet muzike. Sad ne znam da li ste znali da je Alanis Morissette, da zapravo ima brata blizance koji se zove Wade i svira kirtan muziku, i ona je veliki obožavalac te iste muzike. A jednom prilikom je tako odgovorila na neka pitanja, odnosno izlistala 25 činjenica koju pa malo ko o njoj zna, a otprilike da to nije tada rekla, malo ko bi to zapravo i do dana današnjeg znao. Pa da vidimo koje su to možda i najzanimljivije. A kaže da voli da šiša druge ljude i stalno se bavi sportom, pa ono što većina nas zapravo voli, kaže, voli da se priušti iskusnog stručnjaka za dugu masažu. A omiljeno mjesto na svijetu, morske litice Big Sura u Kaliforniji. Nismo imali priliku da ih posjetimo, ali se nadamo da ćemo to uspjeti. Ta žena je snimila prvu ploču sa 10 godina i eto, bukvalno sa 10 godina napisala i prvu pjesmu i snimila prvu ploču, tako da je očigledno da je rođena za muziku pored svih ovih drugih stvari kojima se bavi. Kaže da ne voli kad je se prepoznaje na ulici, a tokom putovanja šta skuplja, svako od nas nešto sa putovanja tako vuče kući, a ako je u pitanju Alanis Morissette, ona prikuplja i skuplja eterična ulja iz svih dijelova svijeta. Ako želite eto da joj nešto poklonite za današnji rođendan, to možete uraditi i vjerovatno će se obradovati nekom eteričnom ulju. A kaže da je najpametnija stvar koju je napravila u životu, nije ništa što ima veze sa muzikom, već udaja za supruga repera Marija Tredvoja. A svašta je eto ispričala, napisala je knjigu koja je dijelom psihologija, dijelom filozofija, ima spiritualizma, pitanje i odgovora, proze, umjetnosti, ali evo kaže, ipak nisu memoari. I Alanis Morissette se panično plaši noćnih leptira. Toliko o zanimljivostima Alanis Morissette, naravno, slušamo je u nastavku.

Thank you, joining you i Head Over Feet. Prekrasne tri pjesme Alanis Morissette koju smo čuli evo pred sami kraj našeg današnjeg druženja. Thank you, između ostalog, kaže žena da se zahvali jer smo se sjetili njenog današnjeg rođendana. Tako da, eto, proslavili smo ga onako kako dolikuje. Bez pjevanja, srećan rođendan, bez torte i svjećica, ali uz svevremensku muziku Alanis Morissette. Kao što sam nešto ranije pomenula, svakako žena koja je prokrčila put i mnogim izvođačicama nakon nje, koje će možda također doći na red i zaslužiti svoje mjesto u nekom od narednih izdanja emisije Zvuk na štiklama. Vaša današnja domaćica Sanja Srdić, družili smo se od ovog trenutka i nadam se da ste u

da će ih doživjeti još toliko i da će nas počastiti možda još nekim albumima. Sumnjamo da li će biti toliko uspješni kao njen prvenac Jagged Little Pill, ali svakako očekujemo dosta sjajnih pjesama. Družimo se za 14 dana sa nekom novom damom i nekim novim štiklama.

Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za organizirani kriminal i neovlašteni međunarodni promet opojnih droga koje su koristile Sky i Anom aplikacije, dok su predmeti protiv 4 osumnjičene osobe, među kojima se nalazi i sudija iz Bijeljine, ustupljeni entitetskom pravosuđu, piše BIRN. Optužnicom koja je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje obuhvaćeni su Mile Rosić, Željko Radovanović, Igor Vilotić, Goran Radić, Samir Alagić i Mile Ilić. Američki tužitelji danas su saslušali nekoliko bivših srpskih logoraša iz Dervente, detaljno ih ispitujući o zločinima i osumnjičenima koji trenutno žive na području Sjedinjenih Američkih Država, javili su banjalučki mediji. Tužitelji, kako se navodi, prikupljaju podatke o osobama nastanjenim u Americi, za koje se vjeruje da su počinile zločine u Derventi tokom 1992. godine, a planirano je da u prostorijama Osnovnog suda u Derventi u 4 dana 8 srpskih logoraša da izjave američkim istražiteljima. Novi premijer Velike Britanije Andy Bernman pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da posjeti Manchester, javio je list Politico, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika. U izvještaju se navodi da je Bernam pozvao Trumpa u Manchester tokom telefonskog razgovora dvojice lidera. Prema pisanju Politika, Trump je izrazio volju da prihvati poziv. Britanski kralj Charles III. Danas je zvanično prihvatio ostavku bivšeg premijera Kira Starmera i za novog premijera imenovao Bernama, od kojeg je zatražio da formira novu vladu. Nevrijeme praćeno olujnim vjetrom zahvatilo je u poslijepodnevnim satima Tomislavgrad, nanijevši štetu na porodičnim imanjima. Nakon prestanka olujnog vjetra intervenirali su radnici profesionalne vatrogasne postrojbe Tomislavgrad, a kako je kazao njihov komandant Ivan Sesar, sa dva porodična objekta uklonjena su porušena stabla. Na nekim mjestima došlo je do razbacivanja crepova, a olujni vjetar prouzrokovao je poteškoće i opskrbi električnom energijom u nekim dijelovima grada. Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu je 19 stepeni, Sanskom mostu 20, Banjoj Luci i Bihaću 21, Doboju, Livnu, Višegradu i Srebrenici 22, Drvaru, Novom Gradu, Sarajevu, Tuzli i Zenici 23, Bijeljini 25, Rudom 30, Neumu 34, Bileći 36 i u Mostaru 39 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi.

Možemo reći da je ovo bilo pravo veče tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine. Nekoliko hiljada posjetilaca na ljetnoj pozornici te brojni gledaoci i slušaoci Radio Televizije Sarajevo uživali su u višesatnoj smotri najljepših tradicionalnih pjesama gradske i seoske sredine. A uz pratnju velikog narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo, sevdalinke su pjevali pravi majstori narodne pjesme. Safet Isović, Imzo Polovina, Zekerija Hđezić i Nedeljko Bilkić. U nastavku

Nedeljko Bilkić i danas je aktivan interpretator. Na nedavno održanim koncertima u Sarajevu i Bugojnu, iako duboko u devetoj deceniji života, pokazao je zavidno pjevačko umijeće i kondiciju. Sredinom 70. godina njegova karijera bila je na svom vrhuncu. Uz ovog živućeg velikana naše Sevdalinke, opraštamo se od vas u emisiji Bješe nekad Iliđa, poštovani slušalci. Posjećamo vas da će i ove godine na ljetnoj pozornici Iliđa biti revija najljepših starih i novih pjesama na festivalu Iliđa 2026, 25. i 26. augusta. Isti možete pratiti i u programu radija i televizije Bosne i Hercegovine. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo: klanjanjem kolektivne dženaze završeno obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: U Mostaru održan protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno. Bivši radnici Lukavačke koksare počeli štrajk ispred fabrike.
0: Velika Britanija dobila novog premijera, Andy Barnum preuzeo dužnost.
1: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini više sunčanih intervala. Klanjanjem kolektivne dženaze danas je u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu završeno obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Kolektivna dženaza klanjana je za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokacijama, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski most i Čarakovo. U Haškom tribunalu osuđeno je 17 osoba za zločine u Prijedoru, među kojima bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. U Unsko-sanskom kantonu je dan žalosti. Dragan Maksimović.
2: U memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora održana je komemoracija povodom godišnjice stradanja Prijedorčana i stanovnika doline Sane, u čijem je okviru ove godine ukopano 5 žrtava. Najstarija je u vrijeme ubistva imala 74, a najmlađa Hajrudin Azmir 24 godine. Njegove posmrtne ostatke danas je ukopala rođaka Indira Kaltaga.
3: Deloza, ove familije uništena, da nijedno muško nije ostalo živo. Sve pobijeno, umre je otac i brat. I stričević drugi, i mamina familija, kompletno sestre, tri sina.
2: Tokom obilježavanja poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina. Jedan od organizatora i član Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Muje Begić, kaže da je ovogodišnji program bio posvećen logoru Trnopolje, jednom od tri prijedorska logora formirana u maju 92.
4: I ovo je prvi put da kopamo zajedno žrtve iz Prijedora i Sanskog mosta i ovim želimo poslati jednu univerzalnu ljudsku poruku da ne dijelimo žrtve, jednostavno da na taj način trajno pamtimo.
2: Posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski most i Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 97. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop čekalo gotovo 3 decenije. Posmrtne ostatke Jusufa Jelečevića sahranio je jedan od članova porodice, Kemal Romelić.
5: Potražili smo ga, evo, sve do skoro 34 godine. Nije se znalo za njega, on je ležao pod drugim imenom.
2: Osim Jelečevića i Hajrudina sahranjeni su Hase Omić, Adem Hopovac i Muhamed Cerić, čiji su posmrtni ostaci identifikovani u centru Šejkovača. Vjerski dio obreda služio je Reis Husein Kavazović, koji je rekao da je juli mjesec najveće boli i tuge, te da se dio olakšanja može tražiti u smiraju ovih 5 ukopanih tijela nakon 30 godina.
6: Naša bol je opterećena surovom činjenicom da i danas, više od 3 decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima još stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. I ove kosti nakon više od 3 decenije nisu pronašle smiraj.
2: Na području Prijedora ubijeno je preko 3000 osoba nesrpske nacionalnosti, a za više od 550 se još traga. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 17 lica na ukupno 276 godina zatvora, među njima Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milomira Stakića. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Elez osuđen na 8 godina zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1992. godine na području Foče. Odbijene su žalbe Trebinjskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane, a na ovu presudu nije dozvoljena žalba. Elez je proglašen krivim što je zajedno s Neđom Golubovićem učestvovao u ubistvu četvorice bošnjačkih civila na području Miljevine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu BiH nakon što je Narodna skupština Republike

0: članice predsjedništva Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Bećirović je od Ustavnog suda zatražio ocjenu ustavnosti ovog postupka, te je poručeno da Narodna skupština za to nema ustavnu nadležnost. Cvijanović je poručila da je Narodna skupština u skladu s Ustavom onemogućila stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva.
1: 18 radnika Mostarskog javnog preduzeća Komunalno, kojima je u petak uručen otkaz zbog teže povrede ugovora o radu, odnosno odbijanja izvršenja radnog zadatka, danas su protestovali i blokirali zgradu i prostor ispred zgrade preduzeća. Disciplinski postupak vodi se protiv još 5. Radnici i sindikalni predstavnici poručili su da je ovo početak pravne borbe za njihov radni status. Otkazi ugovora o radu dobili su političke konotacije. Ilijana Zinović.
2: Kako se navodi u upravi poduzeća Komunalno, riječ je o zaposlenicima koji su odbili izvršiti radni zadatak. Otkazi su pojedinačni, nije riječ o potezu prema skupini, nego prema radnicima koji su učinili težu povredu radnog odnosa, kaže direktorica javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranka Senkić.
3: U svakom pojedinačnom slučaju proveden je disciplinski postupak u kojem je zaposlenicima omogućeno da se očituju navodima koji su im stavljeni na teret. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama Zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza ugovora o radu.
2: Otpušteni radnici, među kojima su mnogi u poduzeću zaposleni više od 2 desetljeća, tvrde da nikad nisu odbili izvršiti radni zadatak te odbacuju navode uprave. Tvrde kako je zapravo riječ o nekorektnom pa i ponižavajućem odnosu spram radnika jedne radne jedinice. Kako kažu, i dalje će redovito dolaziti na posao, spremni su i na štrajk glađu. Esad Crnalić.
4: Nije istina da smo odbili da radimo. Nismo, znači odbili smo da radimo na području na koje djeluje druga radna jedinica.
2: Predsjednik sindikata radnika komunalne privrede Fikret Dedović u izjavi za medije odluku je uprave ocijenio katastrofalnom, navodeći da ne postoji postupak koji može opravdati otpuštanje 18 dugogodišnjih radnika. Budući je riječ o Mostaru, važno je reći i da je riječ o 18 ljudi jedne nacionalnosti, o Bošnjacima, izjavio je Dedović.
5: Sindikat će svojim mogućnostima, pravnom pomoći bilo kojim drugim načinom sindikalne borbe, pomoći ovim ljudima da se izbore za svoja prava, tražiti da se ova odluka poništi što hitnije, da se ovo ne ide ni na kakve sudove, da se pothitno ovo završi.
2: Ovaj slučaj dobio je i političke konotacije. Podršku otpuštenim radnicima pružili su predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara i vijećnik SDA Đani Rahimić, predsjednik Kluba vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara i vijećnik SDA Mirza Drežnjak, a predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić stavio je pod znak sumnje.

0: sjajno i bajno.
1: Otkazi u Mostarskom komunalnom dolaze u vrijeme najveće komunalne krize u Mostaru. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: Bivši radnici koksare u Lukavcu počeli su štrajk ispred fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta dok im ne budu ispunjeni zahtjevi za isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. martu u Goraždu počeli su štrajk zbog, kako navode, neredovne isplate plata i teške financijske situacije u preduzeću. Obustavljen je odvoz otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, dok će u skladu sa zakonom o štrajku biti osiguran minimum procesa rada. Predstavnici grada Goražda i sindikata razgovarali su o rješenju problema. Gradonačelnik Ernest Imamović poručio je da će učiniti sve kako bi zaposlenima bile isplaćene plate. Američki napadi na Iran nastavljaju se već deveti dan. Istovremeno u Izrael iz američkih baza u Velikoj Britaniji i Njemačkoj stižu borbeni avioni i prateće letjelice, dok američke diplomate tvrde da je memorandum o razumijevanju još uvijek na stolu, iranska strana proglasila je dogovore propalim. Američka vojna komanda na Bliskom istoku objavila je

0: da je pronašla tijela dva mrtva vojnika u napadnutim bazama tokom vikenda, ali da je jedan nestao.
1: Čelni čovjek laburista Andy Burnham imenovan je za novog britanskog premijera. Bivši premijer Keir Starmer, koji se odlučio povući iz političkog života, najavio je da će novi premijer imati njegovu punu podršku. Burnham je tokom svog obraćanja u Downing Streetu najavio 10-godišnji plan oporavka Velike Britanije, a prve mjere popravljanja socijalnog statusa u zemlji najavio je predstaviti već sutra. Detaljnije Igor Božović.
2: Andy Burnham laboristički je političar kojeg Britanci još zovu i kraljem sa sjevera, budući da je dugogodišnji gradonačelnik šireg područja Manchestera. Obnašao je više funkcija u ranijim sazivima britanskih vlada, a svoj ambiciozni model obnove britanskog standarda života i dostojanstva najavio je već od sutra.
3: Later this year, I will...
4: Predstavit ću novi plan za Britaniju, 10-godišnji plan koji zacrtava put od mjesta gdje se nalazimo sada do mjesta gdje vjerujem da svi želimo da Britanija bude, bez obzira na to odakle dolazimo i koju stranku podržavamo. Ali mogu učiniti nešto kako bih ljudima već sada osigurao malo prostora za predah, neku pomoć oko troškova života, te ću iznijeti neke od tih mjera počevši od sutra, uključujući i način na koji ćemo ih financirati.
2: Sada već bivši premijer Keir Starmer jutros je službeno podnio ostavku i osobno je u kraljevskoj rezidenciji dočekao novog premijera. Nakon više kratkotrajnih vlada, Britanci Starmera generalno ne doživljavaju lošim, ali posrnulo britansko društvo jednostavno traži radikalniji pristup. Sam Starmer podsjetio je da je uspješno provodio ekonomske reforme i smanjio pritisak imigracije, ali poželio i da se taj trend nastavi.
4: Danas se suočavamo sa svijetom u kojem neprijatelji neće prezati ni pred čim kako bi nas podijelili zbog naših vrijednosti, slobode, pristojnosti i naše nepokolebljive odlučnosti prema hrabrom narodu Ukrajine.
2: Govoreći o opasnostima, Starmer je poseban naglasak stavio na međunarodnu politiku. Ujedinjeno kraljevstvo dobiva stalne prijetnje Ruske federacije, u posljednje vrijeme iz Argentine oko Falklandskih otoka, dok su odnosi s njihovim najvažnijim saveznikom SAD-om narušeni pogotovo od kako su odbili pridružiti se napadu na Islamsku republiku Iran. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i grad Lukavac potpisali su ugovor o realizaciji važnog infrastrukturnog projekta, preuzimanju filter stanice Modrac i ulaganju u vodnu infrastrukturu. Vrijednost projekta je 5,3 miliona maraka, a najveći dio sredstava bit će uložen u kupovinu i prenos vlasništva nad filter stanicom na grad Lukavac. Time će biti osigurano snabdijevanje pitkom vodom i bolje upravljanje vodnim resursima na ovom području. Nakon što je veći dio Sarajeva danas ostao bez vode iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, saopćeno je da je otklonjen kvar na glavnom transportnom cjevovodu u ulici Safeta Hadžića. Ekipe trenutno rade na otklanjanju kvarova u ulicama Dobojska, Zahira Panjete i Trg Zavnobiha. Iz Vika najavljuju i radove na vodovodnoj mreži za sutra, a normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka radova u poslijepodnevnim satima. Nevrijeme praćeno olujnim vjetrom zahvatilo je u poslijepodnevnim satima Tomislavgrad, nanijevši štetu na porodičnim imanjima. Nakon prestanka olujnog vjetra intervenisali su radnici profesionalne vatrogasne postrojbe Tomislavgrad, a kako je kazao njihov komandant Ivan Sesar, sa dva porodična objekta uklonjena su porušena stabla. Na nekim mjestima došlo je do razbacivanja crijepova, a olujni vjetar prouzrokovao je poteškoće i u opskrbi električnom energijom u nekim dijelovima grada.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 30, Bijeljini 25, Banja Luci i Zenici 23, Tuzli 22 i u Sarajevu 20 stepeni.
0: Sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Nakon završetka policijskog uviđaja saobraćaj na magistralnom putu M18 na području Kladnja odvija se usporeno zbog saobraćajne nezgode. Pojačan je promet vozila u oba smjera na više graničnih prelaza. Duža zadržavanja zabilježena su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Gradiška i Velika Kladuša, te na ulazu u zemlju na prelazima Brod i Kostajnica. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Klanjanjem kolektivne dženaze završeno obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: U Mostaru održan protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno. Bivši radnici Lukavačke koksare počeli štrajk ispred fabrike.
0: Velika Britanija dobila novog premijera, Andy Barnum preuzeo dužnost. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Jadna Voljevica.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: U Sevdalinkama narod za sva vremena opjeva bosansko-hercegovačke rijeke, planine i gradove.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Na redu su i nove Sevdah pjesme autora koji su inspiraciju pronalazili u narodnom stvaralaštvu. Slušamo pjesme sa Festivala narodne muzike Lukavac, pjesme posvećene voljenoj domovini Bosni i Hercegovini.

20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je dva slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe.

0: Menadžer za odnose s javnošću koalicije Hasan Kamenjaković kazao je da je riječ o javnim događajima poput otvaranja igrališta i vrtića gdje su politički akteri fotografisani sa djecom, a fotografije potom korištene u promotivne svrhe na društvenim mrežama. Slučajevi su prijavljeni Centralnoj izbornoj komisiji BiH od koje se očekuje odluka. Kamenjaković podsjeća da je CIK i ranije kažnjavao slične prekršaje. Iz koalicije pod lupom poručuju da djeca ne smiju biti dio političkih kampanja, niti sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva. Centralna banka Bosne i Hercegovine pustila je u funkciju novi sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije je 5000 maraka. Neke vrste uplata poput plata i penzija još neće biti obuhvaćene. Nakon što je veći dio Sarajeva danas ostao bez vode iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacija, saopćeno je da je otklonjen kvar na glavnom transportnom cjevovodu u ulici Safeta Hadžića. Trenutno su u toku radovi na popravci kvarova u ulicama Dobojska, Zahira Panjete i Trg Zavnobiha. Kako navode iz Vika, u toku je postupak postepenog puštanja vode u vodovodni sistem. Radovi na vodovodnoj mreži najavljeni su i za sutra, a normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka radova u poslijepodnevnim satima. Pet osoba je poginulo, četiri se vode kao nestale, a više od 1000 kuća je uništeno ili oštećeno nakon obilnih padavina u Čileu. Predsjednik Jose Antonio Kast proglasio je vanredno stanje u pogođenim područjima. Poplave i odroni blokirali su puteve i izolovali pojedine zajednice, dok su nestanci struje poremetili snabdijevanje pitkom vodom u regiji Coquimbo. Sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Ahmet Muradbegović, Majka.
3: Mustafa! Mustafa! Opet se niko ne javlja. Ženo! Ženo! Fatima! Fatima!
4: Ko je? Ko vi?
3: Ja vičem.
4: Šta hoćeš, Fatija?
3: Kahvu donesi, eto šta hoću. Kahvu.
4: Odmah, odmah.
3: Ej, takvi posli.
4: Evo kakva.
3: Uvo se.
4: Hoćeš li da ti nalijem?
3: Ali što pitaš?
4: Evo.
3: Gdje je Mustaf?
4: Izjahad nekuda na konju. Zar se nije vratio?
3: Ej. Dok ona svuda puca, i će saravno nam general Filipović na vratima kundacima bije, a on konja jaše kuda svatove očekuje.
4: Ko dijete, Hadžija? Otkako mu brat Muhamed zbog Hadžiloje u travniku pogibe. Od onda ne može mira da nađe u kući.
3: Ja. A ti?
4: Šta ja?
3: Gdje si to bila pa se tako nakitila, ha? Opet tamo, kod svoje Hafiz Pašinice.
4: Jest, kod Hafiz Pašinice. Tek na priskok sam.
3: Te na priskok, nikako. Zar ti nisam 100 puta do sada rekao da ne ideš više u tu lisičiju jazbinu? Da nisam, a?
4: U kakvu lisičiju jazbinu?

0: njoj odem i ona meni dođe.
1: Neću da ti dođe, niti njoj da ideš. Neću i svršeno. Jednom nek je zauvijek rečeno.
0: Kad ti veliš, neću joj više odlaziti. Hadžija.
1: Šta hoćeš?
0: Smijem li da upitam nešto?
1: Šta hoćeš pitati?
0: Šta je ovo s nama sada, Hadžija?
1: Ko je ovo, žena?
0: Ovo što se Hadži Lojo juče vrati iz boja, a da se nije ni ogledao sa Švabom. I to što tvoj rođo Jamaković stiže bježeći od Visokoga pred Filipovićem i započe po Sarajevu iznova vojsku da sabire. To šta je, pitam te, Hadžija?
1: Rat, žena. Eto šta je. Rat.
0: O, da reče kuga ili glad. Lakše bi mi bilo nošto izusti tu crnu i prokletu riječ.
1: Ne, a što ti to nije takva riječ uvalje, a?
0: Još tamo od pokolja Janičara i ustanka Husein Bega Gradaščevića, pa ovamo do Crnogorske bune i Omer Paše Latasa, više od 50 godina mi smo neprestano u boju, u pljačkama, u pokoljima, u ratu sa sultanom, pa zar i sada s Česarom Bečkim?
1: Dok je sultana i Česara, bit će i rata, ženo.
0: Sultan i Česar hoće mir.
1: Ko to veli? Hafiz Pašinica, jeli?
0: Hafiz Pašinica jest veli to što je od svog Hafiz Paše čula.
1: Šta je čula? Šta?
0: U Njemačkoj su veli odredili svi kraljevi i carevi da se Bosna preda privremeno Švabi, da je smiri i uredi. A onda da je sultan uređenu opet natrag povrati.
1: I cuj brige i staranja za nas.
0: I sultan je na to pristao.
1: To nije sultan, to je izdajica.
0: I Česar je poručio narodu da mu ne dolazi kao neprijatelj, već kao prijatelj sultanov. I da mu nosi mir, a ne rat.
1: Mir se mirom daje, ženo, a ne ratom.
0: Hadži Lojo hoće rat.
1: Ima i pravo. Nismo mi ničija prčija da nas daju kome oni hoće. Niti je Bosna nahoče na drumu da joj Česare meću za tutora. I šta ćemo onda u njoj mi? I šta će onda u njoj on? Hadži Lojo, vođa naš.
0: Ne spominji mi to ime.
1: Što?
0: Mrsko mi je.
1: Le, a zašto?
0: Posla mi sina Muhameda da pogine u travniku, pa mu ni to ne bi dosta, već od jedina četiri čemerka dukata, što sam ih s tobom na krvavoj muci stekla, odnise s njime dva. A Bog zna, neće li mi i druga dva da odnese i šta gore da učini.
1: On je s tim novcem podigao bunu protiv sultana u travniku i izgubio u njoj brata kao i mi sina.
0: Ko je on da raspolaže našim životom i našim imetkom? Ko? Zar sarajevski kočijaš, što je do neki dan kopao kamen tu na Grdonju i krijumčario duhan iz Hercegovine u Bosnu, zar on da upravlja nama?
1: Ženo, na Hadži Lojino se ime kune cijela Bosna kao na Kur'an, a ti sa to o njemu govoriš.
0: Kakvo joj on to dobro učinio, samo ne znam.
1: Kakvo dobro, pitaš? Kakvo dobro? Zar nije istjerao iz Bosne sultanove službenike Muhzar Pašu i Kostan Pašu, koji su nasilili da se Švabi predajemo? Zar nije Hafiz Pašu sultanova vojskovođu, muža tvoje Hafiz Pašinice, zarobio kada je u Stambol bježao i prisilio ga da pristane uz nas i u vijeću da nam presjeda? Zar nije i Česarova konzula Vasića prebacio preko granice i s njim sve što je austrijsko da se nikada više ne povratjamo? Zar nije, ženo?
0: I šta još? Ima li još šta?
1: Zar nije sa svojim čerpićama oteo sultanova nizama Sarajevsku tvrđavu i vijeću je predao? Zar nije s te tvrđave skinuo naš prađedovski bajrak s kojim smo mi pod karam Mustafa Pašom čak do Beča dolazili? I napokon, zar nije ta isti bajrak pred narodom razvio i sam ga na Filipovića poveo? Zar nije?
0: I dokle onda s tim bajrakom došao? Dokle? Ni dva dana nisu prošla, ni dok i seljaka nije bio stigao. A kamoli se s Filipovićem sukobio, a već se u Sarajevo povratio.
1: Ženo! Da on i Jamaković nisu juče na vrijeme stigli, mi bi danas Filipovića roblje bili, a ne svoji gospodari.
0: Filipovića roblje?
1: Hafiz Paša i njegova stranka, a slihanci i gospoda Sarajevska, htjeli su nas danas na Česarov rođendan Filipoviću da predaju. Zato u odluci naše stranke Hadži Loje, Vojvode Jamakovića, Hadži Derviša Hamamđije, Hadži Mehmeda Telala i mene, on i Jamaković treba danas da preuzmu svu vlast u svoje ruke, milom ili silom. I to Hadži Lojo od Hafiz Paše, a Jamaković od Narodnog vijeća. I da sutra povedu novu vojnu na Filipovića.
0: Novu vojnu? On i Jamaković?
1: On i Jamaković.

0: Vuković.
1: Hadžija, zar primir je što ste ga juče jedva izmolili od Filipovića danas da prekršite? Zar švapskoj sili da nas bez potrebe izložite? Zar sultana i česara da još jače razbjesnite? Hadžija, priberi se, Hadžija. Osim Sarajeva, Hafiz Pašenica veli, sva je Bosna u Česarovim rukama i naša vojska bježi zemljom kao obezglavljena. Urazumi se, Hadžija!
0: Za Hadžilojom stoji 100.000 bosanskih junaka kao jedan, 5.000 oka praha i olova, 14.000 martinki pušaka i preko 70 krupovaca topova. Biće dosta da u našim gudurama iskopaju grob ili nama ili švabama.
1: Hadžija!
0: Asim Begmute Velić i Ismet Paša uz Unić drže čvrsto klanac kod konjice, a pljevaljski muftija Vehbi Efendija Sunčom Naumovićem gone i kao zečeve Posavinom. Samo još Sarajevo ostaje, pa i ono će doskora. Tu Česarovu zmijurinu što se vuče Bosnom prema Sarajevu, muftija će kod oboja da presječe popola, a Hadžilojo će joj pod Sarajevom glavu da odsječe.
1: Hadžija! Čuj me sada, Hadžija.
0: Neka pamti, Česar. O Bosnu su jače sile zub lomile, pa će ga slomiti i on. Gonili smo ga do Beča, pa ćemo ga istjerati u Beč. Ej, sultan, neka pamti. Jednom smo mu pod Huseinbegom Gradaščevićem polazili na Stambol i do Kosova dolazili. Ali ako mu se sad pod Hadžilojom zaputimo, Stambol će biti naša prijestolnica. To vi?
1: Usta?
0: Gdje on?
1: Evo ga, uđe u kuću.
0: Šta može to da bude?
1: Nešto se dogodilo.
2: Babo!
0: Šta se je zbilo, sine?
2: Majko!
1: Govori, čedo moje.
2: Eno tamo leži na nosilima Hadžilojo, ranjen.
0: Hadžilojo?
1: Ranjen?
2: Ja uzjahao konja pa udari uz bake da vidim otkud švabo ide. Kad na jednom predame Hadži Mehmet, Telali, Hadži Derviš, Hamamdžija nose Hadžiju bez svijesti.
0: Veliki Bože!
1: Šta to može biti?
0: A gdje su oni, sine?
2: Eno ih pred vratima našim.
0: A, da ga amo unesemo, ženo.
1: Odnesite ga do njegove kuće. Prva je do naše.
0: A žena mu, a djeca, treba prije njih da pripremimo.
1: Ako je on unesrećen, Hadžija, i ako ga takvoga u našu kuću uneseš, ko zna, mogla bi njegova nesreća i nas da se prihvati.
0: Babje, pripovijetke. Ajdemo, Mustafa.
1: Hadžija, Bogom te zaklinjem, ne unosi ga ovamo.
0: Ma šta je tebi, ženo, za ranjenog vođu da ne unesem u kuću? Ajdemo, Mustafa.
1: Hadžija, Mustafa, Hadžija! Odoše. Ni saslušati me nehte doše. Sad je sve gotovo, sad je svemu kraj. Nek nas Bog sačuva od zla.
0: Polako, polako, sine, polako.
2: Pazite, babo, pazite.
0: Da ga ovdje spustimo.
2: Tako,
0: hvala Bogu, sad je opet s nama.
1: A gdje su oni ostali?
0: Hadži Derviša i Hadži Mehmeda poslao sam kući da mu ženi glas odnesu.
1: A on?
2: Još je u nesvjestici.
1: Da nije mrtav?
0: Diše, hvala Bogu. No. Čekaj da ga svijesti, privedemo. Hadžija. Hadžija.
1: Niče se.
2: Lazi k sebi.
0: Hadžija. Poznali me, Hadžija. Šta je to bilo s tobom, Hadžija?
1: Vode.
0: Da. U žuri. Tako. Evo vode, Hadžija. Donijeli te tvoj jamu.
3: Moj.
0: Ja.
3: Teško ranjen Avdija.
0: Ko te rani, znaš li?
3: Sam. Znaš, nalog stanke. Pođao jutro s Jamakovićem.
0: Je.
3: On u vijeće, a ja Hafiz Paši u konak.
0: I?
3: Kako je dogovoreno... Ponesok sa sobom i taj bajrak, da ga pribijem na konak, kao znak da ja njime vladam. Kad na jednu, na avlijskim vratima, izađe Pašin Čauš predame i zakrči mi rukom prolaz. Hadžija je

0: Doznao je paša šta ti, Jamaković, namjeravate. Da si ptica, nećeš do njeg dospjeti.
1: Doznao?
0: Tašli Hanci su nas izdali.
1: Tašli Hanci?
0: Niko drugi do.
1: A ti?
0: Htjedoh opet da uđem, čavu šupe, predame. Ako uđeš, ili u konak stepenicima će te dočekati dva Arnauta sa zapeti kuburama. Na mjestu te upiti. Tako Čavuš reče. Ja se ne predadoh. Pritegoh jače, uza se pušku. Gdje je puna i uđoh u Avrihu.
2: Baš.
0: Ako ćemo se biti, velim, bit ćemo se. Hitih oči konaku. Kad spilja gore, pred ulazom na stepenicama stoje dva Nikšićanina i čekaju. U rukama im dvije puške kao dvije otrovnice zinuše. Ja se maših šišane. Skočih da ih peteknem kad na jednom. Spotakog se u kamen, potegu hvalja rukom za pokota. Šišana. Kao grom. Osjeti strašan udarac u petu. Gledaj. Baru. Nogu crnu i smrskanu. Zate turahu nazad.
1: A Jamaković, šta je s njim, znaš li?
0: Jamaković primio svoje mjesto. Prisilio je vijeće da mu dade vojske i pomoći za sutra. Polasku u konak, rekoše.
1: Hvala Bogu, kad on bar nešto svrši. A šta sada? Kuda sada, Hadžija?
0: Ne znam. Ne znam. Ja sam sad sve svršeno.
1: Nemoj tako, Hadžija, po Bogu, nemoj tako.
0: Da su me barem na dva Arnautska psa. Na komade rastrgli, bolje bi mi bio ono što sam se sam ranio. Sam. Pasti tom svojom rukom. Sam.
1: Umiri se, nije vrijeme za plakanje sada, Hadžija.
0: Zbog sebe. Već zbog Bosne. Nisam ja ovo osakatio. Pa da sam barem ruku izgubio, ostala bi mi duga da se njome borimo ovako. Šta mogu bez noge? Šta?
1: O, jedni čovjek, kako strašno trpi.
2: Laže, laže. Ništa mu nije. Zar ne vidite da se pretvara?
1: Majk, ženo!
2: Ne vjerujte mu, ništa mu ne vjerujte, pretvara se. Hoće da vas obmane.
0: Šta ti to govoriš, Hano?
2: Istinu govorim, eto šta, istinu. Istinu, evo kakvu istinu. Da sa sebe skineš odgovornosti pred Švabom i pred narodom, to si ti sama sebe hotimice ranio.
0: Da ti je žano, o Bogu.
2: S tom ranom, ako Filipović pobjedi, dokazat ćeš da nisi protiv njega vojevao. A ako pobjedi Jamaković, s njom ćeš se opravdati što ga nisi pomogao u boju.
0: Pa kima? Za tebe le da si puna mutkog razbora. Pametnija da si od samog Hafiz paše, ali ovaj puta te je pamet prevarila Hanuma. Još danas prije mraka ja ću Jamakoviću zamjenika da pošaljem.
2: Zamjenika? Zar sebe da izvučeš, a drugoga da u nesreću uvališ? Zar to hoćeš, Hadžija?
1: Majka!
2: Pustite me! Zar ne vidite šta on hoće? Pustite me! Vješto si to smislio, vrlo vješto, Hadžija, ali mome oku ne izmače ta vještina, ne?
0: Kakva vještina? Kakva vještina?
2: Ti znaš da je bolje biti ranjen nego ubijen i da svoja puška opreznije gađa od dušmanske. Svoja gađa u petu, a dušmanska će u glavu.
0: Šta? To ja da dočekam.
1: Ne slušaj, Hadžija, ona ne zna šta govori, ona bunca, Hadžija.
2: Ja znam dobro šta govorim. Otkako Hadži Loj ovom zemljom upravlja, Odonda je u njoj sva nesreća nastala.
0: Drži! Čuješ li ti to, Avdija?
1: Umiri se, čuješ li? Molim te.
0: Ja znam šta se... Skađilo i napćen svijezdo tvoje svijezde. Bogom onda Bosna tebe. Za uvijek.
3: Majko, zar nije dosta što je ranjen u nogu, već i u srce da ga zgodiš?
2: On mene u život, a ja njega u srce.
1: Dosta, ženo, dosta!
2: Da, dosta!
1: U ovoj kući hoću da se Hadžilojo poštuje kao i ja. I prije ja da budem pogođen nego on. Prije ja! Jesi li čula sad? Dosta! Iako ovoga trena ne izađeš odavde, nisi mi više žena!
2: Hadžija!
1: Razvjenčat ću se s tobom! Zvedi je Mustafa!
3: Ajde, Maj.
2: Ajde, Maj. Ali pazi, Hadžija, ja sam u ovoj kući i majka, a ne samo žena. Iako si u njoj prigušio ženinu riječ, u majčinu nemoj da mi diraš, Hadžija.

0: Pablo!
1: Šta? Šta je to?
0: Pablo! Vidiš li me? Prepoznaješ li? Znaš li ko je ovo pred tobom?
1: Mustafa, moj Mustafa, pa ti si to, ti.
0: Jesam, babo.
1: A što? Što se u to probuko u nizam, što?
0: Vojvoda je naredio tako.
1: Vojvoda? Zašto?
0: Neka Filipović misli da je sultanova vojska s nama.
1: Da. A ti nešto tražiš, čini mi se.
0: Gdje je majka?
1: Majka?
0: A Vojvoda mi je naredio da se samo s majkom halalim i odmah da se u tabor povratim.
1: Vojvoda?
0: Ujutro ćemo rano na Filipović.
1: Ujutro rano? Da govori, sine. A Vojvoda, šta Vojvoda radi, sine?
0: Vojvoda.
1: Ja.
0: A gle, još nema majke, babo. A zašto već ne dolazi? Šta je s njome?
1: Usti, majko, aj govori o Vojvodi, sine.
0: A Vojvoda, to je tek junak, babo. Zelen šator stoji mu na brijegu, a na njemu zvijezdu obgrlio polumjesec, pa se sjaju, babo, gledati u se ne daju.
1: Yes,
0: a on sjevu u pročelje, do njeg slijeva Risto Bujak. Deskara, brci mu se na oružje odmaraju. Do Riste redom sva njegova svita. Sve junaci bolji od boljega. S desnom opet cijeli Bezi, do Bega Age, a do Aga ostala gospoda. Samo jednog među njima nema.
1: Koga, sine?
0: Hadži Loje, babo.
1: A zar nisi ti mjesto njega, sine?
0: Kad Vojvoda začu da ja dolazim umjesto tebe,
1: yeah,
0: i da je Hadži Lojin bajrak uzame, ustade na noge, poljubi me u čelo pred svima, i posadi me sebi uz koljeno. Evo, reče ostalim, to je mladi Halačević. To je junak od junaka, to je pile od sokola.
1: U istinu, sine, to ti reče Vojvoda.
0: To mi reče babo.
1: A šta drugi na to? Šta drugi?
0: A drugi, babo, sjeća li se tvojih zgoda i nezgoda, tvojih staza i tvojih pogaza? Kud on jurne vele u dušmansku vojsku? Sokaci se otvaraju pred njim, mogu kola da prolaze za njim. I što on sabljom svojom ne sasječe? To mu džogat kopitama zgazi.
1: Zar baš to rekoš?
0: Jeste, babo.
1: Baš to, baš sve odriječi.
0: Sve doriječi tako, babo, i mi mrve drugči.
1: Vidiš li me sada, sine? Ovdje, što pred tobom stoji, nije više Halačević. Što drugoga umjesto sebe pušta? Ovo je sada novi, odmlađeni Halačević. A ti si me, sine, učinio takvim. Šta je? Što me gledaš? Prepoznaješ li me? Prepoznaješ li svoga oca, sine?
0: Zaista, oče, ne mogu da te shvatim. Ne mogu da te razumijem. Šta je s tobom, oče?
1: Onda, slušaj, ja ću da ti kažem. Sutra protiv Filipovića idem u boj s Jamakovićem ja, a ne ti.
0: Ti, bab? Ti? A ja?
1: Ti kod kuće s majkom da ostaneš, sine.
0: Ja da ostanem s majkom, a ti da ideš mjesto mene u boj?
1: Ja idem mjesto sebe, a ne mjesto tebe.
0: Zar nije majka tražila da ti s njome ostaneš?
1: Malo prije nije tako tražila.
0: Malo prije? Šta to znači? To nije moguće. Zar ona, moja majka, da pušta tebe stara u boj, a mene mlada kod kuće ostavlja? To moja majka nije mogla da učini,
1: mene,
0: babo.
1: Mene stara! Pa ja još nikada nisam bio mlađi nego sada. Još nikada, sine. Ova vjera, ova snaga, ovo pouzdanje u se i u svoju moć, to je ono što ja čekam i što mi je evo došlo. Sine, to Mustafa,
0: babo,
1: to! Ih, nije Halatević, još nemoćan kurjak, pa da bude drugima na ruglo. Ne, pokazat ću ja njima da još živi stari Halatević. Ovamo, ovamo tu pušku, tu sablju i tu lanteriju. Ovamo to sve predame, sada ovamo, sine! E sad, konja, čogaca mi moga daj! Oluju mi jemo daj! Ej, dovale! Dobro, maj, pazi! Ej, dovale, sine!
2: A bajrak ipak osta.
3: Mustafa. Gdje si mi ti to, sine?
0: Tu sam, majko, šta hoćeš?
3: Tu si ti, sine moj, tu za me. U svoju majku, Mustafa.
0: Ja sam uzate, ali otac, on nije više s nama.
3: Otac nije htio da ostane s nama, sine. Volio je s tuđim svijetom nego s nama.
0: Ti si ga na to natjerala.
3: Mustafa.
0: Ti poslala si ga u boj, a sama si znala da nije više za to.
3: To nije istina.
0: Istina je. Zar ti ga nisam ja kod kuće zadržao kad si to tražila od mene? Pa što si ga onda pustila kad je bio uzate? Što?
3: Ti, sine, ti nisi vičan boju kao on. I bi čedo moj odmah prvog časa u njemu poginuo.
0: Bolje ja da poginem, no star otac majko.
3: Nemoj tako, čedo. Ti si kući potrebniji od oca.
0: Majko, kako ti to govoriš ocu?
3: Zar je to laž, sin?
0: Majko!
3: Otac je na zalazu snage, a ti na izlasku, sin.
0: Zar ti misliš ako si oca otjerala u boj? Ni mene nisi zadržala kod kuće.
3: Šta ti to reče, Mustafa?
0: Znaš li ti, majko, šta će reći moji drugovi kad ugledaju u taboru oca umjesto mene?
3: Šta će reći, šta imaju da kažu?
0: Svi će pomisliti da sam ja otišao iz tabora, ne da se s tobom halalim, već što sam se boja uplašio.
3: Sine!
0: A on, vojvoda, znaš li šta će on da kaže? Vojvoda će reći da mu je Bajraktar pod skut majčin utekao, a otac mu je to došao da sakrije kukavičuluk svoga sina. Ja nisam kukavica i neću pod materin skut.
3: Vidiš, čeda, ti si mlad, lijep, jedinac. Nema te djevojke koja ne bi za te pošla. Samo da rekneš, majka će odmah da ti je isprosi.
0: Majko!
3: Rod bi nam sačuvao time, koljeno bi nam održao, sine moj.
0: Kad to iz tvojih usta čujem, počinjem da te se plašim. Kao da mi nisi majka, kao da si utvara.
3: Mustafa, ne budi lud. Ti si momak, sine. I trebaš života, trebaš djevojaka. Ja znam za te djevojku. Mirnu i tihu kao noć, a lijepu i vetru kao dan. Oči su joj krupne i golene. A nad njima obrvice kao dvije pijavice svode se u luku, oba oka da je vispu. Zubi joj bijeli, bijelcati, pa kad se nasmije, ko
0: majko,
3: biser je da zazvoni, sine.
0: Majko, šta ti to govoriš, majko?
3: A što, sine? A da nisi ti sebi možda sam djevojku zagledao, a? Hajde, reci, govori ko je ona.
0: Ostavi me, majko.
3: Zaslušaj me, Mustafa.
0: Sutra će moj otac zbog nas krv svoju da proljeva, a mi ovdje cure izbiremo.
3: Ja neću da mi se koljeno s tobom zatre.
0: Ja neću zbog toga da sramote doživim.
3: Ti si moj sin.
0: Ja sam vojvodin Bajraktar, majko. Evo ti moja vlastita puška, majko, uzmi je. Pucaj, ubij me, ali u bajrak mi ne diraj. Evo, uzmi. Pucaj, majko, šta ohljivaš? Pucaj!
3: Sin. Ja. Majko. Zar ove ruke koje su te hranile i blagoslove ti dijelile, zar one da te ubiju? Ne, ne, to majka nije kadra, ne. Idi, idi, sine, kucina.
0: Ti mene puštaš. Ti pristaješ da ja ide. Majko!
3: Idi, halal, neka svoj krv mlijeko.
0: Majko.
3: Proklet. Bio Hadžilojo, na oba dva svijeta, proklet. Pa sam se zgubila. Opa, sad sam sam. Opet sam. Kosta, majko.
0: Bog, Bog je tako odredio, majko. Sve je to njegova volja, majko. A ne niš, sve njegov. Majko, šta je ti, majko? Bože moj, ona ne odgovara. Ona šuti. Ona je mrtva.
4: Uslušali ste radiodramu Ahmeta Muradbegovića Majka. Urednik Bahra Šamić. Uloge su tumačili Darinka Đurašković, Uroš Kravljača, Sead Bejtović i Mišo Mrvaljević. Tonmajstor Melita Stefanović. Reditelj Nebojša Čeliković.
5: BH Radio 1.
6: 1 za sve.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske podržala veto članice predsjedništva Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Bećirović je od Ustavnog suda zatražio ocjenu ustavnosti ovog postupka, te je poručeno da Narodna skupština zato nema ustavnu nadležnost. Cvijanović je poručila da je Narodna skupština u skladu s Ustavom onemogućila stupanje na snagu štetne

0: odluke predsjedništva. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Elez osuđen na 8 godina zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1992. godine na području Foče. Odbijene su žalbe Trebinjskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane, a na ovu presudu nije dozvoljena žalba. Elez je proglašen krivim što je zajedno sa Neđom Golubovićem učestvovao u ubistvu četvorice bošnjačkih civila na području Miljevine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za organizirani kriminal i neovlašteni međunarodni promet opojnih droga koje su koristile Sky i Anom aplikacije, dok su predmeti protiv 4 osumnjičene osobe, među kojima se nalazi i sudija iz Bijeljine, ustupljeni entitetskom pravosuđu, piše BIRN. Optužnicom koja je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje obuhvaćeni su Mile Rosić, Željko Radovanović, Igor Vilotić, Goran Radić, Samir Alagić i Mile Ilić. Vlasti Gvajane saopćile su da je iz trajekta koji se sinoć prevrnuo u blizini obale izvučeno 10 tijela. Na brodu su se u trenutku nesreće nalazile 133 osobe, a prema navodima zvaničnika kao jedan od mogućih uzroka nesreće ispituje se i upotreba opojnih droga među članovima posade. Spašeno je ukupno 67 osoba, dok se više desetina putnika vodi kao nestalo. Kapetan trajekta i još jedan član posade su uhapšeni. Premijer Mark Phillips pokrenuo je istragu o mogućim propustima nadležnih institucija i najavio da će odgovorni biti krivično procesuirani.
1: Današnja izložba je i organizaciji javnog prikupljanja.
0: Sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pozdravljamo vas poštovani slušaoci na početku još jedne emisije koju smo posvetili odabranim kompozicijama slavnih svjetskih majstora. Na početku poslušajmo impromptu broj 4 u As-duru D-899 Franca Schuberta, Allegretto, izvodi Ronan O'Hara.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Klanjanjem kolektivne dženaze završeno obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: U Mostaru održan protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno. Bivši radnici Lukavačke koksare počeli štrajk ispred fabrike.
0: Velika Britanija dobila novog premijera, Andy Barnum preuzeo dužnost.
1: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini više sunčanih intervala. Klanjanjem kolektivne dženaze danas je u Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu završeno obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Kolektivna dženaza klanjana je za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih na području Prijedora i Sanskog mosta. U Haškom tribunalu osuđeno je 17 osoba za zločine u Prijedoru, među kojima bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. U Unsko-sanskom kantonu je dan žalosti. Dragan Maksimović.
2: U Memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora održana je komemoracija povodom godišnjice stradanja Prijedorčana i stanovnika doline Sane, u čijem je okviru ove godine ukopano 5 žrtava. Najstarija je u vrijeme ubistva imala 74, a najmlađa Hajrudin Azmir 24 godine. Njegove posmrtne ostatke danas je ukopala rođaka Indira Kaltaga.
3: Deloza, ove familije uništena. Nijedno muško nije ostalo živo. Sve pobijeno. U mene je otac i brat. I stric, i stričevi drugi, i stričevi treći. I mamina familija, kompletno sestre, tri sina.
2: Tokom obilježavanja poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina. Jedan od organizatora i član Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Muje Begić, kaže da je ovogodišnji program bio posvećen logoru Trnopolje, jednom od tri prijedorska logora formirana u maju 1992.
4: Ovo je prvi put da kopamo zajedno žrtve iz Prijedora i Sanskog mosta i ovim želimo poslati jednu univerzalnu ljudsku poruku da ne dijelimo žrtve, jednostavno da na taj način trajno pamtimo.
2: Posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski most i Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 1997. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop čekalo gotovo 3 decenije. Posmrtne ostatke Jusufa Jelečevića sahranio je jedan od članova porodice, Kemal Romelić.
5: Potražili smo ga evo sve do skoro 34 godine. Nije se znalo za njega, on je ležao pod drugim imenom.
2: Osim Jelečevića i Hajrudina sahranjeni su Hase Omić, Adem Hopovac i Muhamed Cerić, čiji su posmrtni ostaci identifikovani u centru Šejkovača. Vjerski dio obreda služio je reis Husein Kavazović, koji je rekao da je juli mjesec najveće boli i tuge, te da se dio olakšanja može tražiti u smiraju ovih 5 ukopanih tijela nakon 30 godina.
6: Naša bol je opterećena surovom činjenicom da i danas, više od 3 decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima još stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. I ove kosti ni nakon više od 3 decenije nisu pronašle smiraj.
2: Na području Prijedora ubijeno je preko 3000 osoba nesrpske nacionalnosti, a za više od 550 se još traga. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 17 lica na ukupno 276 godina zatvora, među njima Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milomira Stakića. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Elez osuđen na 8 godina zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1992. godine na području Foče. Odbijene su žalbe Trebinjskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane, a na ovu presudu nije dozvoljena žalba. Elez je proglašen krivim što je zajedno s Neđom Golubovićem učestvovao u ubistvu četvorice bošnjačkih civila na području Miljevine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske podržala veto članice predsjedništva Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Bećirović je od Ustavnog suda zatražio ocjenu ustavnosti ovog postupka, te je poručeno da Narodna skupština zato nema ustavnu nadležnost. Cvijanović je poručila da je Narodna skupština u skladu s Ustavom onemogućila stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva.
1: 18 radnika Mostarskog javnog preduzeća Komunalnog, kojim je u petak uručen otkaz zbog teže povrede ugovora o radu, odnosno odbijanje izvršenja radnog zadatka, danas su protestovali i blokirali zgradu i prostor ispred zgrade preduzeća. Disciplinski postupak vodi se protiv još 5. Radnici i sindikalni predstavnici poručili su da je ovo početak pravne borbe za njihov radni status. Otkazi ugovora o radu dobili su političke konotacije. Ilijana Zinović.
7: Kako se navodi u upravi poduzeća, Komunalno, riječ je o zaposlenicima koji su odbili izvršiti radni zadatak. Otkazi su pojedinačni, nije riječ o potezu prema skupini, nego prema radnicima koji su učinili težu povredu radnog odnosa, kaže direktorica javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranka Senkić.
8: U svakom pojedinačnom slučaju proveden je disciplinski postupak koji je upravljeno zaposlenicima omogućeno da se očituju navodima koji su im stavljeni na teret. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama Zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza ugovora o radu.
7: Otpušteni radnici, među kojima su mnogi u poduzeću zaposleni više od 2 desetljeća, tvrde da nikad nisu odbili izvršiti radni zadatak, te odbacuju navode uprave.

0: sad Crnalić.
1: Nije istina da smo odbili da radimo. Nismo, znači odbili smo da radimo na području na koje djeluje druga radna jedinica.
0: Predsjednik sindikata radnika komunalne privrede Fikret Dedović u izjavi za medije odluku je uprave ocijenio katastrofalnom, navodeći da ne postoji postupak koji može opravdati otpuštanje 18 dugogodišnjih radnika. Budući je riječ o Mostaru, važno je reći i da je riječ o 18 ljudi jedne nacionalnosti, o Bošnjacima, izjavio je Dedović.
2: Sindikat će svim svojim mogućnostima, pravnom pomoću, pomoći bilo kojim drugim načinom sindikalne borbe, pomoći ovim ljudima da se izbore za svoja prava, tražiti da se ova odluka poništi što hitnije, da se ovo ne ide ni na kakve sudove, da se pothitno ovo završi.
0: Ovaj slučaj dobio je i političke konotacije. Podršku otpuštenim radnicima pružili su predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara i vijećnik SDA Đani Rahimić, predsjednik Kluba vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara i vijećnik SDA Mirza Drežnjak, a predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić stavio je pod znak sumnje

0: sjajno i bajno.
1: Otkazi u Mostarskom komunalnom dolaze u vrijeme najveće komunalne krize u Mostaru. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart u Goraždu danas su u štrajku zbog, kako navode, neradovne isplate plata i teške financijske situacije preduzeća. Obustavljen je odvoz komunalnog otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, kao i većina ostalih komunalnih usluga. U skladu sa zakonom o štrajku bit će obezbijeđen minimum procesa rada, a održan je sastanak predstavnika grada Goražda i sindikata. Govore predstavnik sindikata Selmedin Karić, uposlenik Edin Ligat i gradonačelnik Ernest Imamović.
3: Bili u gradskoj upravi sa gradonačelnikom, sad oni bi nama da saberu to za plate, da pusti danas, sutra platu i da se ponovo nastavi šta idući mjesec, šta u buduće. Znači mora se jednom riješiti. Mi predlažemo da onaj zakažu vanrednu sjednicu gradskog vijeća, da se nađe jedno rješenje, da se ne patimo ovako više.
4: Mi ćemo biti istrajni u svojim zahtjevima što smo podnijeli, znači da se uzme u obzir jedan dio sredstava za elektroprivredu i jedan dio sredstava za onaj hemikalije.
5: Ono što naravno oni očekuju od nas da se pomogne u isplati plaća, zajedničkom komunalnom taksu i drugim osnovicama koje mi imamo načina da uplatimo, po onom urađenom dijelu ćemo uraditi do kraja.
6: Bivši radnici koksare u Lukavcu počeli su štrajk ispred kruga fabrike, nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta dok im ne budu ispunjeni zahtjevi za isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa.
2: Vlada Tuzlanskog kantona i grad Lukavac potpisali su ugovor kojim počinje realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za grad, preuzimanje filter stanice Modrac i ulaganja u vodnu infrastrukturu. Projekat je vrijedan 5,3 miliona maraka, a time će biti osigurano snabdijevanje pitkom vodom, govore premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
7: Nešto preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno i dakle potrošeno strani grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg, dakle, objekata zemljišta što podrazumijeva to postrojenje. Rekao bih jedan generacijski događaj.
8: Nakon tri decenije ovisnosti o nekome stupate u puno vlasništvo. Naravno, problemi ti nisu stali. Mi smo tek sad se suočili, možda i sa nekim problemima za koje nismo znamo da postoje u toj mjeri, ali ih mi rješavamo.
6: Iz sarajevskog preduzeća vodovodi i kanalizacija saopćili su da je vodosnabdjevanje u Sarajevu stabilizovano nakon uspješno završenih radova na glavnoj cijevi. Kako su istakli, proces je proveden planski i kontrolisano u skladu sa svim tehničkim procedurama. Američki napadi na Iran nastavljaju se već deveti dan. Istovremeno u Izrael iz američkih baza u Velikoj Britaniji i Njemačkoj stižu borbeni avioni i prateće letjelice, dok američke diplomate

0: tvrde da je memorandum o razumijevanju još uvijek na stolu, iranska strana proglasila je dogovore propalim. Američka vojna komanda na Bliskom istoku objavila je da je pronašla tijela dva mrtva vojnika u napadnutim bazama tokom vikenda, a da je jedan nestao.
1: Čelni čovjek laburista Andy Burnham imenovan je za novog britanskog premijera. Bivši premijer Keir Starmer, koji se odlučio povući iz političkog života, najavio je da će novi premijer imati njegovu punu podršku. Burnham je tokom svog obraćanja u Downing Streetu najavio 10-godišnji plan oporavka Velike Britanije, a prve mjere popravljanja socijalnog statusa u zemlji najavio je predstaviti već sutra.
2: Later this year, I will...
3: Predstavit ću novi plan za Britaniju, 10-godišnji plan koji zacrtava put od mjesta gdje se nalazimo sada do mjesta gdje vjerujem da svi želimo da Britanija bude, bez obzira na to odakle dolazimo i koju stranku podržavamo. Ali mogu učiniti nešto kako bih ljudima već sada osigurao malo prostora za predah, neku pomoć oko troškova života, te ću iznijeti neke od tih mjera počevši od sutra, uključujući i način na koji ćemo ih financirati.
1: U Sarajevskoj vijećnici otvorena je posthumna izložba radova Erdoana Morankića, studenta koji je smrtno stradao u tramvajskoj nesreći u februaru ove godine. Pod nazivom Oso i Priso izložba donosi radove pejzažnog dijela Erdoanovog opusa. Izložba je za posjetitelja otvorena do 31. jula, govori gradonačelnik grada Sarajeva Samir Avdić.
4: Nekako smatramo da je ovo prostor koji je veoma ugodan da ljudi imaju priliku da vide Erdoanova djela. Ova izložba, iskreno vjerujem, da će izaći van granica grada Sarajeva i smatram to jednim dobrim činom, naravno u saglasnost porodice i svih Erdoanovih prijatelja i profesora sa Akademije likovnih umjetnosti.
0: Sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni.
1: Na kraju emisije posjećamo na važnije vijesti. Klanjanjem kolektivne dženaze završeno obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: U Mostaru održan protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno. Bivši radnici Lukavačke koksare počeli štrajk ispred fabrike.
0: Velika Britanija dobila novog premijera, Andy Burnham preuzeo dužnost. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Jadna Voljevica.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Danas je u Nionu održan UEFA žrijeb za treće pretkolo evropskih klubskih takmičenja u sezoni 2026-27. Predstavnici Bosne i Hercegovine, borac Zrinski i Velež koji nastupaju u kvalifikacijama, također su saznali potencijalne protivnike u konferencijskoj ligi. Borac koji u trećem pretkolu ima status nosioca, a ukoliko u drugom izbaci moldavski Petrokub, izgraće protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Prvi duel drugog pretkola konferencijske lige, borac Petrokub, igra se na gradskom stadionu četvrtak s početkom u 20:30, dok je revanš na rasporedu 30. juna u Moldaviji. A posle eliminacije upravo jednog moldavskog kluba Milsamija, ekipa Veleža, ukoliko napravi podvig te prođe Slovačku Dunaj sredu, u trećem pretkolu ih čeka težak i atraktivan zadatak protiv pobjednika duela holandskog Twentea i mađarskog Ferencvaroša. Rođeni bi u tom slučaju prvu utakmicu igrali u gostima, a drugi mostarski klub Zrinski evropskim takmičenjima se priključuje u drugom pretkolu konferencijske lige. Ukoliko plemići u ovoj fazi eliminišu islandski Valur u dvomeču, u trećem pretkolu igraće protiv boljeg iz skandinavskog okršaja, švedskog Gajsa iz Göteborga i danskog Norčelanda. Zrinski bi u prvom meču bio domaćin. Utakmice trećeg pretkola konferencijske lige igraju se 6. i 7. odnosno revanši 13. i 14. avgusta. Teniska sedmica u znaku je nekoliko zanimljivih turnira. Nakon poraza u finalu Plave Lagune u Umagu iz serije 250, Damir Džumhur, najbolji bosansko-hercegovački teniser, ostvario je napredak na ATP listi. On se tako vratio među stotinu najboljih tenisera planete, te je sada 87. sa 719 bodova, a već sutra ga očekuje novi izazov, i to na turniru u portugalskom Estorilu. Radi se o turniru koji se također igra na šljaci, a najbolji BH teniser će startovati duelom sa Francuzom Hugom Gastonom, 109. igračem svijeta. Sa ovim teniserom Džumhur je do sada samo jednom ukrstio koplja, a to se desilo prije godinu dana u Baštadu, kada je triumfovao posle preokreta sa 2-1. Ažurirana lista najboljih tenisera svijeta nije pretrpjela značajnije promjene u vrhu. Lider je i dalje Italijan Jannik Sinner, drugi je finalista Wimbledon Aleksandar Zverev, treći Carlos Alcaraz, četvrti Felix Auger-Aliassime, peti je Alex de Minaur, šesti Ben Shelton, sedmi Novak Djokovic, a prvih 10 kompletiraju Daniil Medvedev, Flavio Cobolli te Taylor Fritz. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Bože, je li ono kraj krivog nišana boju? Ej, boju, mati me poslala po vile i grabulju.
1: Ma nemam ti ja ništa više.
0: Ama, šta tu radiš?
1: Naredilo mi da pričuvam.
0: Šta da pričuvaš? Taj kiljan da ga kone ukrade?
1: Jo, brate, šta će kome kiljan?
0: Eto, i šaranje, znaš da svjetina je lakoma na sve šareno.
1: Ali te šare više niko ne razumije.
0: Pa kog bije se onda čuvaš?
1: Zadužilo me da dvovjeki ostane ovakav nagnu. Ima ih što bi htjeli da me nanovo isprave.
0: I tako ćeš do kraja vremena.
1: Do posljednjeg vremena, zato mi je. Tu ću biti kad više nema dne krokočera. Ne smijem čak i obrnuti glavu da vidim ima li ga ili ga nema. Moje je samo da držim taj nišan na nišanu.
0: Sad znam, pa ja, to tebe snijevam, samo se sam tako poigrava riječima.
1: Snijevaš te, pa šta? Dođiš jutra ovo pa ćeš me naći istog ovako.
0: Bojo i Simeo, otkud njih dvojica pa još u jednome? Protežem se i polako shvatam, to moje noge i ruke, i jetra, i bubrezi, sami od sebe znaju da su se ponovo obreli u krokočevu. Ali tištanje u vratnim prštenovima se pojača da me uvjeri kako je stvar mnogo prostija. Svu noć mi je pod glavom bio jastuk majčine izrade, a samo od njega vrat izjutro može boljeti na ovaj način. Ne shvatam kako našoj Darinki uspjeva da napravi jastu koji bi komotno, umjesto vreća s pijeskom, žandarima iz njenih priča mogao služiti za odbijanje bubrega žrtvama. Ta žena gleda nekud kroz tebe kao da si joj prozor u nešto, za svaku osudu kad joj staneš objašnjavati da na ovom božnjem svijetu ima jastuka punjenih perjem ili vunom, a ne isključivo prnjama, dronjama, tranjama, strizama, džarama, džokama, krpama. A možda će i budi bog snamski jastuci biti majči način pritajenog ratovanja sa našom gotovošću da se pogospodimo sa svim. A da ne znam otkud joj uvjerenje da su i njeni sinovi koji sav ostali današnji svijet obrnuli putem traženja što lagodnijeg življenja. U stvari, ti jastuci su tu da povežu našu zrelost sa djetinjstvom. Morala bi, vjeruje, čini mi se naša Darinka, da nam odmah na vrve najslađa sjećanja čim spustimo zatiljke na ta njena čudovišta od jastuka.
1: Če ste se sakrili, mastoji? A zar se tako djed očekuje, a?
2: Jesi li mogo doći, tata?
1: Jedna sam doge veljo, a ne znam obraza mi što ne sjedim s mirom kraj onoga moga pepeljaka. Ma ne daju mi zarovi moji đavoli. Još se nijesu ni umorili, ako i nema više pri meni života, no me vavijek podbadaju da skićem i dosadim svakojemu živu čeljadu.
2: Ako, tata. Bolje je da mrdaš sobom dok imaš ilijek snage. Kad se čeljade usjedi na jednom mjestu, onda i krv i duša u njemu omemlaju. Nego, šta ima novo kod džamije? Kako Bajo i njegova djeca?
1: Kad tamo čekaju da i meni odbroje pa da rasture što sam kući. Jaki Bože. Ma ima li između Tare i Lima familije propalije od ove moje? Kamen ti u dom, Simeune Pavlo. Na zlu li si sreću na gazi? Sve zapališ, sve razuriš.
2: Ma nemoj.
1: Ma ajde sve u čorbu puniš ova ne djeca, no ne vić bravi. Ne čeljadno, a na temljaci. Modri ih udarac promodrio kad su mi tači.
2: Ajde, uvijek ih koriš.
1: Ajde.
2: Nego, sjedi ovdje. Bogdane, stanu rakiju.
3: Evo.
1: Ajde, Bog, ajde.
3: Nego, Sede li onaj građanin?
2: Ma jo, još spava. I neka, ajde. Umorilo se dijete. Valja ajde. Doći Sarajeva.
1: Ajde, ajde. E,
2: ajde
1: hvala ti, moj
2: Bog. Ajde, ajde, zdravlje. Zdravlje.
1: Živjeli. A bogati Bogdane, a gdje ono stado?
0: Odvojen zidom, slušam početak njihovog govorničkog gloženja, kom izgleda neće biti kraja sve dok oba idu po zemlji. Tek kad Simeun onamo od perja, svršiti se njihovo veliko gombanje, u kojemu su malo kad jedan drugoga mogli da ubijede i ušta. Ali svi svaki raspre, rekao bih, izlazili makar s mrvom pameti više ili ako već ne pameti, a ono barem razabranosti oko toga šta se ove naše dane događa sa ljudskovinom. Njine duše drže budnom jedna drugu, tjeraju jedna drugu na zrijenju nedogled. Stoga se njih dva i toliko sastaju. Bogdana privlači kod Simeuna ono što sam nema. Simeuna zadivljuje ono što Bogdan ima. I uza sve što razlikuje ratara iz žeferdarskih i ljekara iz televizijskih zemana, dosta ih je slušati i pola sata, pa da ti je jasno. Unuku se zalomilo i previše od djedove naravi. Sve jasnije razabiram gotovo bezbožnu slast s kojom oba izušćuju svako slovce, kao da su jutros nakon 40 godina zavjetovane šutnje progovorili.
2: Ajde, zdravlje.
1: E, gdje stado smo? Opet ću ti morat pravi spisak onih generala, doktora nauka, pravnika, ljekara, književnika, filozofa, profesora, ekonomista, kojima vrvi, a vrvio je i vrvijeće Čokot Vasojevički. Ako si im imena pozaboravio, znaš dobro šta priznaje sva rupa Raneška. Dok su ljudi sudili, Vasojević su sudili.
4: Ma, niko ne kaže da Vasojevići nijesu taki. Ama valja još i vidjet kaki su Rovčani. Znaš li ti, doktore moj, kako je živjet ni od čega, ni na čemu? E da to znaš, lako bi ti u pamet došlo da je golemije junaštvo biti i ostati čovjek u rovačkoj nepismenosti, no u Vasojevićkoj imaštini i pismenosti. Ajde, bidni ti i ostani čovjekom, gdje ti i Bog i đavo preprečuju put ka tome, i to svakoruko. Situ i ksanu nije muka nosi čovješ. Od sprnje bi tu čeljade potrebilo neoposlom, nego otiđi ti pa ljudu i gdje krv propišaš dokle održiš ljudskovinu. Panti i dan danji mnozina ljudi kako oćaše, Niša Vujov Bećković, obuć panjelu na golu kožu, pa tada otići u skupštinu da boljoglavi o narodnijem poslima. Što nije imao košulj ispod panjele, to mu nije moglo smetati da ga ljudi broje među najumnije glave u ondašnjima.
0: Vidi ti, Simeuna iz Rovaca, diže u nebesa trpnju svojih saplemenika, a i najmlađijem pravnuku je znano da između dvije različne stvari bira onu oko koje će se manje pomučiti. U svojih stotinu godina, često kaže majke, taj ne uze kosu ušake. A kosidbe je najteži posao seljački. Ne rad, no pravi skrati vijek.
1: Ama nemoj ti, mene Bogdane,
3: ne gordi se previše nevoljama Rovčana, jer učevnost ne isključuje patnje, čak ih uvećava. E, davno je rečeno, viša glava, viša i glavobolja. A i u Svetome pismu stoji, ko umnožava znanje, umnožava i muku čovječju. A nijesu to stvari, kao reći ćemo, kapa zavišina, nego su malo dublje i krupnije. Ej, dok su vaše zavišono malo pameti u glavi trošili na to da svaki dan nađu po dobar razlog za izbit ženu, dotle su naše zaviše zakone izmišljali.
1: Aha.
3: A znaš li koji je najstariji zakonik u Crnoj Gori? Vasojević ti kaži, ako te ne kupi.
1: E, vidi ovako, moj doktore. Ako ste vi imalo glavonje, a nama nikad nije falilo srconja, a to umiješ li biti srconja,
4: To se nije moglo nikad naučiti ni na kakvim školama. To je čeljadet u krvi i u krlji. Trećega nije. Po tijem zakonima daj ovdje da nas dvojica zbori. A ne onijem da ih je dokona ljudska pamet što je plivala u dobru svakojemu po arti šarala. Što se iz knjige posrče, to je tuđe. Ama ono srce te ti kuca pod panjelu, to ti je majka darivala kad te rodila. Starije ti je to od zakona svakojega, pa i od toga vašega, Vasojevićkoga.
3: E, srconje, srconje, šta si vazda zaputao s tim tvojim srconjama? Kao da je njima manjkalo srconja. E, dosta je samo da pomeneš vojvodu Miljana Vukova i Radomira Lukina, pa da ti budu puna usta.
4: Ama, jes, jes, jes, jes, istina je, ama. Jeste li vi imavali i drugših srconja? E, znaš dobro kako je ono bilo sa kućima. Ko ih primi na svoje ognjište onda kad ih Turci isteraše iz njine postojbine? Rovčani bogati. Što se ko drugi ne prevari da im otvori vrata i sa njima onolike godine dijeli ono svoje sirotinje. Gdje još u Crnu Goru je imalo takih srconja? Čije je to srce moglo biti tako široko i tako spremno da u njega stane ne jedan, i dva, i deset, i 50 ljudi, no vas cijelo pleme? Hehe. A šta su kući Rovčanima? I šta Rovčani kući?
0: Bogdan i Simeon riječuju se nasitno i čekaju da napustim postelj. A meni se ne ustaje. Htio bih koliko se duže može odložiti tren kada ću biti izložen na razgledanje. Emilije mi je slušati ih ovako poizdaljega, bez obaveze da učestvujem u razgovoru, bez opasnosti da me što priupitaju. Jer mi se čini, bit ću na višem dobitku ako im zamišljam, a ne gledam lica dok se glože, kao da se pribojavam iščeznuće čim sa njima zasto sjednemo na fina reska svježina koja bije iz njihovih riječi, kao da se oprano rublje, što je dugo stojalo na studeni, pa se skrutilo kao kost, naglo unese u vruću sobu i dugo potom iz njega lahori zapah nekakve bijele sreće i sanjive slobode o kojima sam, kad bijah mali, znao više no sada. Mogao bih, čini mi se, godine provesti ovako slušajući ih i loveći bliješnjake neke zore za koju nije jasno razjali se iz njihovih riječi ili su te riječi od nje sazdane. A možda to i nije zora nego prosto rumen. Ne zna se da li je jutarnja ili večernja. Počinje li njome moj život ili okončava čitav jedan svijet star stoljećima. Ili možda oboje. Ne znam, no vrijedilo bi život potrošiti da se toj rumeni jednom za svakda ime pronađe.
2: Čuli, tata, za Vuletu Mašanovog taslaka. 20 dana leže onoj studen. Ko svetac ostao cjelokup i nikakva oduva od njega nije išla.
4: Siromašak, neka mu je laka zemlja. Neka se on odmori najposlije.
3: Siromašek, šta će drugo i biti? Onoliku širevenu raspršao u trem posla. Ni bubreg od muve nije mu se u kući zatekao na dan kada su ga sahranjivali.
4: Aj, bjež tamo, aj.
3: Ko bjež? Ne bjež ništa, vala, Simeune, što bjež? Jesi li to i ti počeo vjerovati da o mrtvu čovjeku grije kazati što ga sljeduje? Uzlovi se tu u pamet izgleda, počeli popuštati, inače ne bi zaboravio da se Mašan Taslak iz svijeta vratio, ako ne pun čojstva, a ono bare pun dolar.
4: Svi znaju dijete da u rupu Ranešku odavno nije imalo čeljadeta lakosnijega i bolećnijega od Vulete. I razgovorišnijega i bogoljubnijega, pa sve jedno što se ovo potonje danas ne broji niju.
3: Ljubavoga Boga da je ljubio ponajviše, ni to ti niko ne bi sporio.
4: A ja ti velim, da si trijeznu pamet mnozinu krokočevljana turio na jednu gomilu, a pjanu pamet Vuletinu na drugu, znam čija bi pretegla.
1: Ako je ovdje ikada imalo da ljudsku dušu umije posjeći istinom, to je bio Vuleta.
3: Ja pamtim njegove šetnje od sahrane do sahrane. Ne propušta se taj niti ukop. Plače, pišti kada si ga na vatru naložio. Čovjek bi pomislio, to se on iskida od meka srca, a on se jadan osjećao dužan da suzama plati onu kilenjaču rakije koju bi mu neko čušno ušak. Zbog nje on išao na žalbe, a ne zbog pokojnikove duše.
1: Zbog rakije, va jesi li ti čitav? Ljudi su se još pređe drugog rata otimali kome će Vuleta da dođe na ukop i da mu govor održi, ili da ga lelekne sa srca.
3: Drugo je predratni Vuleta, drugo onaj iza oslobođenja.
1: Dakle, drugo, ko da more ljudskovina za noć u jamu propadne.
3: Za noć, ti me une za noć, lakše ti se to pokvari, no riba ili slomljeno jaj.
1: Niko nije umio naći ljepše riječi za čovjeka ako je išta valjo. Mililo ti se nekako i mrijet ako si posigur znao da će ti više glave zboriti Vuleta Mašanov. Kažem ti, pojmo se i u ono što je i u ono što će biti.
3: Ej, dobro, ajde, kaži, Simeune, koje su to velike riječi ostale iza Vulete da se pamti?
1: Pa zađe tako po selima i će na raru da se pokaje.
3: Ajde.
1: Pante, jadan krokočevljani, kako je zahtijevao da se ljudske duše sljube jedna uz drugu, kao ono ti trepavica uz trepavicu. Pa neke i rakija to iz njega vikala. I opet je lijepo vikala.
3: A što ga bar ti ne posluša? No se to cio vijek bratom rođeni hvataš za perč.
1: Ajde, puštaj me, dijete, da izveljem što ima.
3: Ne mogu te, vala, gledati očima kad počneš da mi pjandure uz zvijezde okivaš.
1: Znaš ti, odlično, viđu ja ko je bio Vuleta, nego ne umijete vi, Vasojevići, priznat ništa nikome. Vama se jezik oduzme kad krenete da popalite kojeg inoplemenika.
3: Ja samo velim, ako je Vuleta pri sebi imao neke osnove, opet mu je potka manjkala, ljudska, muška.
1: Manjkalo je njemu drugo vrijeme i drugi adet i drugi vilajet. Danas bio ti meni veseo ovdje, više nikome ne smiješ kazat, ni crne su ti oči u glavi, a da te ne pita, krvavi je očiju. A šta si tijem stio dokazat?
3: Ni njemu se, vala, to nije smjelo reći. Je li, majko, kako se ono zovu ljudi, sa raznobojnim očima?
2: Čakarasti.
3: Čakarasti. Sjeti se, Simone, kako su ispred Vuletinih čakarastih očiju sklanjali trudne žene da ne bi rodile đavola.
1: Daj, babske priče, babske priče.
3: Znam da su babske, ali ti kažem da se okreneš kako u rupi raneškoj, nijesu misli da je Vuleta povezan s anđelima, no sa repatim i njegovim ordijama.
1: Povezan je bio s najvišom istinom ljudskom. A znaš li, jadar, da su i oni te su ga morali, a psit imali lijepu riječ za njega. Samo ga Miljan Zejak, dok je bijaše predsjednik, nije stio a psit. A tijem je mnogijem ovdje ostao u voju. Te sretnu se jednom, pa će mu Miljan kazati. Čujem da i opet laješ uprotiv vlasti. Pa ja onda moram, kad stanem pred više od sebe, gledat iznos što te ne turim u prdaru. Lajem što da ne lajem, veli njemu Vuleta. Nekoga vas da mora ima da i taj posao tršava. Pa je li onda bolje da lajem ja, što vas u dušu poznajem, no ko drugi koji bi vam more biti svašta dodavo i lažinjo. A ima li, pita ga Miljan, čekaj, išto u ovu rupu ranešku sučim bi ti duša bila zadovoljna? Ima, kako da nema, njemu će Vuleta. Zadovoljan sam ovijem mojijem lajanjem. Nema toga majčina sina da će umjet tu rabotu bolje no ja.
0: Pričaju jednom čovjeku. A kad bi ih ko neupućeniji slušao iz prikrajka, učinilo bi mu se da misli na dvojicu raz. Obojica traže ono pretežnije u taslaku. Ali možda su naše duše kao sljepačke torbe krcate svim i svačin. Bogdan kaže da su taslaci čeljat pravljena od stotinu striza. Ali ko zna, možda smo svi krpare, možda ni u Sojeviću, ni u Nikogoviću ne možeš naći, čak nemaš pravo ni tražiti ono cijelo koje bi, zbog nečeg vjerujemo, trebalo da postoji u ljudima. Ili su njine riječi još jedan put ispale jače od života? Zar nije su djed i unuk kao jabuku rascijepili vuletu nadvoje, pa je svaki svojoj polovini mađijom govora uspio nanovo da podari punu okruglinu? Ali zar se smije riječima prepustiti tolika samovlasna snaga? Ako one doista toliko mogu, onda čovjek, što god činio sa svojim životom, ostaje zapravo nikakav, sve dok njegovi bližnji ovako ne zasjednu da razbistre ko je bio za istinski.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske podržala veto članice predsjedništva Željke Cvijanović u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Bećirović je od Ustavnog suda zatražio ocjenu ustavnosti ovog postupka te je poručeno da Narodna skupština za to nema ustavnu nadležnost. Cvijanović je poručila da je Narodna skupština u skladu sa Ustavom onemogućila stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva. Centralna banka Bosne i Hercegovine pustila je u funkciju novi sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije je 5000 maraka. Neke vrste uplata, poput plata i penzija, još neće biti obuhvaćene. Bosansko-hercegovački tim osvojio je zlatnu, dvije srebrene i bronzanu medalju, te dvije pohvale na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Šangaju. U konkurenciji predstavnika iz 117 država Bosna i Hercegovina zauzela je 32. mjesto ispred Rumunije, Kanade i drugih zemalja. Ovo je šesta uzastopna godina da su BiH učesnici među 40 najuspješnijih ekipa svijeta. Zlatnu medalju osvojio je Vuk Janković, kojem je ovo treće olimpijsko zlato. Srebrne medalje pripale su Andreju Krčmaru i Adnanu Osmiću.

Memiću, dok je bronzanu medalju osvojio Harun Memić. Pohvale su pripale Anji Tešević i Amili Pašić. Iran je izveo nove napade na Kuvajt, nakon čega je kuvajtska vojska aktivirala protuzračnu odbranu kako bi presrela rakete i dronove. Kuvajtska vojska je u objavi na X-u saopštila da su eksplozije posljedica djelovanja sistema protuzračne odbrane. Za sada nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti. Zračne sirene oglasile su se i u Bahreinu, gdje je Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo stanovnike da se sklone na sigurna mjesta. Novi napadi uslijedili su u trenutku dok Sjedinjene Američke Države nastavljaju vojne udare na ciljeve u Iranu, dok Teheran odgovara napadima na zemlje regije u kojima se nalaze američke vojne baze. Sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro večer i dobro nam došli u Ritam mladih na talasima BH Radija 1. Pred nama je sat vremena posvećen mladima, njihovim idejama, izazovima i pričama koje vrijedi čuti. Ja sam Danka Zakić i bit ću vaš domaćin kroz večerašnje izdanje omladinskog programa. Ostanite uz BH Radio 1 jer upravo počinje Ritam mladih.
1: Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.

0: Ovo je četvrti put da organizujemo 3x3 basket Tuzla. Ove godine smo odlučili da se preselimo na trg. Do sada smo organizaciju imali na Telexu u Tuzli i ove godine smo odlučili da se preselimo na trgu grada Tuzli da se još više proširimo, još više proguramo. I ove godine brojimo najveći broj timova do sad, najviše kategorija. Naravno, tu svi najbolji klubovi iz BiH okupili se ovdje da igraju i Slobode je naravno puno igrača, ima iz Tuzle što je najvažnije za nas, a naravno ima i drugih igrača iz drugih gradova, te im hvala što su došli na ovaj turnir. Potrebno je omladini da igra, da malo proširimo turizam u Tuzli, da sklonimo djecu s ulica, da dođu da igraju ovdje, da se malo zabave, da se malo opuste. Djeca su na raspustu, naravno njima ovo godi, njima je ovo zanimljivo. A također za seniorskim ekipama isto se pripremaju pred sezonu u septembru, oktobru, tako da svima je dobro.
1: Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.

0: vremenu kada su društvene mreže prepune savjeta o treningu, ishrani i nazovi idealnom izgledu, sve je teže razlikovati zdrave navike od nerealnih očekivanja. Iako mladi danas imaju sve više informacija, više nego ikada, s druge strane suočavaju se i s velikim pritiskom da izgledaju savršeno. Upravo zato razgovaramo o tome šta znači voditi zdrav život, kako pronaći pravu motivaciju i izgraditi zdrav odnos prema vlastitom tijelu. U nastavku poslušajte razgovor sa Isidorom Vicom, fitness trenerom iz Mostara. Koleginica, Tajma Tirodić.
1: Pozdrav Isidora, da danas imaš 18 godina i te krećeš u svijet fitnessa. Šta bi uradila potpuno drugačije?
2: Ja sam inače u svijet fitnessa krenula već sa 15 godina. To su bili kućni treninzi. Tad još nije bilo Instagrama i videa, nego su vježbe bile ilustracije na slikama i tako sam učila. A sa 18 godina sam krenula u teretanu i jedino što bih drugačije uradila, odmah bi uzela trenera ili nekog stručnog od koga ću učiti, jer ovako sam u početku učila na svojim greškama. Kad se samo sjetim, dobro da se nisam povrijedila.
1: Zašto misliš da mladi danas više pričaju o zdravom životu nego što ga zaista žive?
2: Zato što je zdrav način života postao popularan u zadnje vrijeme, ali dosljednost nikad nije bila popularna. Ljudi vole tu ideju zdravog života i ono što on donosi, ali to traži vrijeme, disciplinu i odricanje. Tek kad zdrave navike postanu dio svakodnevnice, možemo reći da netko zaista živi zdravo.
1: Da možeš razbiti samo jedan mit u treningu koji kruži društvenim mrežama, koji bi to bio?
2: Pa recimo da se trbušnjacima smanjuje stomak. To je nekako najčešći mit gdje ljudi rade i po 100 trbušnjaka dnevno i očekuju da će na taj način smanjiti stomak. Treningom ne možemo utjecati na samo jedan dio tijela, a rezultate donosi kombinacija pravilnog treninga, prehrane, oporavka i ono najvažnije, dosljednosti.
1: Šta je veći izazov za mlade? Pronaći motivaciju ili prestati se uspoređivati sa drugima?
2: Mislim da je veći izazov prestati se uspoređivati sa drugima. Motivacija i onako dolazi i prolazi, ali kad se stalno uspoređujemo sa tuđim rezultatima, lako izgubimo vjeru u sebe i odustanemo. Društvene mreže često prikazuju samo najbolje trenutke, a rijetko godine rada, odricanja i neuspjehe koji stoje iza njih. Zato uvijek kažem da je jedina usporedba koja ima smisla jest usporediti sebe sa osobom kakva si bila jučer. Kad se fokusiramo na vlastiti napredak, puno je lakše ostati dosjedan i ostvariti rezultate.
1: Koliko društvene mreže mogu biti inspiracija, a koliko stvaraju pritisak kada je riječ o izgledu i tijelu?
2: Društvene mreže mogu biti odlična inspiracija ako ih koristimo na pravi način. Možemo naučiti nešto novo, pronaći motivaciju i povezati se sa ljudima koji nas potiču na zdravije navike. Ali isto tako mogu stvoriti veliki pritisak jer često gledamo samo savršenu verziju nečijeg života i tijela. Zaboravimo da iza jedne fotografije stoje različiti uvjeti genetika, godine rada, a ponekad i uređivanje slika. Zato mislim da društvene mreže trebaju biti izvor ideja, a ne mjerilo naše vrijednosti.
1: Što bi poručila mladoj osobi koja želi početi trenirati, ali se boji da će drugi osuđivati ili smijavati u teretanju?
2: Poručila bi da smo svi jednom bili na početku. Ja sama kad sam prvi put ušla u teretanu nisam znala ništa i većinu toga sam pogrešno radila. Većina ljudi u teretani je fokusirana na svoj trening. Nemoj dopustiti da te strah od tuđeg mišljenja spriječi da uradiš nešto dobro za sebe. Prvi korak je uvijek najteži, ali zato ćeš poslije biti sretna i ponosna na sebe jer si krenula.
1: Da možeš uvesti jedan predmet u srednje škole ili fakultete vezan za zdrav život. Šta bi mladi učili?
2: Osnove prehrane, jer većina ljudi ne zna osnove, šta su proteini, masti, ugljikohidrati, kako čitati deklaracije na proizvodima i što je dobro, a što ne, i kako stvoriti zdrave životne navike. Mislim da je to vrlo važno. Mnogi počnu učiti o tome tek kada dođu neki zdravstveni problemi.
1: Kao mlada žena koja vodi vlastiti posao, šta je bilo teže, izgraditi karijeru ili samopouzdanje?
2: Pa rekla bih da je teže bilo izgraditi samopouzdanje, jer karijera se gradi znanjem, radom i iskustvom, ali samopouzdanje se gradi kroz izazove, pogreške i trenutke kad sumljaš u sebe, a ipak nastaviš dalje. Kad imaš samopouzdanja i vjeruješ u sebe, onda je lakše izgraditi posao i karijeru.
1: Kako prepoznati da neko trenira zbog zdravlja, kada to postane opcija izgledom?
2: Trening služi tome da se čovjek osjeća bolje u svom tijelu, a ne da bude konstantno iscrpljen i da trenira svaki dan. Prehrana također, zato ne volim i ne preporučujem rigorozne dijete gdje osoba jedva čeka kad će završiti s tim da se najede i onda naravno sve vrati nazad. Dakle, cilj su dugoročni rezultati i kvalitetan život, a ne samo priprema za ljeto ili svadbu.
1: Kada bi mogla poslati jednu poruku svim mladima u Bosni i Hercegovini o brizi za sebe, kako bi glasila?
2: Poručila bi im da ulažu u sebe prije nego što ih život natjera na to. Ne čekajte ponedjeljak, novu godinu ili pravi trenutak, jer pravi trenutak neće nikad doći. Počnite danas, pa barem malim koracima. Više se krećite, kvalitetnije jedite, dovoljno spavajte i okružite se ljudima koji vas guraju naprijed i daju vam podršku. podršku, ljudima s kojima pričate o idejama, a ne o tračevima. Vaše zdravlje je jedina stvar koju ne možete kupiti kada je izgubite.
1: Izidora, hvala još jednom na razgovoru. Briga o sebi ne počinje savršenim tijelom, već zdravim navikama i prihvatanjem sebe. Najvažnije je shvatiti da svaki napredak dolazi postepeno i da ne postoji univerzalni put bez zdravlja i zadovoljstva. Nadamo se da će ovaj razgovor ohrabriti mlade da biraju dosljednost umjesto perfekcionizma, da više vjeruju sebi nego tuđim standardima.
3: Bosansko-hercegovački program Hercegovačkog radija 1. Uf.
4: Jel' omladinski ili je a-mladinski?
5: Ja mislim da je a-mladinski.

0: slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
1: Sve češće čujemo da je mentalno zdravlje jednako važno kao i fizičko, ali koliko zaista razgovaramo o tome kada su u pitanju djeca i mladi? Pritisak škole, društvenih mreža, očekivanja okoline i svakodnevni stres ostavljaju posljedice koje se često ne vide na prvi pogled. Da li odrasli zaista čuju mlade i njihove probleme? O ovoj temi više u nastavku. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da se svaki sedmi adolescent između 10 i 19 godina suočava s nekim oblikom mentalnog poremećaja, dok su anksioznost i depresija među vodećim zdravstvenim izazovima u ovom uzrastu. Upravo zato o mentalnom zdravlju djece i mladih, najčešćim poremećajima, njihovim uzrocima i važnosti pravovremene podrške, razgovaramo sa doktorom Branimirom Vukovićem, psihijatrom u Domu zdravlja Bijeljina.
2: Pa kada govorimo o mentalnom zdravlju djece i maloljetnih osoba, odnosno adolescenata, tu se najčešće javljaju poremećaj emocija i ponašanja, zatim imamo anksiozne poremećaje, depresivne poremećaje, ali i poremećaje kontrole impulsa kao i akutne reakcije na stres. Kada govorimo o samom broju hospitalizovanih na nivou godine u Republici Srpskoj, koji iznosi negdje 332 pacijenta, gdje najmlađi pacijent ima samo 2 godine, kada gledamo malu djecu, to su uglavnom neki razvojni poremećaji, poput autizma i slično, gdje imamo određene poremećaje u ponašanju, što zahtijeva i hospitalizaciju, ali ta hospitalizacija može da bude i u svrhu procjene stanja djeteta, tako da u tom slučaju ne možemo reći koja bi bila konačna dijagnoza. Ono što najčešće može da dovede do poremećaja mentalnog zdravlja kod adolescenata jesu razne stresne situacije, kako kod kuće, tako i u školi i u socijalnoj sredini gdje djeca borave, tako da je negdje mentalno zdravlje mladih ljudi odgovornost svih nas. Svih, dakle, i roditelja, i učitelja, nastavnika, školskih psihologa, pedagoga,

0: ali i na zdravstvenih radnika na kraju krajeva.
1: Mentalno zdravlje mladih danas je tema o kojoj se govori otvorenije nego ranije, ali izazovi s kojima se suočavaju postaju sve složeniji. Stručnjaci ističu da se ne radi samo o pojedinačnim problemima, već o uticaju porodice, škole, vršnjaka i društva u cjelini.
0: Kada govorimo o maloljetnicima i uporedimo recimo podatke prije 10 godina i sada, mnogo je manji broj maloljetnika koji se javljao na liječenje i dolazio na liječenje, ali to je zato što je postojala stigma i otpor prema radu na sebi i radu na mentalnom zdravlju i jednostavno nerazumijevanje od strane roditelja. U današnje vrijeme imamo ubrzan tempo života gdje roditelji nemaju dovoljno vremena da se posvete svom djetetu, nemaju dovoljno vremena da osluškuju svoje dijete, zapravo nemaju dovoljno vremena da budu roditelji. I to je ono što vrlo često dovodi do mentalnih i emocionalnih problema kod mladih ljudi i najčešće do adolescentnih kriza. Ono što najčešće viđamo u našim ordinacijama, to su adolescentne krize, to su razni emocionalni problemi, poremećaj kontrole impulsa gdje imamo ispoljavanje agresivnosti sa periodima depresivnog raspoloženja, imamo elemenata samopovređivanja koje je najčešće ne suicidalno, ali ima ono koje je zapravo praćeno i suicidalnim idejama. Tako da negdje možete reći da sistem kao sistem nije zakazao, ali može da radi još na sebi kako bismo razumijeli mlade ljude, kako bismo im na neki način pružili podršku, jer oni tek upoznaju ovaj svijet, a svijet je ovakav u ovom momentu i oni se tu nalaze nekako nesnađeni, a mi smo tu nekako da ih usmjerimo i uvijek to treba da bude empatično, sa ljubavlju, uz neku toplu podršku, a roditelji su tu da budu autoritet, ali autoritet koji će da pruži sigurnost, a ne autoritet koji će da pruži kritiku i stvori neku vrstu straha, a to vrlo često vidimo. Tehnologije i društvene mreže zapravo su jedan od faktora koji može da bude okidač u nastanku određenog mentalnog stanja, mentalnog poremećaja, društvene mreže, nasilje preko interneta i slično, ali ne mora nužno da bude prvi faktor. Dakle, tu imamo i genetske faktore i faktore okruženja, dakle samu porodicu, društvo, dakle sa kojim se dijete, odnosno adolescent, druži i situacija u školi i generalno situacija u državi. Pa roditelj najčešće može da primijeti da se dijete promijenilo. Dakle, da odnos prema roditelju nije isti. Neka djeca se povuku, neka djeca postanu agresivna, neka budu povučena, pa na insistiranje o tome da kada ih roditelj pita o čemu se radi, zašto se povukao, šta se dešava, djeca budu agresivna, djeca djeluju buntovno, lupaju vratima, odbijaju da daju adekvatne odgovore i sve to nekako nas vodi u pravcu da razmišljamo da je takvo buntovno raspoloženje zapravo posljedica depresivnog raspoloženja kod djece. Odnosno, ispoljavanje buntovništva je zapravo depresivnost kod adolescenata, što se ne viđa kod odraslih i to je teško prepoznati. Jedan od sljedećih znakova i pokazatelja jeste zapravo pad uspjeha u školi, također izolacija od društva, gubitak interesovanja za sport, za hobi, za neke aktivnosti koje su ranije pružale zadovoljstvo, a na jednom više djete više nije zainteresovano za to, povlači se i može se sve više nekako okreći digitalnom svijetu. Tako da okretanje digitalnom svijetu nekada može da bude simptom, a ne uzrok nekog određenog stanja. Uvijek to pomiješaju sa pubertetom i tek negdje kada stvarno postane očigledno svima da se radi o određenom mentalnom poremećaju, da se tako izrazim, onda reaguju. A zapravo kod puberteta imamo elemenata, imamo periode takvog oblika ponašanja, ali vrlo brzo se dijete vrati, tako da kažemo u normalu, u jedno stabilno emocionalno ponašanje i ne dolazi do tog pada uspjeha u školi, socijalni život bude prilagođen. Iako se odnos sa roditeljima mijenja, dakle varira, ali nije konstantan. A kada potraje, onda je zabrinjavajući.
1: Prema riječima doktora Vukovića, roditelji ubijeđeni se sve češće javljaju zbog problema maloljetnika kada je u pitanju mentalno zdravlje, što svakako donosi rezultate. Ono što predstavlja veliki problem u današnje vrijeme je svakako vještačka inteligencija i korištenje društvenih mreža.
0: Tu problematiku već imamo kada je u pitanju korištenje vještačke inteligencije i korištenje društvenih mreža, gdje imamo kratke videosnimke. Zbog toga što djeca imaju sve manju i manju pažnju, kraću pažnju da odgledaju duži videosnimak, da odgledaju dugometražni crtač ili slično, najviše se to odražava na pažnju, na intelektualne sposobnosti i na akademski napredak. Tu ćemo možda najviše da gubimo. Pored toga, naravno,

0: Neki svoj poslovni put započinju u kancelariji, a neki na planinskim livadama. Upravo ljubav prema prirodi Elenu Pepić iz Tuzle dovela do toga da od ljekovitog bilja izgradi prepoznatljiv brend. Ova mlada preduzetnica pokazala je da tradicija, znanje i poštovanje prema prirodi mogu postati temelj uspješnog poslovanja. Kako je hobi prerastao u posao i šta sve krije svijet ljekovitog bilja, saznajte u prilogu koleginice Amine Tulumović.
1: Jedna biljka može biti samo korov za nekoga, a za nekoga početak cijele priče. Za Elenu Pepić svaka biljka ima svoju vrijednost, miris, svrhu i priču koju treba sačuvati. Danas iza njenog imena stoji posao koji spaja prirodu, tradiciju i poduzetništvo. U toku koronavirusa Elena je krenula sa majkom da prikuplja ljekovito bilje u podnožju planina Majevice i Ozrena, budući da su obje zaljubljenice u prirodu. Elena je po struci farmaceutski tehničar, kako je imala povredu noge, odlučila je za sebe proizvesti preparate od ljekovitih biljaka.
2: Bila je situacija da sam ja problema imala sa koljenom, gdje smo naš prvi proizvod napravili melem za kosti, koji je na bazi od smoli crnog bora za upalne procese. Otuda je sve krenulo. Nakon toga proizvodim ulje za lice i postepeno počinjemo u berbu čajeva. Tako da, nažalost, mogu reći da sam krenula prvo od sebe, pa sam žalila da pomognem i drugim ljudima. Ovo nisu samo planinski proizvodi, ovo je ljubav koju ja gajim prema prirodi. Ujedno sam i planinarka i želim da ljudima koji ne mogu popiti neke vrhove, da kroz svoje proizvode im pokažem šta je zapravo moć prirode i da svaka ova biljka i travka je ubrana sa puno ljubavi.
1: Elena, šta sve imate od proizvoda?
2: Imamo sirupe od bokvice i jagočevine, radimo, zatim imamo kolagen koji je ujedno i najprodavaniji proizvod iz kolekcije Lina Biljni svijet, gdje je na tehnološkom fakultetu prošao analize, gdje je osvojio zlato po sastavu i kvalitetu. Zatim imamo za imunitet proizvod gdje mogu i djeca koristiti. Žela sam striktno da bude u pekmezu, jeste da je kiseli, ali ono zdravlje ne bira. Zatim imamo ponudi kreme meleme, putere, ulje za lice, preko 16 vrsta čajeva koje lično beremo, čepići za hemoroide, grožđane masti za usta koje su namijenjene za herpese i naravno za kozmetičke salone radimo ako žele da svoje klijentice obraduju, radimo grožđane masti i za firme naravno velike.
1: Što preporučujete mladim ljudima danas?
2: Smatram da kada ustanete, kada se pokrenete, Bog će vam i dati na paku. Tako da je ujedno meni ovo sad postao posao i privilegija. Nije samo novčano, nego volim da ljude usrećujem. Ja volim rad sa ljudima. Tako da ako volite te stvari, to ovo ostalo će vam sve biti manje bitno i manje važno. Tako da bitno mi je samo da mi je klijent zadovoljen, da se ljudi vraćaju i da sam im dala sreću bar tek toliko.
1: Elena planira širenje biznisa, to je novi cilj koji je sebi postavila. Plan je izgraditi objekat u kojem će, kako kaže, pripremati biljne preparate, a gdje će klijenti moći vidjeti proces proizvodnje.
3: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.

0: znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
1: Dragi slušalci, hvala vam na druženju i povjerenju koje nam poklanjate iz sedmice u sedmicu. Nadamo se da smo vam i večeras donijeli zanimljive priče i korisne informacije. Sve sadržaje iz Ritma mladih naravno možete da pronađete na našem sajtu www.uk.bhrt.ba kao i na našim društvenim mrežama. Do narednog ponedjeljka i novog druženja, srdačan pozdrav od ekipe Ritma mladih i omladinskog programa BH Radija 1. Ostanite uz naš program.
2: Monday, Monday.
3: Relaxing. Bosansko-hercegovački program Hercegovačkog radija 1. Uf.
4: Je li omladinski ili je amladinski?
5: Ja mislim da je amladinski.

24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike. U Mostaru održan protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno. Bivši radnici Lukovačke koksare počeli štrajk ispred fabrike. Velika Britanija dobila novog premijera. Andy Barnum preuzeo dužnost. Danas u Bosni oblačno, u Hercegovini više sunčanih intervala. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Elez osuđen na 8 godina zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva, počinjen 1992. godine na području Foče. Odbijene su žalbe Trebinjskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane, a na ovu presudu nije dozvoljena žalba. Elez je proglašen krivim što je zajedno sa Neđom Golubovićem učestvovao u ubistvu četvorce bošnjačkih civila na području Miljevine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske podržala veto članice predsjedništva Željke Cvijanović u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Bećirović je od Ustavnog suda zatražio ocjenu ustavnosti ovog postupka te je poručeno da Narodna skupština za to nema ustavnu nadležnost. Cvijanović je poručila da je Narodna skupština u skladu sa Ustavom onemogućila stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva. 18 radnika Mostarskog javnog preduzeća Komunalno, kojima je u petak uručen otkaz zbog teže povrede ugovora o radu, odnosno odbijanje izvršenja radnog zadatka, održali su protest i blokirali zgradu i prostor ispred zgrade preduzeća. Disciplinski postupak vodi se protiv još 5. Radnici i sindikalni predstavnici poručili su da je ovo početak pravne borbe za njihov radni status. Bivši radnici koksare u Lukavcu počeli su štrajk ispred kruga fabrike, nakon što je posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta dok im ne budu ispunjeni zahtjevi za isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart u Goraždu u štrajku su

0: zbog, kako navode, neredovne isplate plata i teške financijske situacije preduzeća. Obustavljen je odvoz komunalnog otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, kao i većina ostalih komunalnih usluga. U skladu sa zakonom o štrajku bit će obezbjeđen minimum procesa rada, a održan je i sastanak predstavnika grada Goražda i sindikata. Govore predstavnik sindikata Selmedin Karić, uposlenik Edin Ligata i gradonačelnik Ernest Imamović.
1: Bili u gradskoj upravi sa gradonačelnikom, sad on bi nama da saberu to za plate, da pusti danas sutra platu i da se ponovo nastavi šta idući mjesec, šta u budući. Znači mora se jednom riješiti. Mi predlažemo da zakažu vanrednu sjednicu gradskog vijeća, da se nađe jednom rješenje, da se ne patimo ovako više.
2: Mi ćemo biti istrajni u svojim zahtjevima što smo podnijeli, znači da se uzme u obzir jedan dio sredstava za elektroprivredu i jedan dio sredstava za hemikalije.
3: Ono što naravno oni očekuju od nas da se pomogne u isplati plaća, zajedničkom komunalnom taksu i drugim osnovicama koje mi imamo načina da uplatimo, po onom urađenom dijelu ćemo uraditi do kraja.
0: Čelni čovjek laburista Andy Burnham imenovan je za novog britanskog premijera. Bivši premijer Keir Starmer, koji se odlučio povući iz političkog života, najavio je da će novi premijer imati njegovu punu podršku. Burnham je tokom svog obraćanja u Downing Streetu najavio 10-godišnji plan oporavka Velike Britanije, a prve mjere popravljanja socijalnog statusa u zemlji najavio je predstaviti danas.
4: Later this year, I will...
5: Predstavit ću novi plan za Britaniju, 10-godišnji plan koji zacrtava put od mjesta gdje se nalazimo sada do mjesta gdje vjerujem da svi želimo da Britanija bude, bez obzira na to odakle dolazimo i koju stranku podržavamo. Ali mogu učiniti nešto kako bih ljudima već sada osigurao malo prostora za predah, neku pomoć oko troškova života, te ću iznijeti neke od tih mjera počevši od sutra, uključujući i način na koji ćemo ih financirati.
0: Danas u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Adena Voljevica.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Tema današnje emisije je živjeti po svojim pravilima ili tuđim očekivanjima. To je pitanje sa kojim se gotovo svako od nas susretne barem jednom u životu. Od malih nogu slušamo savjete, pravila i očekivanja roditelja, učitelja, prijatelja i društva. Ali koliko ta očekivanja utiču na naše odluke, živimo li zaista onako kako želimo ili onako kako drugi očekuju od nas? Šta će ljudi reći, to je jedno od najčešćih pitanja koje čovjek čuje tokom života. Neki to pitanje prvi put čuju još kao djeca, kada roditelji žele da se ponašamo pristojno i da ostavimo dobar utisak na druge. Kasnije to čujemo kada biramo školu, prijatelje, odjeću, posao ili životnog partnera. Često se događa da prije nego što donesemo neku odluku, ne razmišljamo o tome šta mi zaista želimo, već o tome kako će drugi reagovati. Upravo zato tema živjeti po svojim pravilima ili tuđim očekivanjima predstavlja jednu od važnijih životnih tema. Ona se ne odnosi samo na mlade ljude, već na svakoga ko se barem jednom zapitao živi li život koji zaista želi ili život koji od njega očekuje okolina. Čim se rodimo, počinju se stvarati određena očekivanja. Roditelji sanjaju o našoj budućnosti. Bake i djedovi žele da budemo uspješni, pošteni i zadovoljni. Učitelji očekuju da učimo i budemo odgovorni. Prijatelji žele da se uklopimo u njihovo društvo. Kasnije, poslodavci očekuju profesionalnost, a društvo često određuje šta znači biti uspješan, lijep ili vrijedan. Na prvi pogled, ta očekivanja nisu loša. Većina ljudi koji nam postavljaju određene zahtjeve, to čini iz dobrih namjera. Roditelji žele da njihova djeca budu sigurna i srećna. Nastavnici žele da učenici steknu znanje i razviju svoje sposobnosti. Prijatelji žele da ih podržavamo. Problem nastaje onda kada očekivanja drugih ljudi postanu važnija od našeg unutrašnjeg glasa. Tada čovjek počinje da živi život koji možda izgleda uspješno spolja, ali ga iznutra ne ispunjava. Danas je taj problem izraženiji nego ikada prije. Živimo u vremenu u kojem gotovo svaki trenutak možemo uporediti sa tuđim životom. Dovoljno otvoriti društvene mreže i odmah vidjeti fotografije ljudi koji putuju, kupuju skupe stvari, završavaju fakultete, dobijaju nagrade ili izgledaju savršeno. Takve slike često stvaraju utisak da svi drugi žive bolje od nas. Malo ko razmišlja o tome da ljudi na internetu uglavnom pokazuju samo svoje najbolje trenutke, ne objavljuju dane kada su tužni, zabrinuti ili nesigurni, ne pokazuju svaki neuspjeh, strah ili problem sa kojim se suočavaju. Zbog toga se mnogi ljudi osjećaju kao da zaostaju za drugima, iako to uopšte nije istina. Kada čovjek neprestano upoređuje svoj život sa životima drugih ljudi, lako zaboravi ko je zapravo. Počinje da donosi odluke koje nisu njegove. Kupuje stvari koje mu nisu potrebne kako bi ostavio utisak uspješnosti. Upisuje fakultet koji ne voli jer ga društvo smatra prestižnim. Prihvata posao koji ga ne ispunjava samo zato što donosi veliku platu. Neki ljudi ostaju u odnosima u kojima nisu srećni jer se boje osude okoline. Malo po malo njihov život počinje da pripada drugima više nego njima samima. Postavlja se pitanje zašto nam je toliko važno šta drugi misle. Odgovor se nalazi u ljudskoj prirodi. Čovjek je društveno biće, tokom istorije ljudi su preživljavali zahvaljujući zajednici. Biti prihvaćen značilo je biti sigurniji i zaštićeniji. Zato i danas osjećamo potrebu da pripadamo nekoj grupi. Želimo da nas drugi prihvate, razumiju i cijene, to je potpuno prirodno. Međutim, kada želja za prihvatanjem postane važnija od naše ličnosti i vlastitih vrijednosti, nastaje problem. Mnogi ljudi ni ne primijete kada počnu da žive prema tuđim očekivanjima. To se događa polako i gotovo neprimjetno. Najprije odustanu od nekog hobija jer ga prijatelji smatraju djetinjastim. Zatim promijene način oblačenja kako se ne bi razlikovali od drugih. Nakon toga počnu da kriju svoje mišljenje kako ne bi izazvali raspravu. Na kraju više ni sami ne znaju šta zaista žele. Navikli su da pitaju druge šta bi trebalo da urade umjesto da slušaju sebe. S druge strane, postoje ljudi koji odluče da žive prema vlastitim pravilima. Oni ne odbacuju mišljenje drugih, ali ga ne smatraju važnijim od svojih vrijednosti. Takvi ljudi često djeluju hrabro jer su spremni da prihvate mogućnost da će ih neko kritikovati ili neće razumjeti njihove odluke. Ipak, upravo oni često osjećaju veće zadovoljstvo svojim životom jer znaju da su njihovi izbori zaista njihovi. Živjeti po svojim pravilima ne znači raditi šta god poželimo bez obzira na posljedice. To ne znači biti sebičan niti ignorisati osjećaje drugih ljudi. Prava sloboda nije isto što i samovolja. Sloboda znači imati pravo da biramo svoj put, ali i biti spreman da prihvatimo odgovornost za svoje odluke. Ako želimo da sami biramo, moramo prihvatiti da neće svaka odluka biti savršena. Greške su sastavni dio života i upravo iz njih često najviše učimo.

dobro da možemo razlikovati ono što zaista želimo od onoga što drugi žele za nas. Prije svega, potrebno je postaviti sebi jedno jednostavno, ali veoma važno pitanje. Ko sam ja? To pitanje zvuči lako, ali odgovor nije uvijek jednostavan. Većina ljudi može reći svoje godine, ime, zanimanje ili mjesto u kojem živi, ali to ne govori mnogo o njihovoj ličnosti. Prava pitanja su šta mi je zaista važno, koje su moje vrijednosti, što

Rak, ali nam pokazuju pravac kojim želimo ići. Nekome je najvažnija sloboda, nekome sigurnost, nekome porodica, nekome znanje, uspjeh, pomaganje drugima ili kreativnost. Kada čovjek poznaje svoje vrijednosti, lakše donosi odluke jer zna šta mu je zaista važno. Na primjer, zamislimo dvije osobe koje dobiju ponudu za veoma dobro plaćen posao u drugoj državi. Prva osoba prihvati ponudu bez mnogo razmišljanja jer joj je karijera najvažnija. Želi da napreduje, zaradi više novca i izgradi uspješnu budućnost. Druga osoba odbije ponudu jer ne želi da bude daleko od porodice i prijatelja. Njoj su bliski odnosi važniji od veće plate. Nijedna od tih odluka nije pogrešna. Te dvije osobe samo imaju različite vrijednosti i prioritete. To pokazuje da ne postoji jedan jedini ispravan način života. Problem nastaje tek kada izaberemo nešto što nije u skladu sa nama samo zato što želimo zadovoljiti druge. Ljudi često govore da žele biti slobodni, međutim, sloboda nije uvijek laka. Ona zahtijeva hrabrost. Mnogo je jednostavnije pratiti većinu nego krenuti vlastitim putem. Kada svi oko nas misle isto, osjećamo sigurnost. Kada razmišljamo drugačije, postoji mogućnost da ćemo biti kritikovani ili neshvaćeni. Zamislimo učenika koji je jedini u razredu spreman da kaže svoje mišljenje koje se razlikuje od mišljenja većine. Čak i ako je u pravu, može osjećati nelagodu jer zna da će privući pažnju drugih. Slične situacije događaju se i odraslim ljudima. Na poslu, u porodici ili među prijateljima mnogi prećute svoje mišljenje samo zato što žele izbjeći raspravu ili neprijatnost. Ali upravo u takvim trenucima vidi se karakter čovjeka. Imati svoje mišljenje ne znači uvijek biti u pravu. To znači imati dovoljno iskrenosti prema sebi da kažemo ono što zaista mislimo, ali uz poštovanje prema drugima. Zašto ljudi odustaju od svojih snova? Kada su djeca mala, gotovo svi imaju velike snove. Neko želi da postane pilot, neko želi da bude ljekar, neko sanja da postane sportista, glumac, umjetnik ili muzičar. Djeca uglavnom ne razmišljaju o tome šta će drugi reći. Ona vjeruju da je mnogo toga moguće. Kada odrastamo, često se događa promjena. Počinjemo više slušati mišljenja drugih nego vlastite želje. Tada se pojavljuju rečenice poput od toga nema budućnosti, to nije pravi posao, nećeš uspjeti, budi realan, nemoj rizikovati. Takve riječi mnogi ljudi pamte godinama. Naravno, ponekad dolaze iz dobre namjere. Roditelji žele zaštititi djecu od razočaranja. Prijatelji žele da budemo sigurni, ali problem nastaje kada strah drugih ljudi postane naš vlastiti strah. Koliko je ljudi odustalo od svojih talenata zato što im je neko rekao da nisu dovoljno dobri? Koliko je ljudi prestalo da crta, pjeva, piše ili trenira jer su čuli da od toga nema koristi? Koliko je snova ostalo neostvareno samo zato što se neko plaši od tuđeg mišljenja? Vjerovatno mnogo više nego što možemo zamisliti. Jedan od najvećih razloga zbog kojih ljudi slijede tuđa očekivanja jeste strah od pogrešnog izbora. Ako drugi odlučuju umjesto nas, lakše je reći to nije bila moja odluka. Ali kada sami biramo, odgovornost je na nama. Upravo to mnoge ljude plaši. Ipak, gotovo nijedan uspješan čovjek nije stigao do cilja bez grešaka. Dijete ne nauči hodati iz prvog pokušaja. Sportista ne postaje šampion nakon prvog treninga. Muzičar ne svira savršeno prvi put. Student ne zna sve prvog dana fakulteta. Sve velike sposobnosti razvijaju se kroz pokušaje, greške i učenje. Zato nije realno očekivati da će naš život biti savršen iz prvog pokušaja. Greška nije dokaz da smo nesposobni, greška je dokaz da pokušavamo. Istorija pokazuje da velike promjene gotovo nikada nisu nastale zato što su svi ljudi mislili isto. Naučnici su često bili ismijavani prije nego što su njihove ideje prihvaćene. Umjetnici su često bili neshvaćeni. Izumiteljima su mnogi govorili da njihove zamisli nemaju smisla. Preduzetnici su često slušali da neće uspjeti, da su svi odustajali zbog tuđeg mišljenja, mnogi važni izumi i ideje nikada ne bi ugledali svjetlost dana. To ne znači da je svaka nova ideja automatski dobra, ali znači da

0: da za svaku veliku promjenu postoji potreba za hrabrošću da se razmišlja drugačije.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
0: Zašto ljudi žive prema tuđim očekivanjima? Na prvi pogled moglo bi se činiti da je odgovor jednostavan. Neko bi rekao, ljudi žive prema tuđim očekivanjima zato što nemaju dovoljno hrabrosti. Međutim, stvarnost je mnogo složenija. Malo ko svjesno odluči da se odrekne svojih želja i snova. U većini slučajeva taj proces se događa postepeno i gotovo neprimjetno. Čovjek se tokom godina navikne da se prilagođava drugima, a da pritom ne primijeti koliko se udalji od sebe. Prvi ljudi čija očekivanja upoznajemo jesu naši roditelji. Oni nas odgajaju, štite i pokušavaju pripremiti za život. Većina roditelja želi svojoj djeci najbolje. Upravo zato često postavljaju određene ciljeve i očekuju mnogo. Žele da njihovo dijete bude uspješno u školi, da stekne dobro obrazovanje, pronađe siguran posao i izbjegne greške koje su oni možda napravile. Takva briga je razumljiva. Iskustvo roditelja može biti veoma vrijedno. Oni znaju da život nije uvijek jednostavan i žele pomoći svojoj djeci da lakše savladaju prepreke. Međutim, ponekad se događa da roditelji čak i bez loše namjere pokušavaju ostvariti vlastite i neostvarene snove kroz svoju djecu. Otac koji je nekada želio da postane sportista može očekivati da njegov sin ostvari taj san. Majka koja nije imala priliku da studira može željeti da njena kćerka izabere određeni fakultet, iako ona možda ima potpuno drugačije želje. Takva očekivanja sama po sebi nisu loša. Problem nastaje kada dijete ima drugačije interese i kada nema prostora da pronađe vlastiti put. Zamislimo mladića koji voli muziku. Svaki slobodan trenutak provodi svirajući gitaru i pišući pjesme. Međutim, njegovi roditelji smatraju da od muzike nema budućnosti i žele da upiše ekonomiju jer vjeruju da će tako imati sigurniji život. Mladić se tada nalazi između dvije mogućnosti. Ako posluša sebe, postoji mogućnost da razočara roditelje. Ako posluša roditelje, postoji mogućnost da jednog dana osjeti da nije živio život koji je želio. Takve situacije nisu rijetke, one pokazuju koliko je teško pronaći ravnotežu između poštovanja prema porodici i vjernosti vlastitim željama.

Osim porodice, veliki uticaj na naše odluke imaju prijatelji. Posebno tokom odrastanja, mišljenje vršnjaka često postaje veoma važno. Mladi ljudi žele da budu prihvaćeni i da pripadaju određenoj grupi. To je potpuno prirodna ljudska potreba. Međutim, upravo ta želja za prihvatanjem ponekad može navesti ljude da rade stvari koje inače ne bi uradili. Neko počinje da puši jer svi njegovi prijatelji puše. Neko izlazi na mjesta koja mu se ne dopadaju samo zato da ne bi bio izostavljen. Neko skriva svoje interese jer se plaši da će ga drugi ismijavati. Ima mladih koji prestanu čitati knjige jer ih prijatelji nazivaju štreberima. Drugi odustanu od sporta ili muzike jer žele više vremena provoditi sa društvom. U tim trenucima često zaboravljamo jednu važnu stvar. Pravi prijatelji ne traže od nas da prestanemo biti ono što jesmo. Ako moramo glumiti i mijenjati se kako bismo bili prihvaćeni, onda se postavlja pitanje da li ljudi prihvataju nas ili samo sliku koju smo stvorili. Veliku ulogu ima i škola. U školama se često naglašava važnost dobrih ocjena, uspjeha i rezultata. To može biti korisno jer motiviše učenike da se trude i razvijaju svoje sposobnosti. Ali problem nastaje kada čovjek počne vjerovati da njegova vrijednost zavisi samo od uspjeha. Učenik koji dobije lošu ocjenu može pomisliti da nije dovoljno sposoban, iako jedna ocjena ne govori ništa o njegovoj ukupnoj vrijednosti. Svako ima različite talente. Neko je odličan u matematici, neko u umjetnosti, neko u sportu i tako dalje. Zato se čovjekova vrijednost ne može mjeriti samo jednom ocjenom, diplomom ili nagradom. Slično je i u svijetu rada. Društvo često šalje poruku da je uspješan samo onaj koji ima visoku platu, veliku kuću, skup automobil ili prestižnu poziciju. Ali, da li to zaista znači sreću? Možemo zamisliti dvije osobe. Prva osoba ima veoma dobro plaćen posao, ali svaki dan odlazi na posao bez zadovoljstva i osjećaja smisla. Druga osoba zarađuje manje, ali radi ono što voli i osjeća da njen trud ima vrijednost. Ko je uspješniji? Odgovor zavisi od toga kako definišemo uspjeh. Za nekoga je uspjeh bogatstvo, za nekoga sloboda, za nekoga porodica, za nekoga mir i zadovoljstvo. Zato ne postoji samo jedan oblik uspješnog života. Poseban uticaj na današnje generacije imaju društvene mreže. One su postale dio svakodnevnog života. Omogućavaju nam komunikaciju, učenje i povezivanje sa ljudima iz različitih krajeva svijeta. Same po sebi nisu loše, međutim imaju i svoju drugu stranu. Na društvenim mrežama ljudi uglavnom prikazuju najbolje dijelove svog života. Vidimo fotografije putovanja, proslava uspjeha, lijepih trenutaka i nasmijanih lica. Ali rijetko vidimo dane kada je neko tužan, zabrinut, razočaran ili kada nije uspio ostvariti svoje planove. Kada svakodnevno gledamo samo tuđe uspjehe, lako zaboravimo da gledamo samo mali dio njihovog života. Počinjemo misliti da su svi drugi srećniji, uspješniji ili ljepši od nas. Takvo stalno poređenje može negativno uticati na samopouzdanje. Čovjek počinje da vjeruje da nije dovoljno dobar samo zato što njegov život ne izgleda kao život ljudi koje vidi na internetu. Ali svako ima svoje probleme, strahove i nesigurnosti koje drugi ne vide. Jedna od najvećih posljedica života prema tuđim očekivanjima jeste stalni osjećaj pritiska. Ljudi koji pokušavaju zadovoljiti sve oko sebe često zaborave na vlastite potrebe, prihvataju svaki zadatak, govore da kada zapravo žele reći ne. Pokušavaju pomoći svima čak i kada su iscrpljeni. Boje se da će razočarati druge. Vremenom mogu početi osjećati da nikada nisu dovoljno dobri. Bez obzira na to koliko se trudili, uvijek postoji neko čija očekivanja nisu ispunili. Zamislimo učenicu koja godinama ima odlične ocjene. Nakon nekog vremena ona više ne uči zato što voli
želi znanje, nego zato što se boji razočaranja roditelja ili nastavnika. Njen cilj više nije učenje, njen cilj postaje izbjegavanje greške. Ono što je nekada bila motivacija, pretvara se u teret. Slično se događa i odraslim ljudima. Neko ostaje prekovremeno na poslu svaki dan jer se boji da će biti smatran manje vrijednim radnikom. Neko stalno pomaže drugima iako je potpuno iscrpljen jer ne želi izgledati sebično. Takav način života može dovesti do nezadovoljstva i osjećaja praznine. Zato je važno naučiti postavljati granice. Granice nisu znak sebičnosti. One nisu zid kojim odbacujemo druge ljude. Granice su način da zaštitimo svoje vrijeme, energiju i vlastito dostojanstvo. Kada kažemo ne nečemu što nam šteti, zapravo kažemo da sebi, svom miru i svojim vrijednostima.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Čovjek nije potpuno nezavisan od drugih ljudi, ali isto tako ne bi trebalo da dozvoli da tuđa očekivanja u potpunosti upravljaju njegovim životom. Svi živimo u porodici, među prijateljima, u školi, na poslu i u društvu. Zbog toga je nemoguće potpuno zanemariti mišljenje drugih ljudi. Ali prava mudrost nalazi se u ravnoteži. To znači da treba slušati savjete ljudi kojima vjerujemo, poštovati iskustvo starijih i biti spreman učiti od drugih. Ali istovremeno moramo sačuvati pravo da konačne odluke donosimo sami. Jer niko osim nas ne zna šta osjećamo, šta nas pokreće i kakav život zaista želimo. Često se kaže da je život putovanje, a ne samo krajnji cilj. U toj rečenici krije se važna istina. Ljudi ponekad toliko razmišljaju o budućnosti da zaborave živjeti sadašnji trenutak. Brinu se hoće li ispuniti očekivanja roditelja, profesora, prijatelja ili društva, a pritom zaboravljaju uživati u malim stvarima koje život čine vrijednim. Ako cijeli život provedemo pokušavajući da zadovoljimo druge, postoji opasnost da jednog dana shvatimo da smo propustili vlastite prilike i trenutke. Važno je razumjeti da se sreća ne nalazi samo u velikim uspjesima. Ona se često nalazi u običnim stvarima, u razgovoru sa osobom koju volimo, u vremenu provedenom sa porodicom, u prijateljstvu, šetnji, u knjizi koju čitamo, u muzici koju slušamo ili u osjećaju da radimo nešto što ima smisla. Društvo nam često šalje poruku da sreća ima određeni oblik. Govori nam da ćemo biti zadovoljni tek kada završimo

završimo školu, pronađemo dobar posao, kupimo stan, automobil ili ostvarimo određeni položaj. Sve su to vrijedni ciljevi, ali nijedan od njih sam po sebi ne garantuje sreću. Postoje ljudi koji imaju mnogo novca, ali se osjećaju usamljeno. Postoje ljudi koji imaju uspješnu karijeru, ali nemaju vremena za ono što im je zaista važno. Sa druge strane, postoje ljudi koji žive jednostavnije, ali su zadovoljni jer rade ono što vole i okruženi su ljudima koji im znače. To nam pokazuje da uspjeh i sreća nisu uvijek ista stvar.

Jedna od najvažnijih životnih vještina jeste naučiti prihvatiti sebe. To ne znači misliti da smo savršeni. Prihvatiti sebe znači upoznati svoje vrline, ali i svoje slabosti. Znači razumjeti da ćemo nekada pogriješiti i da jedna greška ne određuje našu vrijednost. Ljudi koji prihvataju sebe manje zavise od tuđeg mišljenja. Naravno da im je važno mišljenje ljudi koje vole, ali ono nije jedino mjerilo njihove vrijednosti. Oni znaju da nije moguće ugoditi svima. Bez obzira na to šta uradimo, uvijek će postojati neko ko neće razumjeti naše izbore i to je normalno. Sloboda ne znači da će nas svi podržavati. Sloboda znači da možemo ostati vjerni sebi čak i kada nas drugi ne razumiju. Kroz istoriju mnogi ljudi su pokazali šta znači vjerovati u sebe. Jedan od takvih primjera je Nikola Tesla. On je vjerovao u svoje ideje čak i kada mnogi ljudi nisu razumjeli njegov rad. Njegova istraživanja i izumi promijenili su svijet, ali njegov put nije uvijek bio lak. Da je odustao zbog kritika i sumnji drugih ljudi, mnoge njegove ideje možda nikada ne bi bile ostvarene. Slično je i sa mnogim umjetnicima, piscima, naučnicima i sportistima. Mnogi od njih nisu odmah dobili priznanje. Neki su bili kritikovani, neki nisu bili shvaćeni, ali nastavili su jer su vjerovali u ono što radi. Takvi primjeri pokazuju da uspjeh često zahtijeva strpljenje, upornost i spremnost da slijedimo vlastiti put. Naravno, ne moramo svi postati poznati ljudi da bismo živjeli autentično. Najveća hrabrost često se pokazuje u svakodnevnom životu. Potrebna je hrabrost priznati grešku. Potrebna je hrabrost reći svoje mišljenje kada se razlikuje od mišljenja većine. Potrebna je hrabrost promijeniti nešto što nas ne čini srećnima. Potrebna je hrabrost izabrati školu ili posao koji volimo, čak i kada drugi misle drugačije. Potrebna je hrabrost ostati vjeran sebi. Ta hrabrost ne dolazi odjednom. Ona se razvija kroz male odluke koje donosimo svakog dana. Svaki put kada postupimo u skladu sa svojim vrijednostima, postajemo sigurniji u sebe. Svaki put kada pokušamo nešto novo, učimo vjerovati svojim sposobnostima. Svaki put kada prihvatimo grešku kao priliku za učenje, postajemo jači.

Mnogi ljudi se plaše neuspjeha, plaše se da će pogriješiti, plaše se da će ih drugi kritikovati, ali neuspjeh nije suprotnost uspjehu, on je njegov sastavni dio. Ljudi koji nikada nisu pogriješili, uglavnom nisu ni pokušali napraviti nešto novo. Svako veliko dostignuće nastalo je kroz pokušaje, padove i ponovno ustajanje. Važno je naučiti da jedna greška ne znači kraj puta. Ona može biti lekcija koja nas vodi prema boljoj odluci u budućnosti. U svijetu koji nas stalno podstiče da želimo više, lako zaboravimo cijeniti ono što već imamo. Zahvalnost nas podsjeća da vrijednost života nije samo u onome što ćemo jednog dana postići, već i u onome što danas živimo. Kada čovjek zna cijeniti svoj život, manje ima potrebu da se dokazuje drugima. Tada poređenje sa drugima gubi smisao, jer svako ima svoj put. Neko ostvari svoje ciljeve sa 20 godina, neko sa 40. Neko promijeni svoje snove nekoliko puta tokom života i sve je to u redu. Ne postoji jedno pravilo po kojem svi moramo živjeti. Važno je samo da naš život bude u skladu sa našim vrijednostima.

0: odrastanje.
1: Čovjek ne može i ne treba da živi potpuno odvojeno od drugih ljudi. Svi smo dio porodice, prijateljstava i društva. Mišljenje drugih ljudi može nam pomoći, može nas usmjeriti i može nam pokazati stvari koje sami možda ne bismo primijetili. Treba slušati ljude koji nam žele dobro. Treba poštovati roditelje, treba prihvatiti dobronamjerne savjete. Treba biti spreman da učimo od drugih. Ali istovremeno moramo imati hrabrosti da donosimo vlastite odluke. Jer niko drugi neće živjeti naš život umjesto nas. Niko drugi neće osjećati posljedice naših izbora, niko drugi neće ostvariti naše snove. Zato je važno pronaći ravnotežu između poštovanja prema drugima i poštovanja prema sebi. Živjeti po svojim pravilima ne znači odbaciti sve oko sebe, ne znači misliti da smo uvijek u pravu, ne znači raditi sve što poželimo bez razmišljanja o posljedicama. Živjeti po svojim pravilima znači imati dovoljno svijesti da znamo ko smo, šta nam je važno i kakav život želimo izgraditi. To znači imati vlastiti stav, ali i poštovati tuđe mišljenje. Znači biti spreman saslušati savjet, ali ne izgubiti sebe. Znači prihvatiti odgovornost za vlastite izbore. Jer na kraju života ljudi rijetko žale zato što nisu dovoljno zadovoljili tuđa očekivanja, mnogo češće žale zbog prilika koje nisu iskoristili, zbog riječi koje nisu izgovorili, zbog snova kojih su se odrekli, zbog života koji nisu imali hrabrosti da žive. Najveća opasnost nije u tome da nekada pogriješimo. Najveća opasnost je da godinama pokušavamo biti ono što drugi žele, a da zaboravimo ko smo mi zapravo. Jer čovjek može dobiti odobravanje cijelog svijeta, a ipak osjećati da nešto nedostaje ako nije vjeran sebi. Sa druge strane, osoba koja slijedi svoj put možda neće uvijek biti razumljiva drugima, možda će nekada naići na kritiku ili sumnju, ali će imati nešto veoma vrijedno, spoznaju da živi život koji je sama izabrala. A upravo je to jedan od najvećih oblika slobode. Svako od nas stoji pred izborom. Hoćemo li birati ono što drugi očekuju od nas ili ćemo imati hrabrosti pronaći vlastiti put? Hoćemo li donositi odluke iz straha ili iz uvjerenja? Hoćemo li pokušavati da budemo kao neko drugi ili ćemo prihvatiti ono što nas čini posebnim? Odgovori na ta pitanja oblikuju naš život mnogo više nego što često shvatamo. Možda ne možemo uvijek kontrolisati šta će drugi misliti o nama. Ne možemo natjerati svakoga da razumije naše izbore, ne možemo izbjeći svaku kritiku, ali možemo odlučiti kako ćemo živjeti. Možemo odlučiti da budemo iskreni prema sebi. Možemo odlučiti da učimo iz grešaka. Možemo odlučiti da slušamo druge, ali da ne izgubimo vlastiti glas. Jer život nije takmičenje u tome ko će najviše zadovoljiti druge ljude. Život je put na kojem trebamo upoznati sebe i izgraditi osobu kojom ćemo biti ponosni. Ne moramo biti savršeni, ne moramo uvijek biti sigurni, ne moramo imati sve odgovore. Dovoljno je da budemo spremni da pokušamo, da učimo i da ostanemo vjerni onome što smatramo važnim. Na kraju, pravi uspjeh nije u tome da nas svi odobravaju. Pravi uspjeh je kada možemo pogledati sebe i reći: ovo je moj život. Nisam uvijek donosio savršene odluke, ali sam imao hrabrosti da učim, da rastem i da živim u skladu sa svojim vrijednostima.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Svaki čovjek tokom života bira između dva puta. Jedan put vodi prema tome da stalno pokušavamo ispuniti očekivanja drugih ljudi. Drugi put vodi prema tome da upoznamo sebe i pronađemo vlastiti pravac. I nijedan put nije bez prepreka. Život po vlastitim pravilima ne znači da će sve biti lako. Biće trenutaka sumnje, straha i neuspjeha. Ali samo život koji je u skladu sa našim uvjerenjima može donijeti pravi osjećaj mira i ispunjenosti. Tuđa očekivanja mogu biti korisna kao smjernice, mogu nas naučiti odgovornosti, disciplini i poštovanju prema drugima, ali ona ne smiju postati granice koje nam određuju koliko smijemo sanjati i šta smijemo postati. Život je previše vrijedan da bismo ga proveli pokušavajući da budemo neko drugi. Najveći uspjeh nije kada svi oko nas kažu da smo uradili pravu stvar. Najveći uspjeh je kada mi sami znamo da smo živjeli pošteno, hrabro i u skladu sa sobom. Jer na kraju najvažnije pitanje nije da li su svi bili zadovoljni mojim izborima, najvažnije pitanje je da li sam ja živio život koji je vrijedio živjeti. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka.

Pozdravljamo vas poštovani slušaoci na početku još jedne emisije koju smo posvetili odabranim kompozicijama slavnih svjetskih majstora. Na početku poslušajmo impromptu broj 4 u As-duru D-899 Franca Schuberta, Allegretto, izvodi Ronan O'Hara.